bilen yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñu atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci ko ñi bi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non lañ fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wante yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mu di ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wante leke ndaw si bimu ñewé taram yemnalen lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax nalen dal su ngeen bëggee jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëggee and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmee di ko sujjootal wala itam su fekkee loolu mënuleen ko ngeen ray nit su fekkente ne itam loolu mënuleen ko ngeen njaalo su fekkee loolu mënuleen ko ngeen naan sàngara mais daal ñett yi fokk ngeen def ci benn wante bi mu leen proposé lii ñoom dañu bañ ne ko daal li ñaawteef la boo xamante ni duñu ko def mukk ndax jaaduwul ndaw si laaj leen ne leen waaw yéen lu tax du ngeen fi fanaan di fanaani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanaani ñu ne ñun de ismullahi alazam li ñuy yéege suñu attee ba ngoon jot rek ismullahi alazam secret bi la ñu yor moom la ñuy jàbbatu rek daal di yéeg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa weer yàlla nattu leen ci ndaw soos mu ne nag ndaw si ku rafet la woon neena jamono ba mu doon dund jigéen ju mu tolloloon jamono moo la gën a jekk gën laa rafet ëpp la xorom wax na ne itam jigéen jooju Perse la woon mu ngi dëkkoon Iran neena nag ñoom ñaari malaaka yooyu di Harut ak Marut te yàlla wàccee leen ci kaw suuf bëggoon nanu ndaw si lool ba doon ko sàkku waaye ndaw si lii la leen wax bi ñu bañee ndaw si daal di ñi di ca ñetteelu fan ba la dellu siwaat ba mu ñëwee ëndaale na daam sànnu sàngara bi ñu ko commencé nag di ko sàkkuwaat ndaw si bañ daal di leen proposé ne leen daal su ngeen bëggee daal ma d' accord ak yéen condition bi ma leen di tëralal da ngeen koy def ñoom nag ci la nu wax ne kat assalatu li ghayrillahi amrun adim waaw di su jotal keneen ku dul yàlla loolu bàkkaar bu rëy la ndax bokkaale la te yàlla du ko jéggal rey nit moom yàlla nee na ku rey nit nee na na nga préparé sa barab ca safara xam ne safara rek nga jëm nit moom boo xasee rëy jullit safara rek nga jëm mu ne kon nag bi gën a oyof ci ñetti bàkkaar yi moom moo di naan sàngara te gis ngeen ne mbokk yi naan sàngara moo di umul xabaay ndax nit ki bu naanee sàngara rek taxalikoon ak sagoom lu ne mën na koo def léegi nag ñoom ñu ne daal naan sàngara bi moom mooy meilleure solution ndax wax dëgg yàlla si jootal keneen ku dul yàlla wala nga ray bakkan loolu ñaawteef bu rëy la waaye naan sàngara nag bàkkaar bu oyof la moo tax nag ñu ne kon nanu naan sàngara rek ci la nu jëlee sàngara ba nag naan ko ba ñu ko naanu naanee daal di joteeg ndaw si kon naan nanu sàngara njaalo nanu yàlla dogal nag am waaju leen gis ba leen waaju gisee nag ñu ragal waaja boole leen ñu daal di kar waaji daal di koy rey kon naan nanu sàngara njaaloo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci deug la ndax jappon né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeek yeek di dem ko asaman fokh ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokh ngeen jox mako kon ndaw ci ku fokole la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yeek di dem ci ko asaman lu ci ismullahil azam lañuy yeegi te ismullahil azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way teng ko ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg indi yermane yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla ten ko ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masxu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soy ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picci mu ñu xep ndox ba laap ya toy mu pet petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenente yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenente yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yonent yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëñ yu baax doon yéggé di dem ci ko asaman ñoom gis nañu ko gis ne ne nit ku baax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew ma mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xey jaamu yalla mom lay yégg ci mom ci ay jëf yu baax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xamne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digeunte ak seen borom biñu ñewé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'i al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam né ko dañu bëgg nga ramu ñu ñaanal ñu jéggel ndax def nañu ñaawte bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla né ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harut ak marut ba ma len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ñu len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam ma commencé légui di len buggal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yomal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaay ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci babil babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemine ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna ben nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibat ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibat ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna ben bis ben way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sant yalla daldi tuddi yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalay mbugal ba biñu yenné yenen tibi ñom japp ne ne comme yenen tibi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu mbugal jeex na kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekkenti ni dox nga ba dajé ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñin la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal danen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takkala digënté doom ak wayjur day takkala itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal danen la wax danger bi ci nek ak ñaawte ci nek ak bon bon ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi dugg ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi di naw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar fi joge ci sa sawmi di dugg ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon Suleiman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lool mom moy ak ngëma dig yalla lool moy ak kéfer legi nak ap yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko meuna dalen la ko jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax man nañu dem ba yaakar ne ap yonent nga ndek ak njibar rek te yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ab jibar kat dal du meuna taxe muk ndax ak yéfer la ab jibar kat ap yéfer la du meuna taxe muk lool la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëggu ko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolu taxon
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut. Yalla yonent bi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom, digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom, ma ngi len di digel ne aduna mo gëna nek jibarkat fofu Harut ak Marut. Ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek, gis banex yi fi nek, gis itam li fi nek ci ay xéewal, da nga yaakar ne ci ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute te do ko yépp. Kon nak Harut ak Marut ñoo fi indi jibar diko jàngalé, wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé ñu moytu itam aduna bu baax ci xétuk jibar yi nga xamanteni mu ngi koy indil. Wax nañ né nit ñi xamé guñu ba tay digënté jibar ak karama ak mu'jiza ñi xamé wuñu ko. Ndax jibar jibar kat bi leen nek dang ko tek nitu yalla waaw, fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamne yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko. Karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu. Dañ ni mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw, mu'jiza ci ap yonent lay joggé, motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar, koku mu'jiza la waaw. Su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yir nit ñi ci jamonoom, loolu kenn du ko tuddé njibar, kenn du ko tuddé karama, mais mu'jiza lañ koy tuddé, mu di miracle. Su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi, mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi, jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy woor di joxe azak di laap sax ci lab di diglelu bax di terelu bon, motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu jannban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr. Mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko khaful aada, mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yëm ñëpp. Boku gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp, mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam, nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def, koku bu defé lu yëm nit ñi itam lañu japp ne lamu def, lañu japp ne lamu def karama la waye du ak njiba. Wante nak nit ki su fekkentene lamuy def yem na nit ñi lool, ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi, te waji du julli waxtu, respecté wul julli, respecté wul wo, mu ngay nan sangal, mu ngay carte, limuy lek lewul, lool lum la mëna ëndir rek jappé ko ak njibar, wante du karama du mu'jiza. Ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge, wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge, ño xamanteni dañuy jëfëndiko, dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane. Mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ, su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale. Mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw, ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokku ñu séti pétaw kat, mo leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug. Ndax yalla neena képp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni waccé nako ci loxo yenenbi sallallahu alaihi wasallam, neena nak
dana la baye shaytané nak mudi sa kilif waw wanté nak ñaawna ci nit doye dina nit ki di jël shaytané muy nek kilifam motax yalla jëppi na ci barkat rebb nako itam ndax wax na né sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu ndax nit ñi dañu wuté ci né ndax jibarkat bi dañu ko tuubal dañu

ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni raynanu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettit lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettit lu gi nga xamanteni de nga mettit lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joy domam joji di habil waye Abdoulaye Ibn Abbas daf ni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-sha'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langu suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langu suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shif mom itam dañ ci ñew shif ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo doon cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayri muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong mo ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma bu ñëk bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj lo ak kenn du boxante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax neen ne sax shif wax neen ne shif e modi bu fekkeen neenen shif lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification shif moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shif mu nek chanceam yalla ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne shif mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnante ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl donno won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnante ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donnu ci arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né ni mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-maut habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa ma li la ajudu bisakb dam'in wa ma li la ajudu bisakb dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da ashqwa faqad halaka jami'a bimautin laysa bithamanir rabih wama yughni albuka'u 'anil bawaki idha mal mar'u ghayyaba fid darih faabki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabih fofu itam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adha ad dunya marih fa ma zalat makayid makayidati makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ إي مرسي بي نك لي موي تيكي موندي سيني مام آدم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نيك سي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon nga yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin gi neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam gasete won de setetuko kanama ma ngi ñuk kanama ma ngi ñaaw lu sax ndax metit lu dewu sama dom ju bax ji bi habil mune ah wa qabil adaqa al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju muné waja ash'alatun wa laha ranin liha biha nenu jumyi ñu ngi bayiko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman ci di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn tognu ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax reyna doomu yonent bo xamanteni toñu ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu ri ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du rey gi nga xamanteni rey nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-ayn wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu muné lako def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikté lu bon diko dikté lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bokk benn biir bokk benn bay bokk benn borom muné ay wajibi non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gëreem di la

0: ndax safara moy sa borom wax ne ne mom qabil mo ñeuk jaamu safara waaw mo ñeuk jaamu safara mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo doon cheikham ñom ñaar ñom mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wéx ak ku ñuul wala nit ko xonk wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wuté melokan ak seen wuté lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñoy yam kum bañu peñe mu ne ko wex gënul ku ñuul gënul ko wex neena ngeenel bi dal mu ngi ci ragal yalla té itam bu ngeen déllu ci histoire da ngeen gis né Adam amul won couleur buñ ko mëna jox mëno wax ko wéx la mëno wax ko xonk la mëno wax ko jaune la mëno wax ko ñuul la ndax couleur yépp dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko Adam ndax al udma moy lu tik gis né ni itam ku melni Luqmanul Hakim al Qur'an tuddu nako tuddé nañu ko sar mu doon nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax né nit ku ñul la won yaronte yalla Musa ñu bari jiñ nén ko né nit ku ñul la won mariyatul qibtiyya mi nga xamanteni mo juron ibrahim miñ doon wax légui té bi mu génné aduna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami nénen nit ku ñul la won bilal mi ngén di dégg itam mu doon muy ki ñëk nodd ci l'islam té yalla bëgg nodd lool yantibi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té nodd ko di ëlëk yowmal khiyam yalla dana leen xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñul la won kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba nopi wante wax nañ né bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi lako laje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé défar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julé ko wax ne ne Chiss dafa wax Jibril ne ko li ma bëgg daal moy nga jité ko mu ne ko dedet doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax Chiss mo jité way juram wowo di suñu mam Adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nañu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq sutu ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone ne raykatu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbulé ba mu wër koku ne japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax ne itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi bëgg ko lol contane ci ñu mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amone ay gañu gañu ci bir xale gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim doon xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu metitu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yentib def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn du ko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekku na len fi ci aduna tekku na len itam al-akhir ndax ay yakkat len ci ko suuf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba defetul dara bayiko muy dem fa sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yépp ba sumbi sama yére te nga ma bàyyi ma dem rek mu ne ko déedéet dama lay rey daal di koy jël yeew ko bam ne ngod fas yéene koo rey waaji tinu ko tinu mu bañ jékki-jékki nag am benn pittaxu pool benn piccum pool mu romb ginnaaw waaji daal di ne yow pool mi yow piccum pool mi romb maa ngi lay seedeloo ne maa ngi lay seedeloo ci sama digganteeg sama borom ni waa ji de jàpp na ma nangu sama alal te lewu ko loolu dayu ko yeew na ma pour fas yéene maa rey maa ngi lay def seede ci sama digganteeg sama borom waa ji addukalpe bi daal di xaqataay ne ko yow amoo koy jàpp koy def wéruwaay koy seedeloo lu dul pitaxum pool mi waaw waa ji noppi ba mu ko yewee ba pare daal di koy rey ba mu ko reyee nag ñu toog diir bu yàgg am benn buur ba falu ci dëkk bi gis ne nag addukalpe yi bëri neen ci àll bi mu wut ay soldaar ne nañ leen jàppal addukalpe yi nekk ci àll bi bi ñuy wër nag ba jàpp waa jooju mu bokk ci ñuy jàpp bi ñu ñëwee buur bi daf ko laaj ne ko lu tax nga nekk ci àll bi di dogale nit ñi mu ne dama koy def nii rek ndax dama amul dara lu ma dunde buur bi ne ko kon dama la bëgg a jël teg la ci ñi ma gën a jege nga nekk ci sama wet te nga bàyyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul boo léegee daal danaa wax ak samay ñi may samay conseil danaa am nag place bu baax bu ma lay teg nga nekk ci sama wet bu muy tukki ñooy am nga nekk ci sama wet ma wutal la itam solde bu baax te nga génn ci lii mu ne d' accord mu commencé ànd ak buur bi buur bi itam xeetu taranga bu nekk defal na ko moom addukalpe boobu ñu dem ba bis rek yàlla dogal buur bi comme mook waa ji ñoo daan bokk di reer bokk di añ bokk di ndékki mu nekkoon buur bu baax bu ragal yàlla yàlla dogal nag benn bis ñu toog di reer ndeke buur bi dafa toggulu woon ne nenu ko defaral tey daal yàpp picc la bëgg a reere ñu wut nag benn piccum pool mu duuf defaral ko ko ba mu baax ñu tegal ko ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabaarakallah waaye bi ñu tegee reer bi rek bi addukalpe bi toogee buur bi toog ñëpp toog ñëpp ngi yaru ndeysaan yiw ndax yiw gi nekk ci buur bi rek jékki-jékki rek addukalpe bi daal di xàqataay ca kaw ba ñi toogoon ñëpp jaaxle buur bi ne ko loyre mu noppi mu ne ko ak dixku bilaa sabab min xillatil adab mu ne ko ree bu amul lu ko waral ñàkk teggin la te nag sama xadara bëgguma ku fi ku ñàkk teggin di fi toog loyre mu ne ko picc mi rek moo am lu ma fàttali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am benn waay bu ma mas a bi ma nekkee addukalpe dafa am benn waay bu ma mas a jàpp waa ji commerçant la woon ma jàpp ko nangu alalam ba yëri yamu solon sax dama ko nangu bi ma ko bàyyee muy dem jékki-jékki sama xel dem ci ne daal dama ko war a rey ma daal di koy woolu ba mu ñëw ma yeew ko pour rey ko waaye bi ma ko yeewee ba tëral ko am na benn piccum pool mu romb keroog nag reetaan loo na ma ndax daf doon seedaloo piccum pool bi naan ko maa ngi bëgg nga seedee nga nekk seedee sama digganteeg sama boroom ci waa ji ndax mu ngi may rey te tooñuma ko mu ne ko keroog dama ko ree ne ko yow amuloo koy def seede lu dul pitaxum pool buur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nag mu ne dama ko rey buur bi ne ko man mosuma xam ne ndeke mas nga rey nit mas nga rey nit mu ne ko waaw waaw waa ji de rey naa ko mu ne ko kon nag tey jii la nu lay rey ndax yàlla mu wax ci alquran ne inna nafsa bi nafs ku rey bakkan dañu la war a rey daal di koy taril aaya ba ne ko innama jazaau alladina yuxaaribuna allaha wa rasulahu wa yasauna fi l ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqattaca aydihim wa arjuluhum min xilaafin aw yunfaw min al ardi dalika lahum xizyun fi ddunya wa lahum fi l axirati cadaabun cadim mu ne ko fayu gaay ñi nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dagg seeni loxo ak seeni tank te juwat le ko ñi ci rayu nit nañ leen dakk jël leen yobbu leen ci benen suuf bu bokku tek rew mañu dekkoon lolu moy gatch gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam danen fa dajje ak mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ muné ko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandula bi taxum fol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo demé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sukk wéru way mu melni kon qabil mi wax né ni képp ku ray nit ba ba aduna bi di tukki dana am ci bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ku ray nit rek qabil mi dana am ci bakkar ba ndax mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtam yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtam yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sell ñoo jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaka wax nañ ne yonentu yalla manam malaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonenti di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonenti di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teyel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp daldi jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatut thaniya way wax na ne kelok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sell ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekenteni war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax na ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaka yi ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni kullu day melni moma neena malaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilur rizq man ana muwakkalul rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muniko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibbu sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay gën aduna da non xamné dal magasin balen yalla joxon pour ñu cey jëlé wërseug waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu ni ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko na rafaatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sa nan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yaakaar ne sa saa dafa jege. Niki noonu beneen malaaka danu dugg si, mu di ñetteelu malaaka bi bu ñëwee nuyu ko, ne ko man la yàlla joxoon sa wàlluk noy yi, wër naa suuf si penkoog sowu, gisatuma oxygène boo mën a noyyi lañ ma joxoon ci ngelaw jeex na, kon nag dama yaakaar ne sa saa dafa taxaw. Niki noonu beneen malaaka danu dugg si, moo di ñeenteelu malaaka bi bu ñëwee daf koy nuyu, ni ko assalaamu alaykum, man kat man la yàlla joxoon sa dikk, say waxtu yépp man la ko yàlla joxoon, waxtu ya nag jox naa la ko ba fu mu ne nii jeex na, wër naa penkoog sowu pour wutal la waxtu, waaye amatuma benn waxtu yama yàlla joxoon jeex na. Kon nag foog naa ne sa saa dafa jege. Foofu nag la nu wax ni bu malaaka yooyu demee am na beneen groupe malaaka buy ñëw, ñoom la ñuy wax kiraaman kaatibina yaalamuuna maa tafaalun. Mu ne kon malaaka yi nga xamante ni ñoo daan bind say jëf, la ca baax ak la ca bon, bu malaaka yële demee ñoom ñooy ñëw. Ñii côté càmmoñ la ñuy dugg see, ñii dugg see côté ndeyjoor. Su ñëwee nag malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo jógee côté ndeyjoor, bu ñëwee dañ koy nuyu ne ko assalaamualeykum, moom kay mu ngi tëdd rek. Waaw, amaana sax mbokk yaa ngi ko wër waaye xamuñu li xew, wante am na malaaka yuy wax ak moom ne ko ñun la yàlla dénkoon say rafet rafet, daal di génnee nag li mu jot a def yépp ci lu baax, ñu génnee ay feuilles yu weex tàll ci leen ko bind yu rafet, daal di ko koy wan. Buñ ko ko wanee nag nee na dana kontaan kontaante goo xamante ni da ngay gis ni kanam gi di leere ndax mbég. Noonu am malaaka, maanaam malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo génnee woon ci côté càmmoñam, ñoo ko fare côté càmmoñ, malaaka yooyu ñoo doon bind ay jëfam yu ñaaw, ñooñu nag ñooy ñëw ne quoi ñun kat la yàlla joxoon pour ñu war a bind lépp loo def ci bàkkaar ak lu ñaaw. Ñoom itam ñu daal di génnee seen i papier, rendre ko compte, wan ko ne ko lii lépp yaa ko fi def ci ay musiba. Su boobaa nag da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndeyjoor ak càmmoñ, ndax bañ a gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw, ndax du ko nangoo jàng, ndax la mu ca def neexu ko, te fu mu ne nii tëj nanu wàllu gimu, maanaam wàllu lu baaxam ak wàllu lu bonam tëj nanu ko, ndax malaaka yaa ngi koy rendre compte. Léegi nag bu ñëpp demee, bu malaaka yooyu demee te moo di kiraaman kaatibina yi jeex na, ñu daal di dem nag jël la ca bon ñu def ko benn livre, la ca baax ñu def ko benn livre. Su ñu ñëwee nag moom la nu koy jox, suy dékki moom lay dékkiwaale. Su malaaka yooyu demee am na beneen malaaka buy ñëw, su ñëwee nag dana ànd ak yeneen i malaaka. Malaaka moomu nag moom la ñuy tuddee Azraïl, mu di malakul maut. Bu ñëwee nag ba toog lay bëgg bëggam yépp, moo di ne yàlla wax na ko ne ko kat néew këli tëdd kat appam jeex na, kon demal nga jëlal ma ruuxam. Nee na bu ñëwee nag dana ànd ak malaaka yërmande ak malaaka yi mbugal. Cheytaane itam dana ñëw toog. Su cheytaane ñëwee toog foofu bëgg lanu yow nit ki, bul wax néew bi ne ko waxal laa ilaha illallah, ndax cheytaane ci jamono boobu day wax ak néew bi naan ko deewal ci kéeféer, weddil yonent bi, weddil diine l'islam. Su ko defee néew bi nag mën nay wax ak cheytaane naan ko waaw déedéet. Su ko defee déedéet jooju nag du ko defeeg sagoom, yow nag boo naan ko waxal laa ilaha illallah, mu ne déedéet déedéet ja tombeeg nga naan ko waxal, sa njort mën naa ñaaw ci ne kii kat xëy na dafa nekkul nit ku war a texe, loola tax mu lay gantu, fekk gantu wu la cheytaane lay gantu. Kon toogal ci wetam rek naan laa ilaha illallah, amaana su ko déggee mën na ko fàttali yàlla mu tudd ko, te bu ko tuddee fokk mu dugg aljanna. Nee na foofu nag malaaka maut bu ñëwee léeg-léeg bu dee jël ruux gi dana ko jël jël gu metti, léeg-léeg nag dana ko jël jël gu woyof te yomb. Nee na su fekkente ne nag jël na ko mu nekk néew bu texe, mu ne nag day jël ruux ga jox ko malaaka yu baax ya, malaaka yërmande ya, ñoy yeg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pey bu sel ba sa fekenteni nak neewula bo xamanteni te xewul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul mawt da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yob ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu deme dañu tej buntu asaman yeb waaw neneen buñ ko yobbo ba pare nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bammelam ñu salat ko ruh gi motax ñu ne fofu nak ñi saxal mbugalu bammel fofu len ko saxale motax nak borom xam xam yi wax ne wérante amna ci ñi wax ne mbugalu bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan toge ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne dañen ko dañu dundal dal laka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo di ne dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé muccu nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yantib sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëggé muccu ci mbugulum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so bëggé muccu ci mbugulum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugulum bammel so bëggé muccu ci mbugulum bammel del jang alquran so bëggé muccu ci mbugulum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi alashya tudhi'u alqabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay léral bammel te daf koy yaatal sude ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugulum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugulum bammel waaw mak ñi neneen jeexetalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñuul kon jeexetalu fen baaxul rawatina fen ci bopam ñi ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yépp war la neneen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugul ko ba ca top itam modi rambaaj kat bi fokk ko mu am mbugulum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugulum bammel motax yantib sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adab al-qabr minhu yantib neena na ngeen gorgorlu ci tanchu gorgorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugulum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tancho itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko laacc ci bir bammela ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena seen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu dé jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëcc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji ne ko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfiratillahi wa ridwanihi yow bakan gu tey bi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey neena bu kérok bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemming ga na ndox ma di yole neena non la roh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yek kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ci ko ndank ba dal du ko yek su jele roh gi nak neena malaka yu sel yoy ndek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele roh gi ba pare rek dal di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak roh gi jëm nak ci tey bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubbil leleet ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udhu billahi minash
0: leg leg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni da fay ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañun koy wax mo malaka yi dañun koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bokku ci mbolo ma yalla gëreum su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena dañen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi aliyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana aliyin ci la bok da ngeen delo ko nak ci suuf mu dugga ci bir bammelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di delo te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax ne yenent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako neena fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax deug la waaw wax ne ne baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubbil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo peexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba seubut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wajoju nak bu toge gis xewal yiko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nañu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nekk motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin koku al-qur'an moñu ko netti mu melni kon malaaka yu sel yoyu ñoy andak jaam yu sel yoyu cortéger sen ruh ma defal len taranga yi nga xamanteni mom la len yalla xarol wax ne ne fofu nit ki tok ci bir bammelam neena dana fa fekk ben jëm ju rafet waw barafetayam yem ko mom waji su ko defé dana laaj jëm ci ne ko waaw yow yow yaay kan man dal ma raaytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetti li ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfëm ju baax koy wetti ci bir bammel wanti itam jëfëm ju bon mo koy wetti ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu baax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaika yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak shaytané badan shaytané deluna bokku ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak bari na ndax wax na ne jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu ne ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dakk ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakk waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wa zaytun wa turisinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turusina giñ ci makka waaw giñ na ci ñenti yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jagle ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yir doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mu di benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mu di jagle ci mom

kunnayul te ko ko itam moy ki jeundante ak yalla sidna abou bakr as-siddiq radiyallahu anhu dafa tok ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yenen tibi ne ko abou bakr mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngini yo xamne

mëna jox ci wërsëk yu dagan ñu ko dundé wanté nak bayil ma fi yu tilé ni ñu misal ni ci dundé riba ci tamiti med ñu misal ni ki lek alalu nit ñi ci ndul sen tay yu bakkan di len triangle di len lepp ñu na fay di ligéema nit ki te bañ ko fay koku di dundé alal joju tilimé na boné na ñi tan muti med di lek ki lek alalu nit ñi ci ndul tay yu bakkan ñu mu koy lekkal koku room di mëna jégé borom kriyan di nit ñi di lek sen alal ku ko rom du mëna jégé borom ñu dundé riba ak carte ku ko rom du mëna jégé boromam ndax alal yoyu dañu tilim ñu med tilim ñu ñi tam ci nga xamné ci ñu tuddé fiqh té modi ganar gu goor naawul wulis ko du mëna jege boromam fiq nag mooy ngóor gu bëgg jigéen gi waaw bu déggee ngóor gu bëgg jigéen gi ñooy fiq su dee ni nit nga di julit ci fas yéene wuloo mucc ci loolu ñuy tuddee njaalo Dakar bu rëy boobu xam da nga am soxna ba pare dëkk ci wala amuloo soxna wante dëkk cee tax takkuloo soxna te bari na fi na yoo xam ne tey facilité bu ñu am ci mooy yàlla ci jigéen tax na neneen takk soxna daal jaru ko am na ñoo xam ne dañuy takk ba fa sëgg ci mooy rek muy googu ñuy def nag dafay tax seen ruu du yéeg jëm ci seen borom bu ñu ko jege ba mukk waxuma jege gi waaye seen wërsëg day wàññeeku waxuma jege gi wante seen taar day wàññeeku surtout jigéen bi mooy waaw surtout jigéen bi mooy waaw ñaari jigéen ki di mooy di ci moyul bu ñu yemee taar itam kii mooy mooy njëkk futi waaw kii mooy mooy njëkk futi waaw ndax yàlla dafay yóbbu taar di yóbbu alal li jur itam sànjum yàlla li jur sànjum yàlla dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur sànjum yàlla kon kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom mëntul ma ji koy seq ndax bëgg jigéen a ko tardeloo waaw naqanteeg jigéen ñi rek ci ko sàkkeet yeeg tabaarakallah loolo ko tardeloo si xaaju malik si nee na su bëggee jege sa borom mëntul ma ji di koy seq moytul ma ji koy tan moytul ma ji koy baaxal li ko ñeenteel moo di picc mu ñuy tuddee jàmm jóg muy faw.

0: Sette diginne nüfus.
1: Bari nüfus.
0: Mudadillah ci Ridwan mi nga xamne moy garder aljanna. Ni ko Ridwan la tax ci genn bari wuñu aljanna. Ni ko ñaaral len tardel modi al ahmaran. Takayni ak sansey. Ñu am rek dende koy takay sansey ko togg ko ci xel. Ko ko sunu yoyu neena motax dañ ci gis ko xamne dana tok sanse tok ci xew gis dar jot yappan tok mune suma jappe suma maquillage da fay dal di yaq ko ko kay sanse indil nako musibe ko ko sanse indil nako musibe ndax mu tolni waxtu yalla wi ak mu reey nit julli farata bu tolni julli lim la mëna jural ci tiyaba valeur bu tolni julli nga xamne tay ñi dem barzax bu mënona dembu fi julli lañu ñëk def ndax ñu mën mëna jural ci compte yu reuy ci seen compte al-akhirah ngani duma mëna jël ndax suma jappé sama maquillage dafa yaq ñu kay sañ ci bobu xaram la ci yow sañ ci bobu musiba la ci yow ndax mu ngi tax ya ngi sori sa borom ñu nak ci mbokk jigéen yi la gëna dal ñam jëndé ko yëri pour ko rew ko ci xew yi mu ko rewo ko ci xew yi kon picci di tawuf dëgg daraja ak sañ si bu rëy moo ko tardeel kon nag yow julit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañ si bu rëy ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku simple loon la ci nam doon solo ay soxna nitam wax nanu ne ay soxnaam jigéenu yahud ya daan nanu toilettu sol ay yére yu riis te jekk sol dal yu riis tabarakallah suñu ñëwee ñadde si ci kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk booba la tax ñu jàdd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamu leen dal yu cher xamu leen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon seeg yonente bi sallallahu alayhi wasallam seen xel dem ci ne ñoom kat war nañuy sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak dàll yi ñuy sañse ndax ñu mën a ak tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonent bi ca saasa ni ngeen soxna yi nga xam ne yeneen sayyid muhammad sallallahu alayhi wasallam su fekkente ni àdduna leen ñor àdduna leen bëgg فتعالينا أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا نيولين من يلا دنا لين جوخ ادنا بومو دوي نيب لي خيتو سينسي دنا كو يومبل تي يين نين ام كو دي تيترو نوم لين نيه واي بو نين دي سفر نين دي دوكو تيتم بورغو تيد جي نين دون سيل دا نين تاسك موم ma jox ko yeneen soxna. Kon nga gis ne jàngoro yi picc moomu ñuy tuddee Paawuus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mais yàlla moo ko fa génne ci sarsi. Waaw, mu ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam ngeen toog ñu, ndax man yàlla dencal naa nit ñi nag taraanga bu bët mësta gis nopp mos ko dégg. Moo tax kon ñeenti picc yooyu noonu la ko sang bu tedd bi mu waxe yàlla ngërëmal yàlla nekk ci moom. Ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alladi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi maa safarati alkiram albarara walladi yaqra'u alqur'ana wa yutaati'u fihi wa huwa alayhi shaq falahu ajran. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alquran ci ku mën lool ak ki ko tëlee ci yoon ku jàng rek am tiyaaba, donte daraja yi yamul. Mu ne ndax kiy jàng alquran te mun ko te jidda rafet, mu def ko ci xol bu sell ci yéene bu rafet, nee na kooku am na daraja yi malaaka yu tëddee. Mu ne kiy jàng alquran nag ci yéene bu sell di ko jàng ci effort, wante taxul nag baat yara tax ca moom, wante mu ngay def effort pour jàng ko, kooku am na ca ñaari yool, yoolu jàng ba ak yoolu effort ba. Te borom bi subhanahu wa taala wax na ci xadis ne ahlul qur'ani, yonente bi wax na ne ahlul qur'ani ahlullahi wa khasatu, nee na daal ñi fonk alquran nee na ñooy ñu yàlla faral, nee na itam mooy ñu yàlla séddoo. Kon yàlla ñu ci yàlla boole tabaarakallah. Mbokk yi dafa mel ni loolu la amoon ci waxtu, muy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bàyyi wax ñëpp seen xarit seen soppi xamal ni ndaw ma leen doon defal waxtaan yi. Xanaa di leen fàttali rek ne ba léegi kaset yi ñu ngi koy jaay fii ci rajo bi. Ku ñëw fii ci rajo bi da nga mën a am l'ikhlas bi, da nga mën a am itam yowmal xiyaam bi. Kon tabaarakallahu ñi ko jotul woon a am ci soppe ñu leen di ñaax pour ñu ñëw am ko tabaarakallahu. Ku dem itam sàndaga da nga ko mën a am ci Aboukarim Bourji ci angle Imli Badian, ku ñuy wax Fallu Sek ku dem foofu da nga ko mën a am ci moom tabaarakallah. Mbokk yi seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen xarit Valérie ci seen émission Kalimatul Haq. Tabaarakallahu ñu bàyyi leen ci kanamee tuuti ngeen déglu nodd bi. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: الله أكبر الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. mbokki julit yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam fas yene waxtaan ak yeen ci yenente yalla Suleyman alayhi salam mbokki gis ngeen ci ne yonentu yalla Suleyman yonentu yalla bu mag moko jur mu di yonentu yalla Dawud alayhi salam yonentu yalla Dawud ci histoire am lañu gennon mu nekkon yonentu bu bari ay jakle ak may yonentu yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yonent yalla Musa yonent yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digel nako neko ki la wara donu modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ñoo doon jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawood ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu te posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak li ko gëna jégé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét li ko ñu laajat ko ne ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonentou yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallahu mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax dëgg yalla ku jangul do ko mëna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mo nar Suleyman mi donu bayam bi di Dawood taxna mu deglo ko laaji Suleyman ne len li gëna jégué nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nek la nga wessu bis bu nek daf lay gëna sori waye du la jégué mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wét mu ne yaram wi amul roh yaram wowu yaram wu wét la ndax nit ki sude dundu su ruham dañi ba génn ci moom ñëpp a koy daw moo tax dañ koy jël yóbbu ko ci sëg ya denc ko fa su ko defee moom dong mu wét ci ba meelam kon yaram wi amul ruux mooy li gën a wét mu ni ko li gën a wétliku nag moo di yaram wu am ruux mu ne leen laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop na xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla Dawood joge yek ci ko minbar bi dal di khutba tag boromam sant ko bu bax dal di khutba ci kanam mbolomi ne len inna allah ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñep na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon sulayman donu na yonent yalla daoud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu né yonent yalla daoud dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuy siko motax way kat ba wax ni iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yob ko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waaw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wu itam de dana la folle kon yonent yalla daawud de folli nako wante domam joj ñi wax sulayman don nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ما تي ناك تي نغنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو تي بير وي گم ني motax yonent yalla Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonentu yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakla ñew na ci hadith yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni li tax yalla may yonentu yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet doon ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey sekk wante yenen ti yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontane ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko epp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira sulaymanu bainal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jeexé ci suñu mam Ibrahim. Kon liñu wax ni Ibrahim mom moy bayu yonent yi deug la, ndax buñu topé ay mami Sulayman ak Daoud dana ñu gis ni ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam. Ñu ni lam tuzkur fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ni yonent yalla Sulayman alquran indi wul ak wotem, indi wul itam e position ay nitam ci wotem. Kon wote yonent yalla Sulayman alquran detaayé wu ci lu bari, waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Sulayman, ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem, di degeural itam message am. Motax insha Allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla Sulayman yalla joxon nako ko. Wanti li upp solo ci li yalla mayon yonent yalla Sulayman, li ci upp solo moy ñaw gi nekkon ci mom, ndax yonent yalla Sulayman ku ñewon la nit, ku ñew ku mous, ku amon xel, ku daan xalat, ku sori won gis gis la, ku yaatu won xel la, te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam, wala dana wax ne ndaw du mous ba epi atam, waye bo de xol yonent yalla Sulayman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam. Bo xole ci yenn masale yi, yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam, wante problème yoy yep fexena ba atte ko ci atte yu leer mom yonent yalla Sulayman. Gis ngeen li doxoon ci digeunte e ñaar ñu xlo won te kenn ka ak durum dugoon ci tolu waji lek jurga, gis nga lek meññantama, gis ngeen la ci Sulayman atte mu nek atte bu leer bo xamanteni bay ba daf ca d'accord ne atte bi Sulayman atte mo gëna rafet te mo gëna wër bima atté. Wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax Tawrat te mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam, su ngeen xolé Tawrat bobu amna ci histoireu ñaari jigeen ño xamanteni dañu xulo won, lan mo leen jotale won? Kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam, lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yonent yalla Sulayman pour mu atté len. Wante yonent yalla Sulayman atté na len atté bu wër, biñu ñëwé dafa laaj, bimu laaje ndaw si tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid wa qad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt famata ibnu hadhihi al-mar'a fi al-layla لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضعتني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابن الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال استروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشتروها. وأما الثانية فقالت اشتروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. yonent yalla suleyman bi ñaari jigen ñi ñëwé dafa laaj kenn ki ne ko lu ngeen joté. ndaw si ne ko man di dama dëkk ci neeg bi, mu melni tay bu doon hôpital la, ñu ne ñaari jigen ñoñu ñoo bokkon benn salle. kenn ki mu ne ko nak ñun ñaar ñoo amandoo doom ci benn bis, ndax dama am tay mom mu am dem. Yalla dogal nak bi domam

dine Bakar bu nit ki di def ci tuubu ko deltuul gannaaw neena lamu koy jural muy musiba bi gëna reey modi daf koy tabal safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musal motax ñu ne bu fekente ni nak jambi xam na ne Bakar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori ku jigg dayo mu ne lolu rek warna tax jambi daw sheytane wuti boromam ndax kat sheytane dafa wo jami jëmelen ci keuruk mbugal ak alkande yalla wo ay jamam jëmelen ci keuruk jam ak taxé ak yermane mbokki julit yi waxtan wi fasiyene wuñu mu yem fi ndax tem bu guddu la dañu fasiyene diko top ndank ndank ba bamuy jeex sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pap dia tabarakallah mbokki nañu nuyu rek mbokki nga xamanteni

0: dafa am ci ay charte yu mu tegu. Mu mel ni charte yi nag dañu ko limi war na àgg ci fukki charte ak benn. Mu mel ni bi ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nanu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def bàyyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gi mu doon def su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc. Kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyi wu ko ngir jëmmi boroomam. Ki nga xamante ni itam daf daan mooy boroomam di njaalo, su demee ba tëli tëli tax mu ne bàyyi na ko itam bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tëli mënatul ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa, dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. Waaw, mu xam ne kon plan yàqu na, ma faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki dee def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy charte bi nga xamante ni mooy charte bi njëkk. Bi ko ñaareel mooy bëgg nanu an yastashira qubha dhanbi wa dararahu, bëgg nanu ki tuub itam yëg ni bàkkaar bi mu doon def baaxul, daf koy lor. Mu yëg ni dafa génn ci lu koy lor, jëm ci lu koy jariñ. Ndax ku ne xam na ni yi yàlla tëri yépp baaxul ci doomu aadama bi, daf koy lor. Mu xam ne fen ak wàññeent la ci nit ki, dafay wàññi dignitéem, dafay tax mu ñàkk personnalité. Mu xam ne kon fen baaxul, daf koy lor ci personnalitéem, mu daw ko. Mu xam ne itam njaaloo dafay yàq organisation famille, ndax doom bi juddoo ci yoon muy gën a aisé wu, muy ëpp sik-sik ki juddoowul ci yoon. Kon nga gis ne loolu itam lor la ci yow, lor la itam ci société bi, lor la itam ci doom bi nga xamante ni moom nga am te jaarul yoon, nga daw ko ngir lor ya ca nekk. Kii naan sàngara na jàpp ne sàngara bi baaxul ci yaramam, baaxul ci wér gi yaramam. Beneen bi ci des itam lu ci naane ba mandite jàpp ko mën naa tooñ gor, ndax mën na ko xas, mën naa jur ci moom itam ak doyee di, ndax mën naa taxaw ci mbedd mi di saw, wala muy wax wax yoo xamante ni mën na caa ñàkke fayda. te yalla bugul benn yoon julit bi di ñàkk fayda, ndax yalla dafa fonk nit. Kon nga xam ni sàngara noonu nit ki la, ndax daf koy ñàkk lo fayda, dafay tax itam mu génn ci niti jëm ci rabe, mu daw lor yooyu. Su dee carte la itam nga xam ni carte dafay jur ci nit ki yaa fus, ndax ki nga xamante ni dafa fas yéene am alal te du sonn, loolu day jur ci nit ki ak yaa fus. Te itam dana jur ci société bi noonu, ndax ki ngay kartal soo demee ba gagné ko, loolu mën naa jur nit gi ñu gi xol ci moom, te itam mën naa jur ak bañante, mën naa jur itam ak noonante. Lor yooyu itam nga xam ni mu ngi ci bàkkaar boobu nga toggoo woon di carte. Bu dee sàcc nga xam ne sàcc jëlgati alalu nit ki la, ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom, mu dacc coono bu rëy nga ñëw dajji bitigam wala nga dajji këram, jël alal ja dem, jëlgati nga alalu jàmbur. Loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju rëy. Amaana sax alal ji nga jël daf ko leboon wala moomu ko, wala lu jiitu mu koy am def na ca coono bu rëy, soo ko am nga jëlal ko ko mu war a defaat coono beneen coono bu rëy itam pour amaat loolu. Loolu itam jëlgati alalu nit la, baaxul, mën na ko jural musiba yu rëy. Te nit ñi yematuñ sax ci sàcc, léegi dañuy agressé nit ñi, rey leen, nangu seen alal. Kon tam nga xam ne sàcc baaxul te lor yu rëy ngi ci. Su dee lu demee ni ki rambaaj, nga xam ne itam rambaaj baaxul, ndax taqale diggante soppe la. Fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexey bopp, ba def ko ci xol yi te dara nekk fa woon, ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel, ëmbal ko mbëggeel, juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp, topp sa bakkan, tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante, nga ñëw nekk rambaaj, rambaaj ci diggante ba ba diggante ba yàqu, kenn ku ci nekk di ëkku sa morom, ànd dootul amati. Te gis ngeen ni société bu bëgg a baax te juboo amu fa, société ba du mën a baax. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma wax ni al jamaatu rahma, xol yu booloo nekk benn, nee na yërmane la. Kon nag kii taqale xolu julit ñi, kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi. Moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk aljanna. Kon mu mel ni kon rambaaj baaxul. Wax nañ ni iblis laanatullahi alayhi dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi, di def liggéeyam, di fexe ba nit ñi di moy seen borom, mënatu ko. Wante formé na njabootam ba liggéey ba mu daan taxawe, léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gën jaarafeti anam. Léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag, ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi, njaboot gi di ko doxali service. Wax ne ni iblis laanatullahi alayhi chaise boobu mu toog, su bëggu jot njaboot gi danuy ñëw rendre ko compte, dañu gis ku ñew ne ko man de fexena ba diw njaalo wante du ko falé dañu gis keneen ñew ne ko man de fexena ba diw sacc wante du wax dara ñu gis keneen ñew ne fexena ba diw fen du wax dara waaw dañu gis keneen ñew ne fexena ba diw nan sangara du wax dara waye ku ñew ne ko fexena ba diw ak diw takaliko ndax jaxasena seen digënté ba andatuñ wax neen ni day ré ba yëkëti tankiya ndax kontaan waaw ndax rek moom li mu gëna bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas and ngir jëmmi yàlla takaliko loolu mooy li gëna neex iblis wante itam nga jàpp ni loolu mooy li gën a naqari yàlla kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari judit yu ànd ngir jëmm yàlla moo tax ëllëg wax neen ne yàlla du wax ne ana jullikat yi yàlla du wax ne ana woorkat yi yàlla du wax ne ana ñi doon joxe azaka déedéet yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ni ana ñu soppante woon ngir sama jëmm su ko defee ñu soppante woon ngir jëmm yàlla ñëpp daal di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek maa am ker tey ma dugal leen ci sama ker kenn du leen regle ba malaaka yi regle jaam yi ba noppi ngeen yombi dugg aljanna kon nga xam ne yàlla jullit ñu dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société dafay nekk itam jàngoro ju bon ci société dal nañ ci yàlla musal bu dee jiwkat bi itam na xam ne moom miy jëw mu ngi jal gati deru moroomam di ca wax naka sudul noona su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem su dee añaan nga xam ne itam suul ak suul xéewalu yàlla la waaw añaan ki añaan dafa nanguwul li yàlla tëral d' accord ci wet di xéewalu yàlla la bu mu defal nit nga gis ni yi yépp nag ay bakkaar la yoo xamante ni bakkaar bu ci nekk fees nga dell ki lor fees nga dell itam ci mbon yow nit ki nag soo demee ba xam ni ba yëg ni lii ay bon bon a ngi ci nga guddeeku ci loolu dana tax ëllëg itam foo fàttalikoo bakkaar boo masaana def danga cay rëccu waaye doo ci bëgg moo tax ñu ne kon na nga yëg bonuk bakkaar bi yëg lor yu mu def ci yow ba tax nga buddeeku ca bakkaar ba wuti sa borom bu boobaa nag yàlla dana ci génn te dana la jéggal say bakkaar dootu la ca toppati dara ñu ne bi ko ñetteel moo di an yubadir al abd ila tawba jaam bi war na gaaw lool jëm ci tuub saa bu defee bakkaar war na gaaw lool jëm ci tuub ñu ne ndax li ann taxir al tawba huwa fi xaddi datihi dhanbun yaxtaaju ila tawba ñu ne ndax yéex a tuub ci boppam nee na dafa nekk beneen bakkaar waaw yéex a tuub dafa nekk beneen bakkaar kon li ñu bëgg ci jàmm bi mooy boo defee bakkaar rek nga daw dal di tuubi ñu ne bi ko ñeenteel an yaxsha ala tawbatihi min an naqs ñu ne li ñu bëgg itam moo di soo tuubee nga baña wax rek ne jéggel nanuma bakkar bi kon samay bakkar wañé ku nen waaw ba lolu tax itam nga ne kon na defat bakkar rek jéggelu wat ndax samay bakkar bu doon ni fukk la jéggel nanuma juroom yow wala jéggel nanuma yépp kon setna wi ci bakkar kon suma defaté bakkar itam du ay dedet no bëgg fofu li yentib sallallahu alayhi wasallam wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja nekkel ci digënté ragal ak yaakar yaakar ni yalla jéggel na la bakkar bi li ragal itam ni ken jéggelu lako wa su ko defé nak légui doto sañaté def bakkar té itam dina gor gor lu ci yokk say jaamu yalla ndax say tiyabu ëlëk mëna bay ñu ne juroomel bi modi istidraku ma fata min haqqi Allah in kana mumkinan ka ikhraj az-zakati allati mana'aha fi al-madi ñu ne bu juroomel bi modi na dabatal mom jambi la ko rawon ci akku yalla waaw la ci jappandi mu dabatal ko su fekkante ni da nga nekkon ko xamanteni tok nga jamono bu yagg gennewulo azaka wala nga tok jamono bu yagg julliwulo da wo julli wala nga togon jamono yagg yo xamne da wo wor so demé nak bu tuuf djublu ci sa borom nga dabatal yu bari fexé ba sa alal nga dabatal azaka ye genné ko fexé itam ba wéru koor yi wékkenté ni itam mën nga ko nga fay ko su fékkenté ni itam julli ya mën nga ko nga fay ko waaw dabatal ko lu ci mën rek nga def ñi bu juroom bennel bi moy an yufariqa mawdi' al-ma'siyah إذا كان وجوده فيه قد يوقعه في المعصية مرة أخرى من أبو جرم بن نلبي موجي برب بمدان موية يال سوفي كنتني بفدلو واتي منا موية يال من مقدينك برب تقلقك برب lutax ndax takaliko ak barab ba mo koy takale ak moy yalla waaw su fekente ni kat sa bo dugge ci bar nan ci tour nga da ngay fexé kon ba julle janaza bar yeb waaw niñu wax nan ku ndobin ray sa bay fo gisati lu ñu daw fekkenti ni itam baray tax nga moy kon fo gisati bar rek dawal bu fa duggu mukk ndax bu fa dugge man nga moy kon barab bi nga xamanteni dal bu fa dugge man na la duggal ci moy ñu ne nga daw barab bobu waaw bu fekkenti ni itam barab bi nga xamanteni so fa duggé man nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussel la ci ba nga baña demati ci barab bobu ndax kat loolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deggale la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu bu juroom ñaarel bi an yufariq man a'anahu ala al-ma'siyah ñu ni bu juroom ñaarel bi na takaliko xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bëpp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf lay xir ci ak moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytané nit la waaw ni jinni di nekké shaytané non li nit itam di nekké shaytané nek njabotu shaytané té légui shaytané nit ñi dañu bari waaw so bëggé bax dañu fexé ba génné la ca sak mbax yobul la ci mbon waaw bis bu nek duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba setlu lolu ci mom njabotu sheytaan la daw ko ñoo ñu la yalla di jinju ci aya ba di wax ni al akhillaa yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yowmal xiyam neena bari na xarit bo xamanteni dana nekk nonu xaytum ëlëk dañu lu xulu xulu bu metti kenn ku ci nekk nan sa morom li ma dugg yépp yam ci duggal mu nekk xulu bu metti waye nak dafa fekkon ne ñoom seen and yalla taxul woon motax ñu ni bo dé and ak nit ci mbon bu mu jitu la al-akhirah yalla dogal itam malaakai japp ko diko duma mu nekk ci fitna mom momu nekk al-akhirah da fay ñaanal ki nekk ci aduna ne ko mbon gi ma andul ak yow te nga dugal ma ci yalla bo ci genn jëm ci mbax ba fekk sinu fi ci barap yu bon yi ma nekk ñu may mbugal waaw su fekkenteni xarit bu baax la bo xamanteni da ngeen doon and fi ci aduna di def lu baax ba yalla dogal itam mu jitu la dem yowmal khiyam yalla teral ko yobbu ko ci ay barab yu sel diko fa teral mom xarit bobu dana di ñaanal xaritam yi nekk aduna tey def lu baax te ñu daan bokk lu baax lolu daan ko def naan yalla sama xarit yeliti yalla bo len nattu sama gannaaw bu ñuy genn ci lu baax gi ñu nekk di jëm ci mbon ndax muñ ma fekk ci fi ñu mëna bokk yi barab ñu mëna nekkat itam ak ay xarit soppante ngir ci jëm kon bepp xarit bo xamanteni yaangi and ak mom te yalla taxul yalla neena xarito gogu ci pecc xo lay muccu ëll motax bëgg na mu xarit yu bon yooyu nga daw leen dagg leen buri am mukk seen complexe lañu lay wax dara du ci dëgg waxi bakkan la waxi neen la wax la yoo xamante ni teguwul fenn waaw ak itam alal ak luxe bu ñu mën a amee bum tax mukk nga am seen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yooyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yooyu ñu lay woo kon bokk na ci lii musal nit ki ci bakkaar yooyu ba mu mën a tuub jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yooyu ñu ni bi ko juróom ñetteel moo di itlaafu almuharramaat almawjuda inda waaw yu araam yi nga xamante ni yu araam yi nga xamante ni nag mu ngi ci sa kër nga yore ko te yu araam yooyu mën na laa dugal ci nga def lu xaraam dañu bëgg yépp nga jël ko sànni ko ca biti su dee nii danga am dam yi ci sa kër waaw maanaam jumtuwaay boo xamante ni dañ cay dam te dam yi itam baaxul ñu ne jëlal loolu nga sànni ko su dee nii itam ay buteelu sàngara nga duy ci sa filigidaire ba mu fees te tuub nga dindil yépp nga toj ko su dee nii itam ay film yu xaraam lu demee ni ci film porno nga yor ci sa kër te dem nga ba tuub jëlal cassette yooyu yépp nga lakk ko waaw su fekkente ni itam dafa am ay statut yoo xamante ni yaa ngi ko bàyyi ci sa kër te statut baaxul ci biir kër mu ne jëlal yépp itam nga toj ko ndax yooyu yépp baaxul dafay indil nit ki ay tilim tilim ci biir këram su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom ñu ni di ko juroom ñentel modi bëgg nañu yow mi bëgg tu nga tan itam ay xarit yu bax xarit yu yiw yo xamanteni danen la mëna jappalé ci ak ragal yalla danen la mëna jappalé ci sa tuub gogu nga bañ ca deltu gannaaw lutax ndax xarit bu bax li fi xir moromam ci lu bax comme na xarit bu bon di xire moromam ci lu bon motax kon ñu bëgg yow mi tuup nga wut ay xarit yu yiw xarit yu bax yo xamanteni dañen la dimbali ci kragal yalla lool la yalla wax ci alquran ni ta'awunu 'alal birri wat taqwa way way yeen julit ni na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yalla waaw kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yalla bu fukkel bi moo di mu sukkandiku ci ay efforam pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dunde ger daan lekk alal joo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan
1: ci ville bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yu ñu ko doon def yépp tey ba mu leen jekkoo mënoon a fayeeku coono bañ nekkoon ca comme que àll ba dañoo dévalier te dund ba bariwul.
2: Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi al-ali al-qadir wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqihi sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina tijani wa an jami'i khulafaihi wa ahli tariqatihi mbokki jullit yi mbokki déglukat yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam dellu si neen ci kàttanu yàlla ak mboxam ci seen émission kalimatul xaq seen xarit seen soppi cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit valéry mbokki jullit yi tey dañu bëgg a waxtaanee xikma bi yàlla def ci lim ñu sant pour ñu def ko lu ci demee ni arkanul islam al xams lu tax yàlla wax ñu pour ñu julli lu tax yàlla wax lu tax yàlla wax ñu pour ñuy woor lu tax yàlla wax ñu pour ñuy joxe adak lu tax itam yàlla wax ñu pour ñuy aji mag kon falsafa bi lanu soxla pour waxtaane ko moo di xikma bi tax yàlla digle yooyu شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة لأن الله غني عنها والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله غني عن العالمين، وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الزكاة، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة، إلى آخر الحديث. بك جلدي يفنني برم سبحانه وتعالى يونلنا أي فصوني جاموين ينكور جامو في الإسلام ci ay xikam yo xamne mom rek mom moko xam mom yalla wanti mbollem ngir yoyu mu teureul pour ñu jaamo ko ko ben bu ci nek bo ci jël setantal ko xol ko da fay dal di nek intérêt bu taxaw pour nit ki kon nga gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi wor koor gi sa intérêt la yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la yow mi dem makka gi sa intérêt la ndax defulo ci lenn pour yalla dang ko def pour sa bop motax muné hiya tahdifu ila khidmati masalih al bashar fi al hayat ad dunya wa fi al akhirah ndax nit ki biko yalla di bind la tax mu créer ko bind ko modi pour mu jamu ko rugo nga xamne yalla bind nako fa mu jubli ci bind ga modi pour roga jamu ko fa fekante ne yow doomu adama bi taxaw nga ci julli namu waré taxaw ci wor namu waré taxaw ci joxe alaka namu waré taxaw ci aji makka namu waré dundal nga su ruh gogou dundu gogu sa ruh dundu mo koy may katan gu mu jege yalla lolu itam mo koy may grat bu ko yalla gëreme bis bu dajé ak mom ci kër gu mu jugge mu di al-akhirah waaw lutax nit ki julli gi muy def amul ngariñ ci yalla koor ga amul ngariñ ci yalla aji makka ga amul ngariñ ci yalla lutax ndax borom bi subhanahu wa ta'ala ma wax ci alquran ni inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin manam yalla neena sama gisul won dara itam du tax ma soxla dara yalla bu gisul won malaika yi du tax mu soxla len su gisul won asaman ak suuf du tax mu soxla len su gisul won ak nit ak jinni du tax mu soxla len yalla bu lepp dando itam mu doylo bop lolo tax mu tuddu qayyum qayyum melo la ci yalla nit nit sa bu nopi gis jabar am ci mom soxla ñamagul soxna yeb sen xel ngi ci tak soxna ndax mo depo ak sen fitra bur bi limuy for for for fokk mu am soxna ci wetam diko soxlawo sa suné fokk mu soxlawo itam teyr bu koy ñewal fokk mu soxla wo udé bu koy ligéyal dal fokk mu soxla wo itam mi ndan mu koy toggal ak footkat bu koy footal lu nit reuy reuy reuy reuy reuy yi fokk mu soxla ko te benn bu ci manki ci yi nguuram manki wa demé ba fekk président bu seug di footal bopam wala bour bu seug di footal bopam nguuram manki na wa demé bu gis bour buy togal bopam nguuram manki na kon nak yow bour bi lo reuy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax amna lo xamné soko défalé sa bop muy manki ci yow lolu nak yalla mom muccu ndax yalla amul ku koy footal ndax soxla wu foot amul ku koy passel ndax soxla wu passé amul ku koy togal ndax du lek motax kon su yalla né doylu na walis minde fi modi soxla wul ci minde fi dara lolu tax yalla tuddu afsamad afsamadu moy ki nga xamné mom la ñepp deugmal ci seeni aaju ak seeni soxla waye mom deugmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aaju kon nak muy jull nit may jaawale fokk ne julli gi yalla ko mom dedet julli gi sa intérêt bop la yow nit ki koor gi sa intérêt bop la yow nit ki ben bu ci nek inshallah fasiyene nen ci dik wax hikma bi tax yalla teural ko ci suñu kem dalay deg deg فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاة وترمي كذلك إلى تزكية النفس يويو لي يالترل مدي أي فصن ينكور جامو أم نتا يو خمني انتري بنت ملا انتري سوسيتي بلا مويلو دمينيكي جوحي أذك خمنا تاي أذكي مورم كور نيونا ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ki su wore wer wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yàlla yàlla nangu ko moo di mu génnee adakay murum koor su fekkee dangaa woor ba koor gi jeex te génneewuloo adakay murum koor yonent bi neena sa koor ñu ngi ko aj ci diggante asamaan ak suuf du yéeg mukk fee génnewuloo adakay murum koor dafa am waxtu nag wuñ ko war a génnee te moo di na nga ko génnee lu jiitu ngay dem ca barab bu jullikaay ba balaa ñuy julli na nga ko génnee su fekkente ne nag sàggan nga ba génnee ko gannaaw ba ñu jullee na nga jàpp ne dangaa saraxe waaye génneewuloo adakay murum koor ñu ne waaw lu tax yàlla tëral adaka tëral adakay murum koor tëral saraxe ndax loolu daf di intérêt boppam moom yàlla ñu ne déedéet intérêt société bi la ndax su fekkente ni ñi am am na na xolu dimbali ñi ñàkk duñu am xolu kañaan ci ñi am te ñi am ba guujal su fekkente ne nanguwuñoo dimbali ñi ñàkk loolu day tax société bi am feebar xol rey gi dafay bari càcc gi dafay bari agresseur yi dañuy bari su ko defee kon ñàkk a génnee adaka moo di ñàkk a dimbalante ñàkk a saraxe mooy ñàkk a dimbalante loolu nag société bu mu am ci reyante rek la ñuy mujj pour nag société bi am équilibre yàlla tëral adaka tëral sarax ñu itam beneen mbir la xasu na ci ndax moom adaka nekki soo ko dee génnee dafay sellal sa bakkan dafay sellal sa bakkan te bakkan bu sellee nit ki jege boromam xam nga alal dafa taq ci xol soon nan woowu lislaam defal la tarbiya ba alal bi daan taq ci sa xol ba boo ko dee génnee di gañ alal jooju dem ba nga tek ko ci sa gannaaw loxo dugalato ko ci sa biir xol am nga ak muccu go yegul ndax yàlla nee na képp koo xam ne fegal naa ko nay nee na kooku taxe na xamuloo ne nay feebaru jikko bu bon la ku ko yàlla fegal rek nga mucc kon mu yàlla tëralee agaka intérêt pénc mi la intérêt nit ki ci boppam la wa minha ma yattasilu bi tandifi aljismi wa tazkiyati arruhi misl alwudui walghusl gannaaw ba mu waxee ci agaka xam nga yàlla sax nee na lan tanalu lbirra xata tunfiqu mima tuhibun maanaa du ngeen mën a am yiw yéen julit ñi du ngeen mën a am tiyaaba yu rëy du ngeen mën a am lu baax feeg seetu leen la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko lenn ci la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko loolu mooy tax ngeen am yiw loolay tax itam ngeen mën a am tiyaaba yu rëy léegi yàlla tëralaat na ni ñuy tuddee sangu farata ak njàpp léegi sangu farata ak njàpp li tax yàlla tëral ko moo di am na lu ñuy tuddee tandiful jism yaa ngi koy amee ci sangu farata am na lu ñuy tuddee tazkiyatu ruux yaa ngi koy amee ci sangu farata ak njàpp ñu ne ndiki nit ki su sangoo farata yaramam set na wante itam ruuxam set na moo tax yàlla ne wa in kuntum junuban fattaharu su ngeen demee ba amee janaaba na ngeen sango mu dellu wax ni ida kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaxu bi ruusikum wa arjulakum ila alkaabain wa in kuntum junuban fattaharu waaw yàlla nee na saa boo demee yow jullit bi ba nam ma jëm ci julli nee na na nga jàpp muy toj mu ndaw mu ne bu fekkente ne nag soxla nga soxna si ba joteeg moom mu ne jàpp du ca doy nag dangay sangu farata benn bu ne ci ñaar ñooñu dana setal yaram wante itam dana setal ruux yow jigéen ji itam su fekkente ni yàlla dogal na li ñuy tuddee damul xayb wala damul nifaas te moo di bu fekkee da nga gis baax mu di da nga gis mbërëg ñu gën ko miin ci reg su demee ba jeex na nga sangu farata su deenee itam da nga gis deretu gëfin mu di yàlla may na la doom deret jooju di génn saa bu jeexee na nga sangu sangu boobu am nga ca catuk yaram waaye am nga ci itam setuk ruux kon tam nga gis ne loolu lépp yàlla amu ci benn cër yow nit ki rek sa cëru bopp la ndax am na lu muy travaillé ci yow te yëguloo ko wa minha ma yataallaq bi tarbiyatin ijtimaiyatin wa ruuxiyatin maan misl salaati aljamaa bokk na ci yàlla tëral digal ko jaam yi pour ñu jaamo ko ko ni ñuy tuddee julli mbooloo assalaatu fi aljamaa moo gisee l'islaam tëral jàkk dafa bëgg xamante am mu jël jàkk samp ko ci koñ bi pour jullit ñi di fa jullee jullee googu ñu fay jullee dana jur xamante ci seen biir xamante ga dana jur miinante moo taxoon mu daan wax ne jullit dafa war a miin nit ñi miinal boppam nit ñi su miinante amee jëflante am jëflante nag bu yiwee rek soppantee cay topp su fekkente ni da nga jëflante ak man ci yu bu yagge ma soppu la cëfël gogu bu amé dimbulante am dimbulante bu amé mboko am su ko defé nak l'islam deugur am doole ndax al jama'atu rahm and nek ben yermane la doole la kon doli julit ni mu ngi ci ñu and nek ben lolu modi sabab yalla indi jakk pour takale xol yi julit ni nek ben lepp ndax al khayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi infiraq menen yiw ba yiw jeex mu ngi ci deppo and nek ben ñu ne ay ba ay jeex ñu ngi ci taxaliko lela taxone yalla bi muy xassi yahut ak nasaran daf ne yonent bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta seeni reño bari na ñu ngi dajje rek di nasaka nocci ba nga fof ne ben lañu fekk jëm ya and rek waye xol ya andu lolu melakanu yefer la melokanu yahut ak nasaran la wanti du melokanu julit julit seeni xola wara njik and jëm ye soga and kon julit mbolo lolu lay jur ci societe bi su ko defé wa quartier bi buñu xamanté yalla bëgg yaatal xamé gi mune amna bis ci semaine bi bis buñuy wax aljuma fête la ci julit ni sa bu ñëwé julit tisbar mu joté nañu tejj jakk yépp su ko défé né ñëpp na wa dëkk bi yépp dem julé ji ci juma ja lolu ishara la dundul buy wané né yalla bëgg na wa dëkk bi xamanté gannaaw ba quartier bu ne jeune ya fa nek ak ta ya fa nek jigen ya xamanté nañu ndax jakk je légui semaine bu ne wa dekk bi ñuy tecc seeni jakk dajé ci juma ja suñ ko dé def semaine bu ne mu yagge xamanté dana am ñëñante am jëflanté am soppanté am mbokko am dimbulanté am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj tek te jakk ji gëna reuy ci jakk yi modi kaaba ga modi jublu way yu xol yi bi li nit ñi kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen jublu al ka'bata al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatah weñ diko biw waye bu doon bantu kexé weñ romb ko jall nak julit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du lañu kessé wa tax waye yalla jiñ fay yépp mo tax ak mu jot ñi yalla may katanu aji bu ñu démé makka yeen ci neena al hajju arafa neena aj ge neena aj mo di arafa mo tax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab modi xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana wacce len ci ko suuf mu di keurup nat ci ñoom ak ciono dafa wacce suñu mam adama ci rew mu ñuy wax end dal di wacce ha Hawa ci dëkk bu ñu wax Cedd ci wetu Makkatul Mukarrama. Ñi wutante ñoom ñaar dañu dajé ci barab bobu ñuy wax Arafa. Fofu lañ xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu Yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu mën na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté mën na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon congrès bi gëna reuy ci l'islam modi acc julit ñepp fay dajé dang fi gis américain bi dang fi gis chinois ba gis fa japonais ba dang fa gis itam africain ba ñepp xet yépp dañ fa dajé ku ne xamné ki kat da ngeena bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonentou bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo julit gu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and sopante te lolu itam da fay dundal society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl al-hajj yalla teulna acc pour ñu jaamo ko ko wanti comme niñ ko waxé won acc berina ay njariñ yu ci laxass dañ ci jariñu ci wal sa walu ruh nax ak jaamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique berina ci ay njariñ yu ci juddo ci walu acc mu di ci walu yar sa bakkan itam yani ñu bare ngi ci ci ak rawatina ñi ñuy tuddé sport donc ko fekk sax ci biir acc motax ñaari acc di gëna yomb ci goné ndax dafa bari choono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di njëriñ ci nit ki wa minha ما يتباعد عن تربية الإرادة عن الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم بكنا كي يلتر البور نجاموكو لينيو تدي كور كورنك موير جلد بي ci mu mëna mom bakanam nax ci wor wiit ak soxnam ci neek mu lew ko mu bëgg ko lol te sañu ko jégé ndax limu wor koku koor gaang koy yar diko wax ne ko sëgam li la lew tay mom lañu la téré nga nangou ko muñ la rawatina soxna jambour jila lewul rawatina soxna jambour jila lewul no ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci a ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci laal dara kon nga la way kees gi ni denk bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kees nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu mëna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moytandiku yi mu ko tare korongo ndax koor dafay yar bakkanu nit ki ba bakkan ba mën a bàyyi yu bari sa soxna su la koor taxee sañu loo ko jege.

0: ci la talal yalla loxom nak niko yalla tuub nan nangunaani benn bur rek nga yalla neko nak fim ko waxe nak du fi waron nga ko wax nak lu jitu sukrat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukrat fekk na tej nañu buntu tuub kon yentiu sallallahu alayhi wasallam neena nga tuub lu ñeuk ngay sukrat ndax tuub dañu ko nangu lu jitu sukrat waye bu sukrat ñewé kenn dootul nangoti tuub motax yentiu sallallahu alayhi wasallam diglé na nañu tuub lu jitu sukrat waxna itam ni man taba qabla an tatlu ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi mune kep ko xamanteni tuub na lu jitu jant bi di so nitam yalla dana nangou tuubam kon bo defé bakkar ci beccik bi balay jant be so rek tuubal mu digi tam boko bo ci defé bakkar balay jant be fenk tuubal ñuni nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم نيني دنيني في تدرك نينت ci ay sahaba yi nga xamanteni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuubul na mu tuggu wir tuggu dugg ci seen xol ndax jëli nañ ci sahabi bu ñuy wax Burayda yal na ngeureumal yalla nekk ci mom mu ne amul na ku ñuy wax Ma'idh ibn Malik الأسلمي دفو نيوون سي يونس تبي صلى الله عليه وسلم نيكو ييو يونس يالا مان دي توغنا سام بوب ناخ داما نجالو لي مو بغ نك مودي nga setal ma label ma ناخ داما بغ تو يونس تبي دا ديكوي فينيتي دالوكو كي ايلك سمو نيوات répété wat kaddu bi ci kanamu yonent bi wax ko lam ko waxon ni ko man kat dama moy sama borom yonent bi delo wat ko xaw ko finiti melni ko deggul limu wax delo ko bu mu delo yonent bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj len ne len ndax Ma'idh ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaane dal xel mi dafa def laaj leen mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul bi ñu demee ci mbokk yi laaj leen mbokk yi dañ na nit ku wër la de wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jub la musuñu xam ci mom dal febaru xel mu dellu ci wat mom Maiz ci yentibi sallallahu alayhi wasallam. Yentibi sallallahu alayhi wasallam laajat ba xam ndax xel mi manke na wala mankewul, ñu wax ko ne ko daal mbolam xel mu rafet la te itam nit ku wér la, lu mu la wax rek dëgg la. Ah, ci la yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag daa di wéyal at yàlla bi ci kawam, te moo di digle ne ne ñu gas ba mu xóot ñu dugal ko ci di ko sànni ay xeer ba mu dee ca kan ma. Loolu mooy atte bi nga xamante ni moom la yàlla tëral ci moom, te dara waralul moom Maïd ibn Malik al aslami, dara waralul, dara taxul mu def loolu lu dul pour yàlla setal ko ci bakkaar boobu nga xamante ni toggoon na ko, mu tuub gu wér ci xolam daal di tabe ci bakkanam. Ñu ni am na as ndaw soo xamante ni dikkoon na ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yow yonent yàlla bi, man de mooy naa sama borom, dama bëgg tuub, bëgg nga laabal ma. Yonte bi sallallahu alayhi wasallam daa di koy delloo comme na mu delloo woon Maïd ibn Malik, mel ni ko finati, ndax rek yàlla suturaal na leen. Comme yàlla suturaal na leen nag waruñoo dem nag di weer seen bopp, wante ndeke ñoom weeruñu seen bopp, ñoom seen ragal yàlla gu ëpp ci seen xol moo tax ñu tabe ci seen bakkan pour mën a set fii ci àdduna pour bu ëllëgee ñu mën a dëkkaaleeg yàlla. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di delloo ndaw si ci ëllëg sa ndaw si daal di dellu si wàcc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yaa rasulallah ni ma tarul dëni la'allaka an taruddani kama radadta ma'ida fa wallahi inni la hubla. Mune yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yow yonente yàlla bi, lu tax nga may delloo? Xanaa danga gëmul li ma la wax? Damaa yaakaar ne daal danga maa jàppe comme Maïz, na nga doon jëflanteeg Maïz rek nga bëgg a jëflanteeg man, wante nag maa ngi lay jégal ni giñ naa ci yàlla ne damaa ëmb sax, sama biir bi ëmb ngi ci. Yonente bi ni ko déedéet dama bëgg nga dem ba ëmb feeñ ci yow, soo demee nag ba ëmb feeñ ci yow soo amee doom nga ñëw. Ndaw si dem ba yàlla dogal mu mucc daal di am doom, daal di ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ah doom jaa ngi nii kat ndémb laa ko am. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko idhabi fa ardiihi, demal nga nàmpal ko ba mu fer, su feree nga ñëw. Lépp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi am ñeewante ci ndaw si, waaye ndaw si itam mu ngi am pas-pas bu dëgër ci ne daal mooy na si itam ragal na ëllëg mbugalum yàlla. Kon nag fokk rek atte bi yàlla tëral moom mu jëbbal boppam yàlla, yàlla atte ci moom na ko gënale. Ba mu demee ba xale bi fer, ci la indi xale bi bi mu koy indi boobu xale bi mu ngi yore ci loxoom dogu nguru pour wan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kat xale bi fer na, ba léegi sax mën naa lekk mburu. Bi nga xamante ni ñëw na moom ndaw foosu di alxamiriya, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wóor ko ne xale bi fer na, te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la, mooy na boromam te mooy gi dëgg la. Yonente bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci jullit ñi pour mu féete woo xale bi di ko yar. Waaw, ndax itam ki nga xamante ni danu ko jur te juruma jaarul yoon moom xale bi deful dara, ki def dara kay muy muy juri waye mom deful dara motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël xale bi jox ko kenn ci julli ji pour mu yar ko ni daldi jël ndaw sama daldi gas bu mu xoot ni dugal ko ci bir bu muy gas bu mu ag ci dënnu ba ni dugal ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal julit ni comme niko yalla santane nikoy sanni ay xeer yali di dal ci bop bi yi di dal ci yaram diko sanni ndax ñoom julit ni koy sanni lañuy def ak jaamu yalla la mom ndaw ci muy dal itam la koy dal ak jaamu yalla la nga xamni kon ki def mu ngi appliquer ndigalu yalla ke ñukoy def itam mu ngi appliquer ndigalu yalla ni sanni ndaw si diko sanni xeri di dal ci bop bi bal ku ñuy wax ben sahabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid mu doon jambar ju reey ci l'islam ko ne xam ko ci jambar mom lañu tuddé woon mom la yantiy sallallahu alayhi wasallam tuddé woon Saifullah al-Maslul jasi yalla ju bocc ji ndax ni mu nekké woon jambaru xare mom Khalid ibn Walid daadi jël ben xeer ray daadi koy sanni ndaw si ci bop dara ji daadi tiss dal Khalid ibn Walid Khalid daadi rubb ndaw si xass ko wax ko kaddu bu xawa ñak teggin tuti yent sallallahu alayhi wasallam ci yaram bu tey ba ca mbax nga ca xolam bu sel ba dadi wa Khalid ni ko mahlan ya Khalid fa wallazi nafsi bi yadi laqad tabat tawbatan law tabaha sahib muksin la ghufira la yene tibi ne ko Khalid defal nank ci ndaw si bu ko gañ ginna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom ndaw si di tuub mu tuub bo xamanteni bu ko juuti ka tuubon yalla jegal ko waaw ak ni juuti di bon yeb ni juuti di bon yeb juuti kat su tuubon tuub bi ndaw si tuub ci bakar bi mu def nga xamne ben bakar rek la mu tabe ci joxe bakanam mu niku ko deggu ci deeli ji muy wote ba tax mu joxe bakanam tuub gi de yalla kontan na ci kontante go xamanteni suko juuti ka tuubon sax yalla jegal ko waaw ne ko kon nak def ko ndank fofu yantibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jangal julit ñi ni ki bonul ku bax la te itam bokku na ci nit ñu bax ñi bokku na ci ñi am grat yu kawé kon nak li muy def du gacc ci mom wante pass pass bu duggul ci mom motax yantibi sallallahu alayhi wasallam moko julli ci jëmam ju tedd ja ñu ne dikkat na ci benen riwaya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moko netti dina xamanteni ndaw si fatuna te yonent bi diko julle Umar daf ko wax ni ko waw ndaw si yang koy julle te itam dañu ko def rajm ñu ko duri xeer ngir bakar bu mu def tax nga koy julle ak yow ni nga selek ni nga baxé yonent bi sallallahu alayhi wasallam dadi wax Umar niko laqad tabat tawbatan law qusimat bayna 70 min ahli al-madina wasi'atuhum muniko wa hal wajadta shay'an afdal min an jadat bi nafsiha lillahi 'azza wa jal muniko ya Umar ibn al-Khattab jumane ndaw si tuub na tuub bu nga xamanteni buñ ko seddale woon juróom ñaar fukki nit ci Madinatul Munawwara nga xam ne waa Madina nit ñu seetla lan woon nit ñu baax lan woon mu ne ndaw si li mu am ci tiyaaba li mu am ci ngërëmal yàlla ak ni yàlla nangoo tuuboo bi lan ca am ci tiyaaba buñ ko seddale woon juróom ñaar fukki nit ñu dëkk Medina neena yiw ëpp leen lool ba jaaxal leen mune ko ndax mas nga fekk lu gën li ndaw si def ki nga xamante ni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi mborom. Kon nga xam ni tuub nekk na lu am solo, te sahaaba yi daan nañ ko def ngir seen lislaam bu dëggu ak seen pas-pas yu wér. Moo tax ñu ne léeg-léeg nit ki dana di werante ci xolom di wax naan waaw tuub bi muy tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko, ndax li ma def ci bakkaan ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal, waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee, ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari. Li ñu lay wax yow moomu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar, demoon la nekk li benn sahaab yi moo xamante ni amoon na xel ñaar bii nga am, waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nu mu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne rawal imaamu muslim rahimahullahu taala qissata islaam ibnu amr ibnu islaam qissata islaami عمرو بن العاص رضي الله عنه. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يديه، قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. يعني إمام مسلم يعني قرب يعلنك تموم نتلنا استوار islaamu sahabi bu mag bu ñuy wax Amr ibn al-As, yal na ngërëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne Amr ibn al-As ba mu demee ba nga xamante ni xelam dem na ci tuub, mu génn ci kéeféer jëm ci jullit, nee na dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonente bi yàlla bi jox ma sa loxo ndeyjoor ma jaayanteeg yow, ndax gëm naa ni yàlla kenn la te yàlla la yónni. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di tàllal loxom bu tedd ba jëmee ko ci Amr ibn al-As pour jaayanteeg moom. Waaye Amr ibn al-As nee na man de bi ma yonente bi tàllalee loxoom dama bank sama loxo, joxuma ko sama loxo. Yonente bi ne lu tax yow Amr nga ne ma tàllalal sa loxo, ma tàllal nga téye sa loxo? Amr ibn al-As ne ko dama bëgg sama tuub gi tegu ci charte. Mu ne ko yow charte? Mu ne ko dama bëgg balaa ma tuub nga garantie ma yàlla jéggal ma sama bakkaar yi ma defoon ci bi ma tuubagul. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow Amr ibn al-As xanaa xamul loo ne nit ki bu génne ci kéefér dugg ci lislaam bakkaar ya mu defoon yépp lislaam mabb na ko, bu tolloon ni ay montagne itam mabb na ko, mel na ni musuta def bakkaar. Waaw sahaabi yi bëri na ci ñoo xamante ni lu jiitu ñuy dugg ci lislaam garaawaali ku nekk def nanu ko. Tey jii mën nanu wax ne Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu boo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne Abou Bakrin moom nga ciy teg, te Omar ibn al-Khattab sul na doomam bu jigéen boo xamante ni ba mu koy sul mu ngi dund, te booba ba mu koy def boobu lislaam ñëwagul. Wante Omar ibn al-Khattab bu mu duggee ci lislaam la ko yàlla jéggal nag bakkaar boobu. Kon lislaam dafay mabbu li jiitu woon ci ay bakkaar. Mu ne ko itam gàddaay dëkk bu bon wala nga gàddaay bakkaar yu bon yoo doon def nga gàddaay ko abandonné ko, nee na day mabb itam la nga defoon ci Bakar yépp yàlla daf la koy jëggal. Waaw, bu la leeree ni France gi nga nekk boo fi toogee fokk ngay mooy yàlla, nga ne kat dëkk bi baaxul ci man, kon naa jóge France ñëw Sénégal, wala naa fi jóge dem Arabie Saoudia ndax ma mën a rawale sama lislaam. Gàddaay googu nga def tax na Bakar boo defoon France yàlla jéggal na la ko. Mu ne ko itam aj fu odi màkk yàlla nangu ajam, nee na lu jiitu muy aj la mu defoon ci Bakar yëpp yàlla jéggal na ko ko. Mu ne ko kon ñett yi dañuy mabba Bakar, nekk jullit, gàddaay lu bon, ak itam aji màkk. Ci la Amr ibn al-As daal di tëral loxoom jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ci la nekk jullit ba na mu faatoo. Mu ne itam Imam Muslim nett li muy jële ci Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, mu ne amoon na ay nit ñoo xamante ni ay yéefér lañu woon, rey nañu bakkan yu bari daan mooy yàlla fu ñu mënti toll. Seen xel dem ba ci ne ñoom kat loolu ñu daan def gis nañ ne baaxul, ñu ñëw sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dañoo bëgg a tuub. Daal di nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag fi ñu jaar yépp ci Bakar, ne ko nag giñ nen ne inna alladhi taqul wa tad'u ilayhi la hasan, giñ nen ne li ngay woote, li ngay woo nit ñi di ko wax, jamono bu ne lu rafet la, lu dëggu la, lu jaadu la, wante nag ñun daal suñu Bakar yu bari moo ñu jaaxal. Xanaa amuloo loo ñu mën a baaxee loo xamante ni suñu ko defee yàlla danañu jéggal suñuy Bakar ba ñu ànd ak yow nekk jullit, nekk ci sabet. Foofu la aaya ba wàccee yàlla wax ne walladina la yadcuuna maa allahi ilahan axar wala yaqtuluuna annafsa allati xarama allahu illa bilxaq wala yaznuun wa man yafcal dalika yalqa athaama. Ak qul yaa cibaadi alladina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmatillah. Aaya bi wàcc di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne yëgal nit ñi ne leen lu seen i Bakar bari bari bari bari nañu dugg rek ci lislaam, ndax lislaam lu ne xaj na ci suñu duggee ci lislaam itam. Nee na bu ñu ñàkk yaakaar, bu ñu naagu mukk ci sama yërmande, waaw feeg bokkaale wuñu rek Bakar yëpp mën naa leen koo jéggal. Nanu assuré rek ci seen bopp bañ a bokkaale, Bakar bu ñu mënti def itam mën naa leen koo jéggal, waaye ak condition que nañu tuub dugg ci lislaam rek. Moo tax léeg-léeg nit di nit dana wax ni uridu an atuba walakinna dhunubi kathira jiddan walam atruk nawan min alfawahish illa waqtaraftuhu wala dhanban tatakhayyaluhu aw la tatakhayyaluhu illa wartakabtuhu lidarajati anni la adri hal yumkinu an yaghfira allahu li ma faaltuhu fi tilka sanawati altawila. Ñu ne léeg-léeg nit dana wax ni man di dama bëgg tuub waaye samay Bakar bari na, ndax loo xalaat rek ci jëf ju ñaaw mas naa koo def, lu ne loo xalaat lu sa xel dem rek mas naa koo def, kon nag sama problème moo di ne Bakar yu bari yooyu ndax yàlla dana ma ko jéggal. Nit ki léeg-léeg dana xalaat loolu, waaye li ñu koy wax moom nit ki na xam ne yàlla borom yërmande la, yàlla borom yërmande la. Te bu gisee mu ubbi buntu bu rëy bii di buntu tuub, dafa xam ne ni mu bindee doomu aadama ak élément yi mu def ci moom fokk nit di ko moy, waaye yàlla dafa bëgg nit ki bu ko dee moy itam mu koy jégglu, bu ko dee moy itam muy tuub bañ caan muur. Kon nag kooku dañ koy jàngal rek aaya bii nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon mbooloo moomu ko dikkaloon, te moo di qul yaa cibaadi alladina asrafuu cala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يلا نينيين سمي جام إلى خمينتني سعدان جين كسين بوب بطبقوا أي بكار يبري تري مولن ناغو مولن ياك ياكر موك كسين مير مند مانجين ديگل نيال dina jéggale bakkar yépp ba mu des bokkaale, ndax yàlla mooy buur bu bari yërmande ba, mooy buur ba sawar lool ci jéggal jaamam. Kon nag daw leen dellu ci seen boroom, ngeen jéppal ko seen bopp.
1: Tabarakallahu. Mbokk yi, heure bi dafa jot, kon duñu mën rek lu dul yemale foofu waxtaan wi, waaye nag dinañu nuyu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi bind émission bi, te ka ca jiitu di suñu jigéen ju baax, di ku sopp rajo bi, ku sopp itam émission diine yi ci yi fi am, mu di Adja Maguette Thiaw, dëkk ca Pikine Tali bu Bees, quartier Fass Marigo. Ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko ñaanal, di sàkku ci moom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll. Ñu ngi nuyu itam famille rahmatullahi alayha Rabi Gueye, di ca jiital Ndey Ngaala Salane ak Zeynabu Salane ak Nafisatu Kamara. Ñu nga dëkk ñoom ca Jëppal, di nuyu itam Nafisatu Kamara, moom mu nga dëkk ca Ashlem ak Safiyatu Kamara. Ñu ngi nuyu famille bi, dégg nañu itam seen yóbbante. Soxna Rabi nag yàlla na ko yàlla yërëm, te yàlla na ko yàlla yéegal ca barzaxu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, boole ko ci jigéen ñi mu gërëm. Ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax, dëkk ca Medina ca Rifisk, di soxna Ayta Thiaw, di nuyu itam doomam Aji Thiaw. Ñu ngi nuyu itam suñu baay bu baax, dëkk ca Thiawon, di góor gi Amadou Sili Diallo ca Rawdu Serigne Babacar Sy. Ñu ngi nuyu Demba Balde ca Sikap Liberté 4, ñu ngi koy nuyu di ko sant. Ñu ngi nuyu itam Madame Gueye Yacine Fall, nekk ca Cité Millionnaire Grand Yoff. Ñu ngi nuyu Mohamed Ba di Bitigué, nekk ca Cité Douane ca Golfu Océan. Moom itam yëg na ne am na ay cassette yu mu soxla, waaye bu ñëwee kasoor ñu wutal ko ko insha allah, wala fii ci rajo bi. Ñu ngi nuyu itam Mamadou Diallo, dëkk ca Grand Yoff, quartier Gazelle, di nuyu itam Babacar Ba, villa numéro 507, numéro 57. Di nuyu itam Codé Sey, nekk ca Marseille Colobane, cantine numéro 1980. Tabarakallahu. Mbokk yi, loolu moo doon lettre yi nga xamante ni rossi na fi. Xam naa nag waxtu yi moo gàtt, duñu mën a lire yëpp, ñu yemale ko foofu insha allah ba ajjuma ji di ñëw. Seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen xarit Pabdia ak Imam Moussa Gueye. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلوك دي سين خريط شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أكم باخم تي سين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نيو سانتي يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li nu bàyyi ëpp lool li ñu fi wax mu mel ni nag tey dañu ñëw rek pour fasiyene waxtaan ci fatihatul kitab. Bu ñu waxee nag ne ayatul kursi moo di aaye bi gën ci aaye yi e dana nu wax ne itam fatihatul kitab moo di saar bi gën ci saar yi. Kon saar bi gën ci saar yi moo di fatihatul kitab. Am na ñu ne sax suratul baqara la, waaye bii moo ëpp, bii daal moo ëpp ñu wax ne fatihatul kitab mooy saar bi gën ci saar yi. Ñu ne unzilat hadihi sura bi makka yowma aljumaa karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله. ني فاتحة موي واتي مكة تي بيسو الجمعة مو نيك ترانغا بو خامني يالا موكو تيرالي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي واتي سي ان ناك لو تولوك juróom ñaari junniy malaaka yoo xamante ni bi jibril di wàcc di indi saar bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gunge nanu saar bi ànd ak jibril. Ñu ne nag saar bi mosul wàcc mukk ci benn yonent wala ci benn téere ci téere yi ko jiitu mosul wàcc. Kon mu mel ni kon ci yonente bi rek la mas a wàcc, xeetu muhammad rek ñoo mas a am fatihatul kitab. وفي بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة؟ فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة. فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج. ني رتنا تي لن خبار ني واخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم توغن بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيوول يالا دي فاتليكو اي خيوول يو خامتيني يالا ديفال نالنكو تي والو ويرغي يارام تي والو ايتام bëgg doxi sa soxla jóg dox koog say tànk ci wàllu itam jàmm joo xamante ni am nañ ko ci seen biir kër, am ko ci seen biir réew, am ko ci seen njaboot. Xéewalu yàlla yooyu ñu doon waxtaane ak lislaam bi leen yàlla jox mu nekk xéewal, xéewal googu nga xamante ni doon leen ko waxtaane, di waxtaane itam ne àdduna bi du yàgg day jeex, kër la goo xamante ni jarul dara, lu dul yiw rek xaju fi. Di wax itam des goo xamante ni alaxira dana ko des ba faw, di waxtaan itam ci yool boo xamante ni jullit yi danañ ko am ak mbugal moo xamante ni ëllëg yéeféer yi danañ ko am. Foofu nag la yonente bi dégg daal ay coow yoo xamante ni ay coow yi nit la, mu mel ni xew la daal ak mbégte boo xamante ni nit ñaa ngi ciy bég di tëgg tabale yi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax saxaaba yi mu toogaloon ne leen waaw yuuxu yooyu may dégg ak coow yooyu lan la. Ñu ne ko daal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañu ñew indi marchandise jege jige ko Syrie mu ne ak kon nañu genn seet ba xam lan la biñu genné nak biñu ñewé gis neen dal e caravane ya ngi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conte rek leg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise barina e commerçant ya ngi solo e mbubu yu rafet tabarakallahu nek ci aduna ju feex te yaatu yonent bi fofu xolam xawna e am tuti dal tis ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm andak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teñaleen fofu nak yenen tibi wax nak bopam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxlawuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla falewuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeké sax teleen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni nu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebali jibril ci saasi rek la yalla yebali jibril jibril ñew ne ko ya muhammad inna allah tabaarak wa ta'ala yaqulu lak wa laqad a'tainaka sab'an min al-masani harrama allah 'ala qari'iha sab'ata abwaab jahannam wa hiya shifaa'un min kulli daa وليس في الكتب سورة أفضل منها ورن إبليس بسببها جبريل نيو نيكو ياو سانغ بي سما بوروم موما يوني نينا دغنا سا واخو خول موغي لا ييغال ني ناك اي جوروم نياري فامي ييغا خامتيني واتي نان في مارشانديس بو ري مو نيك خيوول غو خامتيني ييني غاكو نيغا خامتيني نيومغا اندال ني نيك اي جوليت yalla neena joxna la lu gën conteneur yoy te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer ce mbeugël ci conteneur yoy nga xamanteni wacce nan ko te itam ma ngi lay yegal ni ñi top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisaar wi di gatt gatt juroom ñaari aya rek la waye ku jang juroom ñaari aya yoy neena ëlëk am do dugg safara ndax safara juroom ñaari buntu la juroom ñaari buntu yoyu ñu ngi koy tejje juroom ñaari ay yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mu ne ko itam ma ngi lay yegal ne le fatiha bobu safara la ñeël bëpp jangoro te ma ngi lay yegal ne la itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki fa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom mu ne ko te ma ngi lay yegal ne iblis di fatiha wacce e joyna amna naqar yekkat na yuxuna yuxu bo xamanteni njabotam gep jaxle nanu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amnako jeelene ci ben serigne buñu wax mujahid radiyallahu anhu mune iblis yuxuna ñett yuxu manam wonkuna wonku naqar ak metti ñett yoon mune ranna hina lu'ina wa ranna hina bu'itha سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورن حين انزلت سورة الفاتحة مجاهد نانا ابليس وانكنا وانكن نقر اكتيس نيت يون نانا وانكنا بكو يال ربي داقكو ديغراتيكو واتشيكو تروك ابليس امنا لكو نقري با وانكنا موني وانكواتنا بينا خمينتيني يبال نن يننتبي صلى الله عليه وسلم ci mujju jamono mune wonko wat na itam bi nga xamantene wacce nañu fatiha motax bima wonko wax ne ni jinne yep dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxle rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sijidana wa maulana ma asabaka hatta sarhta misla hadhihi as-sayh ñu ne ko yow suñu borom yow suñu kilif lan mo la jox ba nga yoxu sa yoxu bu for bi bu fekkentini nit ñe la tax taxam mer nit ñe la def la naqari wax ñuko ñu alak leen ñom ñep ndax doyu ñu sax galax ndiko
iblis ne len e sama nakar du lolou sama nakar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermande wax xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safara mune lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mune lolou tax ma wonku mune itam wonku wat na ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safar mune kon nak ma ngi di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexé ba nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umpelewul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu bëggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñuy yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ku saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jariñu ci bir alquran yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mune innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib gis nga kër su fekkenti ni kenn deku fa ku am sa kané gu medd fang koy sanni ku am sa ganar gu medd fang koy sanni ku am sa mbalit fang koy sanni lu bon lu nit am fang koy sanni fala si ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dugg ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protège niki nonu itam nit ki nga xamanteni deñum dara neeku ci alquran neneen neun keur gogu ñaké sécurité neena deñum itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasse deñum ci lay protéger itam deñum protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko andi waxna ni itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid abdullah ibn abbas ak mujahid dañ ne sar bi ñëk waacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñi ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk waacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jëlé neen ci umar ibn shurahbil muni awwalu ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune li ñëk wacc ci alquran moy alhamdulillah rabbil alamin ñune ko lutax mune ndax yonnentibi sallallahu alayhi wasallam masna de khadija ne ko man de dama ragal ne amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yeb te legi mang koy commencer yeb khadija ne ko lol lan la mune ko dal sumu wété leg leg damay deg ay parole ay baat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw mune ko te nga dem ci waraqatu nawfal nga waxtan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani mu dem fa waxtan ak waraqatu nawfal wax ko mbir mi ni mu deme waraqane ko bula dalate bul daw togal yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok neke neena jibril mo ñew daldi may dicté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex amnu ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëk wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka bi nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñoom dañ daan djublu baytul maqdis ou di jerusalem fofu leen daan djublu ci seen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñep daan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekente ni dafa tedd fokk mu bari ay tour fa inna kathratal asma dallatun ala sharafin musamma motax tedda yu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne tourum yi nak bari na waye dinañ ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab
ñune tuduna fatihatul qur'an tuduna itam umul kitab tuduna umul qur'an tuduna sab'ul masani tuduna al-wafiya tuduna al-waqiya tuduna itam al-kanz tuduna al-kafiya tuduna aslul qur'an tuduna an-nur tuduna al-hamd tuduna ash-shukr ak yenen ak yenen ak yenen mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la te liku woné tedday gi bokku na ci tur yi nga xamanteni amna ko te mu bari lol ci tur bu ci nek rafet ni bakan ci xar kanam ñu ni waw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani lutax ñu tuddé ko sab'ul matani ñu ni lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay juroom ñaari ay la ñu ni itam bo xolé fatiha musul wacc ci benn téré ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko ñu ni itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len néna presque ci len ci len résumé fatiha juroom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonent yalla Moussa mudi tawret ak téré bi wacc ci yonent yalla Isa mudi injil ak téré bi wacc ci yonent yalla Dawuda mudi zabur ak téré bi wacc ci yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi furqan ak suhuf yi nga xamanteni ñoo wacc ci Adam muy suhufu Adam ak yi wacc ci Idris muy suhufu Idris ak yi wacc ci Ibrahim muy suhufu Ibrahim mune nak su fekke jang nga Fatiha mune fokk nga am yoolu juroom ñaari téré yi ñu ne nak limu juroom ñaar yalla daf ko massa fonk ndax asaman yalla dogal na mu nek juroom ñaar sufi juroom ñaar lañu ñu ne itam geejgi juroom ñaar lañu ñu ne itam bidiw yi nga xamanteni ñoo gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu ñu ne itam digël nen yonentibi sallallahu alaihi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari ciir kon nga xamne yalla ku fonku limu juroom ñaar la kon fatiha itam bu ñëwé nek juroom ñaari aya day wone itam batay ngeenelu fatiha jibril alayhi salam waxna bis yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko ya muhammad kuntu akhsha al'adaba ala ummatik falamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yu'adzibahum allah qala alayhi salatu wassalam lima ya jibril قال لان الله وعدها للمذنبين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب واياتها سبع من قراها صارت حجابا على باب جهنم فتمر امتك سالمين من جبريل عليه السلام دا فوخون ينتبي صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد من دي دونا تيت لول كي سا خيت الك يالا دومالين نخ تيبر لو غو خامتيني دان تيبر لو نانكو تي موي يالا اك نور غون تي نور mune waye bi nga xamanteni fatihatul kitab waccina neena ci la sama xel dal nak ma xamne yalla dotu len bugal yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko ne ko waaw yow jibril lutax nga wax bob lutax nga ne bi fatiha wacce la sa xel dal mune ndax safaru jahannama yalla daf ko prepareel moy kat yi motax wax na ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in moy itam ci jahannama juroom ñaari porte la mune ma xol ne fatihatul kitab juroom ñaari aya la munete itam xamna ni juroom ñaari aya yoyu kuko jang neena aya yoyu ñoy nek kiray ci buntu safara yoyu muné kon nak te xamna ni sa xet duñu dañ di jang fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek da ngeen ci dugg fatiha len koy ubbi ko muné kon lolo ma jox ne kon ñom ak num mën ti demé rek da ngeen muccu ci safara wu jahannam muné واخنا ني ايتام ان قيصر ملك الروم كتب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وكتب فيه ان نجد في الانجيل ان من قرا سوره خاليه عن سبعه احرف فله الجنه فقد طلبناها في الانجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم اي قيصر ميغا خامتيني بورلاون تي رومي bindina ben lettre Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu diko wax ci bir lettre bi ne ko ñun gis nañ nu ci bir évangile ne kep ko xamanteni jang nga sar bo xamanteni amul juroom ñaari xaraf sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari xaraf wax ne ñu ci suñu injil nañu kep ku ko jang neena sa yaram da fay aram safar ñun nak set nañu ko ci injil mais gisunu ko
legi mang len di ñaan pour yeen gën set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay di Umar ibn al-Khattab li wéré lettre bi dafa wo sahaba yi ba mu ñew mu wax len ko ne len dal Qaisar mo bind lettre bi legi nak li ma bëgg modi ñu set ci bir al-Qur'an sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari harf legi comme Ubay ibn Ka'b bokon na ci ñinga xamanteni ño daan bind wahyu bi bu mas al-Qur'an bu daan wacc bokon na ci ñi ko daan bind nekkon kang itam nekkon ci wetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom Ubay ibn Ka'b mo wax Umar ibn al-Khattab ne ko ya amir al-mu'minin inna al-fatihata khaliyatun an hadhihi al-huruf muniko yow amir al-mu'minin mang lay yegal ne fatiha amul juroom amna mankina juroom ñaari harf yo xamanteni amuko Umar ibn al-Khattab vérifié Fatiha gisuko ci mu bindat buru Qaisar di romé bobu binduko neko amnanuko ndax Fatihatul Kitab amul juroom ñaari harf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout dugg ci l'islam ba ci l'islam la déy kon nga xamné Fatihatul Kitab ndek sax tout lo na bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam sen injile bi mokal ko mën ko ci biir ak ci biti mom tout na ndax secret bi nga xamanteni injile bi jinjju nako ci biir Fatiha mu melni harf yi nga xamanteni nak amul ci Fatiha juroom ñaari harf la modi alfa'u ak aljimu ak athau ak awwa'u ak alkha'u ak azayu juroom ñaari harf yi amuñu ci Fatihatul Kitab mu melni juroom ñaari harf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana amuñ ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dañu ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir mu melni kon Fatihatul Kitab ay secretum jeegina dayo ba wax na ne batu alhamdu badde rek neena boko konté juromi harf la alhamdu juromi harf la ñu ni itam julli jurom lañu julli ñu faratal ci nit jurom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dana ko bindal yoolu ku julli jurom ñu ni lillahi ñetti harf la ñu ne bo bolé ñetti harfu lillahi ak juroomi harfu alhamdu neena da nga am juroom ñetti harf neena ti bunti aljana yi juroom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillahi ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la sopp te kenn du la régler kenn du la mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté harf yi lettre yi nek na 10 harf neena bo jëlé nak 10 harfu rabbil alamin bole ko 8 alhamdulillah neena dana nek fukki harf ak juroom ñet mudi 18 harf 18 lettres neena itam te monde yi nga xamanteni am nañu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki junni monde ak juroom ñet motax su nit ki waxe alhamdulillah rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yep la fa nek ci ay mindeef di jaamu sen borom jaamu ga yol balen ci yalla di jox yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin yalla dan la jox yol bobu ñu ne ki wax arrahman ñu ne batu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettres ñu ne bo bolé 6 lettres yoyu ak neena bo bolé 6 lettres yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettres ñu ne 24 lettres yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddii ak waxtu beccëg yi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddii ak beccëg yi arrahimi itam wax na né juroomi lettres la bo bolé juroomi lettre ar-rahim nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wésu dana la jox fanwéri harf ñu ni itam yalla bindna wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanwéri fan
ñu ne kon képp koo xamante ni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim, yàlla dana la jox yoolu jullit bu dëgg bu woor weeru koor ci woor gu sell gu mucc ayib, yàlla fay ko yool boobu, yàlla dana la ko fay. Yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim. Ñu ne maliki yawmi ddini, maliki yawmi ddini nee neen boo compté lettre yi fukk la ak ñaar. Moo tax ñu ne kon boo boolee fukki lettre yooyu ak ñaar, nga boole ko ak fanweer yi lettre yi njëkk, nee na da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar. Ñu ne itam yàlla dogal na julli farata yi boo leen boolee ak julli witar ci bis bu nekk, nee na dana nekk ñaar fukki lettre. Mu ne

ام حبيبه جيما خم كان موي ميمونه بنت حارث الهلاليه جيما خم كان موي جويريه بنت الحارث جيما خم كان موي ماريه القطيه جيما خم كان موي ريحانه بنت شمعون ني نيب اي جيجن يو تاد لن وون يو خامتيني يننتي بي صلى الله عليه وسلم مولن دون دنج كين كو سي نيك يوري اي جيكو يو تاد تي كووي مو ملني بودي خديجه بنت خويلد موم سي غير قريش لا بوكون مو جوريتم دومي يننتي بي ام ييب با مو ديس كين ريك لا جورول مودي ابراهيم تي ابراهيم ماريه القبطيه موكو جور yaronte bi sallallahu alaihi wasallam kontan non na ci khadija ci jikom yu rafet jikom yu deppok l'islam batax muné na ngeen bashir wa khadijata bi baytin fil janna muné wona mbekte khadija na ngeen ko begal ci keur go xamanteni ëlëk yalla dencel nako ko al janna sude sawdatu bintu zam'a mom maklawon biko yaronte bi di denc waye ku muñon la e ku dan jihad la itam ci yoonu yalla jeukeram modon sakran ibnu amr wa dafa gañu bi mu gaño nak mu bayiko te amul ben dom bo xamanteni mën nako jappale sesul itam ci ben e chamignam bo xamanteni mën nako dimbali lulul mom ciondam rek la mu gadda yon nak andak ay mbokam waye nekkon ci ay difficulté nekkon itam ci problème yu reuy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam takko pour meuna man ko defal meuna wañi itam ay problème am lolo taxone mu takku way bi ngoy tak mak la aisha radiyallahu anha waxna ci wax bam solo sedel ko wujum wowo ñuy wax wala doomu ndayam bobu ñuy wax sawdatu bintu zam'a waxna ne ma ra'aytu ra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaqiha min sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni beug na melni mom waw ci sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni melo ni mu mer rek la beug mel ndax modi sawda sawda dafa nekkon jigen ju rafet jiko te rafet melokan ba aisha waxne mom beugon na melni mom e ñettelu soxna bi modi aisha as-siddiqiyya bintu siddiq habibatu habibillah manam modi aisha mi nga xamanteni e ku deggula won te abubakar nitam moko jur te abubakar itam ku deggula won kon modi as-siddiqatu bintu siddiq mom la yonenti bi gënonu bëgg ci ay soxnam bañu ko tumalé itam yalla ko sétal ci kaw asaman waxne tumal nañ ko waye tuma giñu ko tumal lalu ci dara jigen ju sel la ju bax ñeko tumal ne len yobbu ci jakk ji duma len ndax dañu xass gor mom rek la yonenti bi tak mu nek jang e mo eppon xam xam itam ci jigen ni bokkon ak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jamono bari na sahaba yo xamne sax mom aisha mo len jangal jigen ju amon xam xam la mom yonenti bi mas nako wax ne ko amma tardayna an takuni zawjati fi dunya wal akhirah yent bi waxon nako ne ko yow aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yent bi bëggon na ci mom kontanon na ci mom ñentelu soxna moy hafsatu bintu amirul mu'minin mom umar ibn al-khattab moko juroon mom jëkërëm mu ngi gaño ci khare badar mu ngi tudoon khunaysa ibn hudhafa mom nak hafs ku mënono wor la ku mënono jaamu yalla la wa mënono wor trop te mëna jaamu yalla def na itam ci l'islam ay jaloore yu reey mom hafsa ndax amna kamil bu ñuy wax bo xamanteni jangene mi mom lañu wax riwayatul hafs bañu ko bindé ba nopi mom leen ko deenkon mom hafsa benen amna benen soxna bu ñuy wax zainab bint khuzaima al-hilaliya mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ena daf ko tak waye nak fekkon na musay batas ndax abdullah ibn jahsh moko takon momitam mu ngi gaño ci xare uhud ci la gaño yonent bi tak ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon yalla la te bax te yu

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggal gu nga xamanteni jullit ñëpp xam nañu ko. Wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamanteni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëppiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax na ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu bani al-mustaliq fi sanati as-sadisa lil-hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak bani al-mustaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba, xare jeeg bani al-mustaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem ne nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba bañuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam. Ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat, bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

0: هو ده جبي فك جليم غانغي ييس نيكي بوبو سيدتنا عائشه دلو سيغول نيوم نك كوم سيدتنا عائشه دا فا نيكون نيتكو اويف نيكولون نيتكو ديس واو خامنا ني هو ديك بي دي جوغي ني ياكار ني ريك موغي سي بير ناخ بو فيكون نيتكو ام يارام لا كو ام جيم كون دا نانيو خامني موغي سي بير وايي ناك اويفاي دا تاخ ييغو ني ني سيدتنا عائشه نيونا ndeke ñom dal départ nañu ba dem sayyidatuna aisha ñew fekk fa kenn mu tok nak ca barab ba ngeumentu roofu ko mu tedd fa nelaw ndeke ñom toujours comme nonu ñuy e campé ci barab rek jek jek dem dana am nak yeneeni soldat yo xamne ñuy mujje gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobb ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobuko bokon na nak ci soldar yoyu soldar buñuy wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrièreal gelemam ñëw ba jégué ko gis ko muy nelaw mu xamné mom la xamna ni mu doon yëngato ci da sayyidatuna Aisha xamé né ci lay yewoo bi mu yewoo nak bobu fekk yalla dogal na itam li ñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu aya ba wacc na bobu fekk na sayyidatuna aisha mu ngi mur yaram wi yeb tabarakallah ci col gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan dafa yeesal gele mom xolu ko sax ndax ormal ko mu daldi yeek ci gelem gi mo andak mom biñu ñëwé nak ndeki julit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak bu ñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gëm na yonenti bi te fekk gëmuko ludul gëm nga toujours mo ngay set fu mu meuna yakla yonenti bi mom Abdullah ibn Ubay mi mo nekkon njitu nafiqi bi mu gisé Safwan Jall ak sayyidatuna Aisha mu ne waw kan mo nekk ci gëlem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nekk mom nak mo ñëkk sadni tuuma sayyidatuna Aisha mu ne ah taxala rek mu lal pour beugona moy yalla ak Safwan bamu waxe wax bi nak wax bi nek na fitna bu ri ci julit ñu bari ño xamanteni sopu nañu yonent bi sopu sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu ri ci julit ñi ndax wax deug yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxone ku melni Hafsah ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonent bi beggon ko lol beug wa keureum ba bo lire wayam xamne buguta tag ludul yonent bi ak ahlul bayt mom Hafsah ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waaw nekkon na gum ci xolam ndax wax deug yalla ci felam ci sayyidatuna Aisha ak yonenti bi bugul won mukk nafiqi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak sayyidatuna Aisha neneen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënu na tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gaño sax ci xare ci jamono sayyiduna Umar manam ci jamono sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyiduna Aisha neneen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tad gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam dignité am ak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha kero buñu sanne tuuma gogu ba yonent bi deggu ko yonent bi itam mbir mi jaaxalon nako defon na ci mom itam ak jaaxle mbir mi itam jaaxal julit ñu bari ndax tuuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kero sayyidatuna aisha febar na wer wer go xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demon na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha ndax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax naan kayfatikum naka sen ndaw sos waaw bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tour wi ndax xaw ko mere parce que nafiqi wax nañ ba mu xawa gëm ne mbir mi dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon nako itam ti so xol ndax nimu beugé yonenté bi ak nimu ko soppé té itam liñuy wax naan sheytaane waxul deug way yakna xalaat ak ni nafiqi yaxé xalaatam lolou dé taxone na mu nek ci haraj nek ci jaxlé bu jéggi dayo mo taxone mu ñaanon yonenté bi neko mayma nak kum ciowli bari na ma dem sama kër bay tok fa yonenté bi neko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak kër bayam tok fa bi mu ñëwé itam yonent bi demon na ba wax yi bari ba mujju mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam duggu na ci jakka ja daldi def khutbam ne yeen julit ñi amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw té ma ngi len di yeugal ni giñna ci yalla ni musuma xam ci sama njabot giima yott ci sama kër té modi samay soxna musuma xam ci ñoom luddul lu baax ak lu rafet té boba wax ba djublu ci luddul Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nek di takal deru sayyidatuna Aisha way wax nañu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñew na fek Aisha ci kër bayam mu dugg ci neeg bi ne ko ya Aisha qad balagani anka kaza wa kaza wa kaza mu ne ko ya Aisha man di degg na nangam ak nangam ak nangam ak nangam def nga ko nit ñi neneen dal da nga des lu won gannaaw pour mëna am buntu bo moye ak Safwan bu fekkentene nak fa in kunti bari'a fa sayubarri'uka Allah wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfir Allah wa tubi ilay muné ko bu fekkentene set nga yalla dana la setal su fekkentene nak def nga bakar bu mu leer na né bakar bi def nga ko xam nga né def nga ko su boba nak jéggulul sa borom ci tuup doto ko defati su boba yalla am nak mbax gu nga xamanteni dana la jéggal té itam dana fénéti ba melni musulo def bakar waye nak Aisha néna déglu nako néna bamu waxé ba nopi néna samay rongañ mu ngi dal ci sama dënn ngir am luma metti ndax xamna né dal sama soppé non yi jekku nañu ko néna awma dara luma mëna wax luddul né dama gestu sama bay mudi Abu Bakr maniko bay tontul ma ndax yenente bi den non yi nangu nañu xelam bay bi ne ko walay sama dom man de awma luma mëna wax ndax mbir mi dama ci xamul dara nimu ko jaaxalé non lama jaaxalé Aisha néna ma tourné wat né yaay tontul ma yenente bi ndax kat non yi jekku nañu ko ba liñu wax gëm nako néna sama yaay jaar fa sama bay jaar néna nak mané yalla fi seuf muné kon nak yalla mi nga xamanteni dara reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub té moy arbitre bu mandu bi té atém bu ñëwé lepp lu la ndamon leer muné yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci seen xol lo xamanteni
1: ay nafiq rek ko wax wax la yo xamanteni dañ ko complo def ko waye gëm na ne yalla dana ma sétal bayena ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam jam bu sel ba lam waxon te modi yusuf bañu ko sanne ci ten ba pare netil ya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam netil ya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba duma gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jekki kenn duma ci salit waye nak kuy wut ndimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbalé kon nak japp na yalla muy sama ndimbal nenaama teud nak ci sama lal nena te bobu buma teudé xamna xam gu werna yalla dana ma fétal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak dan na jekki jekki di jortu nan ah ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu nena sama bay ak sama yaay nena seen fit dalatul ndax jaxle nonu seen tefel ci yonent bi ak seen tefel ci man ak tuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax nena lolu de defon na ak tiss ci ñom waye kérok ba yalla addo wax ne innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'adheem lawla idh sami'tumuhu dhanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم mu melni sayyidatuna aisha neena kérok di aye bi wacce neena kérok sigina nak bu baax xamne wax deug yalla sama borom degg na sama tawat neena tey itam farle nama neena motax fuñu fuma masana fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukoy defante ci suñu biir nena Zainab bint Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñung ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yen nak ci jakka yi len maye nena man sama teacher modi dama dan wax ne man de sama teacher modi bama nit ñi takale yalla ma fexal waaw kon yalla ay sama xarit motax bi ciowle amé nena dama ne yaay man di duma gëreum kenn la dul gëreum kudul yalla ndax ñepp gëmon ne takna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma setal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuma ji taxon na yalla yetti julit ñi nelen lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ñi lutax bi ngeen degge kaddu gi ni gem ci yeen am gem gu wer lutax protéger wuñu défendre Aïcha ludul ni am ñaaw njort ci ne def nako julit da fay rafet njort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet njort ci ne amul dala jaral sax nga jinné amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ci su xasse wax la ilaha illallah deretam arab na ken waru ko tuuf alalam arab na ken waru ko jalgati waye tam deram arab na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokk julit teggelamako parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja door len juroom ñett fukk yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fukk yar kon ñom ñiko def dañ len door nak juroom ñett fukk yar ta Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëllëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahl di bon bon li fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon wacc way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeke nafiq mo gëna bon wacc way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yonent bi ne ko geewuma la bëgguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq baaxul te moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yoron ak mbolom mbokk yi gis ngeen ne jigen bu sellé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay yi suñu taxone rek kon julit ñi jaaxle waye dañu set wicc kan ca taqalon itam gis ngeen ni ko yalla setale muy sayyidatuna aisha yonent bi bëggon ko ba daan wax ni jeli len seen genne walu diine ci ndaw su xonku sele mu gënona nek xalé ci kër yonent bi waye itam bokkon ci ñi gëno na rafet jikko ci soxna yenente bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawé jigen waye tar kenn duko nawé jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawé jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo dé itam yu balé ko illa man ata Allah bi qalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa mucc ci ay jikko yu bon lol li mo gën wuy ji sa borom and na xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul ci jikko yu bon yoyu moy ñu tubab yi andil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yonenti bi wax ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mu sanni ci ay kaddu bismillah al imam
2: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla na yalla fayyu te barkel xam xam bi bijahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam wax bi lerna setna fa tabarakallahu rafetna teggina na yitt deglu kat yep ngi lay geureum dila ñaanal di ñaanal bokk yu tedd yi nga nekkul fi ci radio bi ki qissa bi nga nek te soxna su bax bokk ci soxna yu sel yi nga don waxtane ngi diko wax soxna mam bintelu mo nga ci ties ci rudine mantulay gene fa la dekk defna ay sere yu rafet ci yow téré bi ma yor mu jox mako demba muni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko ak yow kolere te téré bi mi ngi ni ci Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax téré bangi ni di bekk ci waxtan yi ngay def neena amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitté tudul émission yi ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu tégg ñu bi té lèr fa tabarakallah nga diko def ak ni ngui koy ginné ba jott ci ko jariño neena ma wax la ni la ñom ak mbolo mu tedd momu ci ties ñu lay wax jazakumullahu anna khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: tabarakallah al imam wax deug yalla dañ né ku santul nit ñi yalla du mëna nangu sax fak cyant te itam nit bu la défalé ñek dang koy wax né ko yek nako gis nako mu melni itam kenn joxew fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya modi téré ndax bu amé téré xam xamam yok ki itam ku la upp la yu téré e nga mëna wat né mo la upp xam xam ndax téré yu bari dañen ci rafété ndortu ci né ci la ko ëppalé mo la ëppalé xam xam donte sax nit mëna dajalé téré té du ko jariño ñukoy gëreum diko sante jël yalla itam doxalé ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñu koy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreum mom ak kep ko and ak mom insha Allah fasiyena sol sama dal ñew ba ci ñom seti len gërem len insha Allah wante itam yow Imam Musa ku bax nga yalla na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawati nak lu reey te li reey na lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi ku ci melni damsil la ci rifisk mom itam Abdul Latif wan ñew na fi jotal ngeureumam ak itam yittewo bu mu yittewo émission bi ñu ngi koy gëreum diko sante waxna ma itam ne émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekkentene l'islam daf ko ñor bu bëggul dara rëccu ko lune mu koy enregistré koku itam war nga ko ci gëreum kon damsi la ñu lay gëreum di la sante ñu ngi gëreum itam Ousmane Sall ak Alioune Dramé di gëreum itam Ousmane Sène ak Mam Ousmane Sine ak Mamour Cissé ñom ñu nekk ci marché par

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جولجي مبكي دبلوكاتي e delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wam solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla nam na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni e kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ndoftu ci ne yow mi safara nga jëm mu nek ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katunu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بروم بي تبارك وتعالى دفا وقت القرآن دي ملال دوم آدم دي كو فاتليتم بمو دونا قول دارا ناخ دوم آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modi ne e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netti li te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programmer xamone la te amugulo tour mom mu programmer la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tour wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama me neena man ko amal ci ndox mu doye di ndax man ko amal ci ndox mu ñi wax ma niyu mune inna khalaqna al-insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox sok ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu teureural ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako teureural yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natt ya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekkenteene nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñi wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia di ko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xolé al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit su
su fekkente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sama ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci ëpp doole te moy as-sama ak al-basar motax yalla wax ci ayé bi ne faja'alnahu sami'an basira bi yalla jëlé nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari bëtt mu jox ko itam nopp yu mu déggé e teureulal ko sharia yalla nak néna yonnina ay yonent ci ñoom pour yonent yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla néna nak teureul na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi wané nen ko bamu leer wané nen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayyi ko ak xalaatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo sante ma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw topi shaytané suko defé mu duggal ko safara yentibi sallallahu alayhi wasallam waxne ne redd na redd wu reey tok na ci biiri sahabam redd redd wu reey ne len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni redd wi de moy sama yoon daldi redd nak ay redd yu ndaw yu nek ci wetu redd wu reey wi mu redd munelen nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonenti bi ne kon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gëm kumu neex nga wedi waye mang lay yegal nak ne ngëmu jaam yi tegumako ci sa lox man dama la wax lo rek waw kay gëm nak man yalla la kay gëm man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax na itam ne man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis alakhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam do am dara mu melni kon bari na ñuy wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yimu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yenen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu baax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gumu xeb ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wane ne kon yow mi naru lo bokku ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandargay te xedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandargay te xedi suko defé doomu adama bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla meun waye da ko fi jëm waw yalla meunon na ni ñepp jup bax meunon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak sheytane rek sheytane xecc la waw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé do mo adama bi dal fek mu ngi reconnaître ne bu defé njumte japp ne bakkanam la ak sheytane rek mu meuna jubok yalla su defé lu bax itam xamne baña naw jëf ji xamne itam e mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappale wul rek do dem e suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf e amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay sëtam fokk ñu am jaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenente bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaxlé warna deñ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jema tek suñu tank ci yoon wi te modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jema dem mu melni mom le waji wax pour leral rek li nga xamanteni ay bi wax nako من قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان لم يكن له ذكر ولا وجود لولو داي واني نيكون دومو ادم بي يالا لا صوب ريك مو دادي كوي اندي في سي ادونا كون نك تيرل تيرلين ييغا خامتيني يالا تيرل نكو داف داف كو ورا ريسبكتي ريك جار سي لغي فوكوغا خام يو جوليت بي يان ماندارغا موي ماندارغا ييغا خامتيني ci lañuy xamé ni nit ki é dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu féké dëduna aduna xemem al-akhirah ba tay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo deme ba ag fofu jappal ne yow mi kat ku nara texe nga ndax ku nara texe rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah e ñu ne kon duddu aduna suñu ko waxe te am e am ci yeneeni gis gis ndax bari na ñoo xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek lek gu bax doye dal seen bop lool ba pare nak tuddé ko l'islam ne loolu duddu aduna la fekk lolou du deudu aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor keur gu rafet man nay lek lek gu bax ba pare deudu aduna ñu ne ndax deudu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu ne deudu aduna moy nga fexé ba lepp lula yalla digal nga def ko nam la ko santé lepp lula yalla téré nga bayiko moytuko lolu mom moy deudu aduna e mak ñi ñom gis len ne aduna am nañu fi cër ndax
وابتغ فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا يالا نينا اي نغا ووت لو يوبل فور سا الآخرة وايي ناك بول فات سير بيغا ام سي ادونا واو ادونا يالا داف ني سانت ني ليك في ليك غو تاي دوند في دوند بو تاي وايي ناك نا ديبو ريك اك بغ بغم وايي ناك يين ني ني تودي ددو ادونا لولو دو ددو ادونا waaw ñu tuddé al hayatu taqashuf koku e bokul ci l'islam l'islam dal diiné la jo xamanteni diiné ju sel la té set e mu melni kon nit ki dal su deddu aduna am gogu da fay nek mandarga buy wané ak taxem wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay ñu ne bëgn nañu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca beril wax veke amalu la njariñ amalu julit ñi njariñ nga tey ci sa lamiñ moñu gënal bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek sudul njariñ lo mëna jariño wala julit ñi mën ko jariño nga noppi so démé ba yor melokan bobu lolu day wone ni ki nitu aljana la e motax ñi duggon safara bañ len laajé ne len yeen lu len duggal safara waxon nen ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ñun de dañ doon xoos rek andak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax jappuñu won ne ndek nit ki limuy wax amna ay malaka yu koy bind gardé ko te bind momu du sank du rer mukk mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ lolou kon day wané né nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ lolou mën na wané ak texé dem manam ak nara dugum safara yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith né rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima mune yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ jur yiwu julit ñep meuna jariño yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam jur muccu mbollem julit ñi mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u faruhuhu ila al'ula la yarfa'u manam neena mom sidi hajj malisi ku ñenti picci yi nawul joge ci yaw neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla ñu ne ñenti picci yoy yan la mune modi piccum baxoñ mudi al-ghurab ak piccum tan mudi an-nasr ak siq mudi ad-dik ak jamu job mudi at-tawus mune ñenti picci ku ñu nawul joge ci yaw neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul ben njariñ kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam ñu ne itam budé tan ñu ne tan da fay jëfëndiko med te képp ko xamanteni ya nga jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger waaw wala ngay nax nit ñi di lek sen alal alal ja ngay lek med la waaw ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan waaw kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon waaw xamne ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi ad-dik mudi sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw fumu tardé rek jigen ko tardel mom sekh ñu ne kon nit war na fexé ba baña yott jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam biko ñentel modi jamu job mom
toilette rek mokay moko tardel foko fek mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul ben njariñ ci nit ki waw toilette bu bari ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wanewu ji ndax ñaari jigen bu bëré yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nek mu tagone dafa am fu muy jëm wuti wu fa dara luddul day wanewu ji rek su ko defé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signaler nit ñi xam ko pour mon ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk ji koy baxoon ci yow té moy neewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk ji koy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew e fexé itam ba dakk ji koy sekk té moy itam e se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waw e fexé itam ba baña am ji koy jamm job té moy di toilette rek di wanéwu ñent picci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal né e gis nañ né yow mi nitu aljana nga Yantibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni man waqahu Allah sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatay dakhala aljanna Yantibi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne yalla fegal nako ayu la nek ci digante ñaari tankam waaw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digante ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam mune ku yalla fegal lolu rek nga dugg aljana kon liñu wax ni bokku na ci mandara gey dugg aljana moy nit ki neew wax lolou deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñune bi ñettel manam mandara gey nga xamanteni moy wane ne ki dana dugg aljana moy nga fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak yiw boy wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari nax yanabi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara walladhi yaqra'u alquran wa yutta'tu fihi wa huwa 'alayhi ash-shaq falahu ajran Yantibi sallallahu alayhi wa sallam neena ki jang alquran neena te mën ko lol mën tajwid bi diko jang mu rafet te yiw neena nit koku neena ñu ngoy bolé ci malaaka yu sell ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di bolé mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi ne gu ko rata xagul waye muy xol harafiyen bu baax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gu di difficile ci mom yep taxul mu décourage bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko neena koku amna ñaari pay choona gem ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittem bu fekenteni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wane ni ki aljana la jëm e yonenti waxna ci hadith itam ne e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa keur yalla ye ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawat al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li nu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

lepp lu la yalla jox nga doyloko lum la xagne tam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mu ne kep ko xamanteni limite yi la yalla yam lo dang fay yam dépasser woko ñi wax dépasser wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan luddul fa la yalla yam lo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran deggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam bi ko juroom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi da nañu gis ne kon li tax mag ñi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon wi dila ci encourager bu la ci tane itam dila ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu ssalihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ne ñuma gën waye beugna ku bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma ande ak ñom ëlëk yowmal xiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mën na nit ke mën na bax bax gum la ram mo waaw nit ki mën na bax bax gum la ram mo wax neñ ne amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamne ñu koy mbugal mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko ni ko diw diw mu daldi gessu mu ne ko yaang may romb te nga gessu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni ma ngi ci mbugal mu metti li tax malay won ak moy bis romb nga ma sa dal dag man ma la defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defal sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metti na e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barke nitu yalla bobu ci lañu teggé mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk man na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu néna bëpp and bo xamanteni yalla taxul néna and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo cey mujju kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kull shakhs muhtadi inal qarin bil muqarin yahtadi daf ne bodi wut andu neena nga wut nit ku jup ku bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andandom kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandargala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu mën na wane ak texem wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu bañu reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekenteene dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njortu ci mom ci ne du texe ba muko motax abu yazid al basami biñu ko laaje ne ko Abu Yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feugna buntu yeb
waye fekk na rafet lo ba bari bima fegge nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fa lay jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biku jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabe ndax tabe itam jikko la bo xamanteni day wanene kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayebi mu ngi wacc ci abubakar as-siddiq abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amone ñen fukki jooni bi mo amé ñen fukki jooni mu jël fukki jooni saraxé ko ci guddi jël yenen fukki jooni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki jooni saraxé ko ci neub manam ci yallu jël yenen fukki jooni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ne alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi abubakar di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko mangi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddi diko dépenser ci waxtu becc diko dépenser ci yallu diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone taxe nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allah ta'ala ñene biko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermande ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermande ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni duguna safara té la tax mu duggu safara benn mous bu mu jappon don ko metital waw metital mous ma ba mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon musma kon mu melni kon yermande gi jël lena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako té mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku amone yermande la ci julit ñi ku amone yermande la itam ci rap yi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wanene yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi baxna ku khirun ci julit ñi taxé ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolou itam aya bi wanenako wal 'ashira an yakuna nafi'an lil khalq min itam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mindeef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intu sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tayi di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seen mbokki julit mu waxne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xeyf neena nga jox ko lek mu lek bu sur neena ëlëk yowmal xiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon képp ko xamanteni da nga jël sa jikko fétalé ko ci jëri nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la
ndax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam wax na ni kep ko xamanteni leel nga julit bu xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allah min khudrati libasil janna mune amul benn julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko rafle ludul ba yalla ëlëk dana ko waddu ci yere aljana kon gis sa mbokku julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla ndeke la nga def sanni wuloko yow miko def nenen def nga acte bo xamanteni wané nga fofu mandar gay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wané né nit koku nitu aljana la waw ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle nena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu Allahu ta'ala min rahiqin makhthum muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nena amul benn julit bo xamanteni yitté wona di jox julit ñi ñuy naan waaw di len may ndox ñuy naan e muni amul benn julit bu yitté wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yawmal khiyam yalla dana la nandal ci sangaray aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nek baxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yah waaw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digeunte nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax wax bu ñaaw waaw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fayd waye bu dé sangaram aljana nak mom yoy yep amu ci waaw mom dula mandil te itam dafa bax ci sa yaram mune kon kep ko xamanteni yitte wo nga di jox julit ñi ñuy naan waaw di len nandal neena yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexé ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texé wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut kaseeran ñune e mandarga bi nga xamanteni moko fukkel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko de waaw xam nga fatte de mom musiba la waaw fatte de musiba la dañu bëgg nit ñi di fatale ko de waxtu wu jot ñu xam ne aduna bi dekk ñu fi e dañu wax ne sax e école dafa wara nekk ci Allah ba waaw su ko defé xalé yi kenn bañ leena empêcher ñu mëna jang mu yiw e ñu ne seug nak dafa wara nekk ci bir dekk waaw parce que ku rombu seug yi rek sa xel dem ci ne fi moy keur deug ki waaw motax seug bëgguñu ko def ci Allah ba wax buñ ko defé ci Allah ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg seug ñukoy def ci bir dekk bi bu ko defé nak nit ñi xamné aduna bi dekkuñu fi waaw pont la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة نينا يالا امنا اي جامم يو ام خيل يو خامتيني دال بيو واتي سي تي ادونا نينا خلات نانو بانيو خلاتي جيس نين ادونا دو كيرو دكو كاي نينا نيو دالي كوي فاسي نينا جابي كو ريك بون بو خامتيني دانيو كوي جيغي بور ووتي الاخره ñu ne waye nak gis ne ne pont bi lan len koy jegge mu ne ñu ngi koy jegge jëf yu bax ñu ne kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jegge pont bi wuti aljana si al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne halid dahru in tar al-ghurab yatib wa jaa rasul al-maut ba'd yanub mu ne ndax jamono dana mëna te neex su fekkente ne baxoñ ba nawna te moy kawar gu ñuul gi su deme ba sa kawar gu ñuul dem wa jaa rasulul maut te bi jaaw ñew te bi jaaw moy ndawal de waaw mu ne ndax bu boba aduna dana mëna te neex koku istifham inkari la laaj la bo xamanteni wedde ko la fofu aduna du fa neex kon nit ki su deme ba bi jaaw rek e ajeetul sax ñukay yebal ci seuk pour muy fateliku de waaw mom fu mu taxawé ci setu ba gis ba jaawam rek na xamne soretul bamel bi su ko defee itam lolou lu am solo la nit ki di bañ di fatte de xamne itam gan la go xamanteni du fi jog ba muko
motax si de hajj malik ci wax ni araka nasita al maut wal maut mawrid fa li kull min bahr al mamati nasib mune mang la gis yaangi fatte fatte lu de neen te de di rotu way neen te kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu satan dem ci ten ba rot fa lu la doy del war sa keur manam nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatte te wajal ko benen way kat wax na ni la tiba lil aish لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم مني دوند بي دو مانا نيه دوند بي دو مانا نيه فيك دوند بي نيونكو جاخاسي نينا نيه نيه دوند بي فيك نيونكو جاخاسي فاتليكو دي اك ماغات نينا دوند بي دو مانا نيه واو واو بوكو ديفاي نك ليغي فاتليكو دي كون دا فاي نيك لو خامتيني داي nek mandarga bo xamanteni kep ko xamanteni day jogul ci sa bop yang koy fateliku lolou dana tax say jëf yu bax nga yok ko say jëf yu bon nga wañiko te itam kep ko xamanteni lolou nek na ci yow jappal ne mandarga la bo xamanteni day wone sax taxé ëlëk yowal xiyam wa alamatu shaqa wa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala al mal yuni mandarga bi nga xamanteni modi mandarga texey di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñeuk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajale alal waaw di dajale alal rek di duggal ci copar for yek banki lolu kep ko gis mu xër ci lol jappal ni koku nitu safara la waaw yeenti bi sallallahu alaihi wasallam wax nako jeki na jeki rek jaxle tok ci biir sahabaam jeki jeki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarku al-ilmi wa jam'u al-mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamne ne yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam xetam rek ko ñor yonenti yep jox nen len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantu nen ñaan senuk ñaan yalla nanguko way yonenti bi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xétam nga xamne kon bëgg na xétam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ne moy ñëkë dekki su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñëw ci raw doom bi fa leen koy fekk ci raw doom ñu yéeku mom moy ñëkë dekki waye su dekké mom yonenti bi bu joggé la muy ñëkë wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xéet wi naka lañu def mbaken sonulul len kon nga xamni ki fimu tek xetam wi reyna kon bu deme ba jaxle bané sama xet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xet alkuna ci ñaari yef ñu ne koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi daño bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitte wo alal neena dal ñom dajale alal bayyi xam xam sofantal ko neena motax sama xet alku kon yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam la ko metti modi xeyatam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam duñ ko yittewo te itam fayda lol dajale al ci amul ben njariñ motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha 'ainal yaqin summa la tusalunna yawma idhin 'anil na'im mune ayende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziyare ji bameli te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel na ci tel nañu ci bayyi lo xel kon ñu bayyi xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bay mu melni doomu adama bi linu bëgg ci mom moy mu baña xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texé dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat waladhat ad-dunya ñu né biko ñaarël modi bu fekkentini nit ki yitém yépp dafa nek ci banex yi neex neexi aduna yi kep ko xamanteni loolu mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fekk rek yaangi wut lu duufal sa koll waaw fuñ la fekk rek yaangi
nek nitu banex nga xamne banex rek mo lay yittel yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safara la motax yalla wax ne wa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa inal jahima hiya al mawa kep ko xamanteni da nga beew ba sak moy yalla sedlo ci yalla bis bu nek yaangi moy dire rek faale wo sax bakar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku ëlëk yamal khiyam safara jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran lil ghaiba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yare melokan wo jappal ne koku nitu safara la wa rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawat al khams neena bi ko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi du ko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé neena jappal ne koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne ñidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dekké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéema daw pour julli ji su ko defé nak yalla néna da fay melni rek dama congeler seen yaram wi bam ne kad waw buñu séggé duñ ci mën dara waw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un mu melni kon doyedal julli e mandargal ci mandargay duggu safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'al fujjar neena biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemu mukk jema andak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neena jappal ni koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day andak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi andak nit ñu bon koku day wane ni ki nitu safara la wa sadisa an yakuna sayyi al khulq nit ki bu fekke itam jikkom dafa ñaaw waaw bu fekke ci jikko dafa ñaaw ba kenn munta and ak yow ndax ci jikko yu ñaaw neneen itam ko lolu mandargala ci ne nit ki nitu safara la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax nako neena al khulq sayyi yufsidu al amal kama yufsidu al khallu al asal mune jikko ju ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu bax neena comme ni vinegar di yaq lem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura mune itam biko juroom ñaarel ci mandargay texé di moy nit ki nek nit ku bari titeur neena nit bu fekke dafa bari titeur boko fekk mu ngi titeuru di wané am amam wala muy wané juddom wala muy wané ni la tollu rek jappal nitu safara la nitu aljana mom du bari titeur day nek nit ku modeste waaw motax doomu soxna ba muy titeuru di wané ne amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy tongoro ci ko nit ñi waaja dafa way xass ko niko iniftakharta bi aba'in iniftakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu muneko bo wotene am nga ay bay yu bax bakoy poukere wo diko titero waw mang lay yegal ne wax nga deug waye nak dom ji ñu jur de baxul waw ñom de bax non waye yow mi baxulo lutax dafa titeru waw bu titeru won rek donu bay ya tok sen barak waye bo titero nak yeslim motax kon yantibi sallallahu alaihi wasallam boko masana tag sax dan bañ titer tax mune may doomu jigen je ñakkon barke bay lek sel kon nga xamne yonentibi sallallahu alaihi wasallam musta beug titeru biko juroom ñettel moy nit ki su fekenteene e faaleul intérêt julit ni intérêt bopam rek mom bu fekenteene jooni nit dañuy déete mom mu dund lolu gënal ko e jappal ni ki nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say morom julit biko juroom ñettel moy bu fekke nit ki yermane

lay ëlëk da nga muccu ci bis penc ba mu ne képp koo xamante ni sàmmonte woo ak julli mu ne ëllëg doo am leer doo am lay doo am itam ak mucc nee na ëllëg itam daneen la booleeg qaroun booleelaak firaun booleelaak haman booleelaak ubay ibn xalaf mu mel ni ñii ñoo di ru'usul kufru ñoo di bu fekkonte ni yéeféer ak kéeféer su fekkonte ni ak kéeféer jëmm la ñu ne ñii ñoo di jëmmi kéeféer ñooy bopp ba waaw ñoom ñooy bopp ba te moo di qaruna gis ngeen ko ni mu bone woon bokkoon ci nitu Moussa firaawna itam gis ngeen ne moom moo doon woote uluhiya naan ana rabbukumul a'la kon ñi bon ñëpp moo leen teg tànk haman moom kenn demul mu des ndax lu firaawna dugg moo ko ci dugal ubay ibn xalaf gis nañ ne mooy ki nga xamante ni moom la yonent bi rey ca loxom bu tedd ba yonent bi mosul rey kenn jëmm ji rek la mas a rey mu di ubay ibn xalaf la tax mu rey ko nag ñàkk pexe tax ndax ubay ibn xalaf dañu dóor yonent bi mu miir daal di daanu mu song ko nar koo rey ndeke yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam bi mu tëddee choc bi metti na waaye diggante bi yàlla delloo na ko sagoom bi mu ko wursee nag fekk am na benn néew bu tëdd ci wetam koo xam ne dañu ko rey jaasi nekk ci wetam naka la ko ubay ibn xalaf wursi yonent bi mel ni dafa périer rek daal di jël jaasi ji jaasi ji nekkoon ci wetu néew bi na mu ko jëlee nag xam naa technique la xam naa technicien yépp yonent bi moo leen gën foor su doon ne jamono bi dañ naan ku mënoon kraate la wante naka la yonent bi daal di péré rek jël jaasi ji daal di koy jàmmodee moom rek la mas a rey ci loxoom bu tedd ba nga xam ne kon ñeent ñi ñu bon leen ñu ne nag képp koo xamante ni rek sàmmonte woog julli jox koy ak xam ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la booleeg ñeent ñi am na sax yeneen i taaliqaat yu ci aju ndax wax nanu ne képp koo xamante ni commerce moo tax nga bàyyi julli sa commerce bu nangu moo tax nga faat ay waxsu nee na ëllëg bu la yàlla de dekkal daf lay dekkal nga ànd ak ubay ibn xalaf ñu ne bu fekkee sa alal ju baree tax taluloo julli ñu ne ëllëg bu la yàlla di dekkal dana la dekkal boole la qaroun ñu ne bu fekkee nag nguur moo tax da nga nekk buur rek loolu tax nga ëppale sa bopp dem ca jàkk yi di julli ànd ak nit ñi neneen ëllëg bu la yàlla di dekkal firaawna la lay booleel ñu ne bu fekkee nag politique waaw te politique bi di coow rek waaw moo tax taluloo julli neneen ëllëg bu la yàlla di dekkal daf lay dekkal boole laak haman mu mel ni an anas radiallahu anhu qaal فرضت الصلوات عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين جلين انتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون لجي كتشكر يننتبي صلى الله عليه وسلم تمو وخون لجي ناتشكر يننتبي فوكي أت te yonent bi musuma def lu ma naqari musuma ko wax te wàccuwaayu anas ci kër yonent bi wàccuwaayu mbindaan la kon ñi yor mbindaan yi di leen toroxal ci biir kër yi royoy ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis yu bari anas moo ko nettali moo nettali itam xadis bi nee na julli ju nee na julli yi yàlla nga ko farataare ca guddig rañaan ga nee na mu nekkoon juróom fukki julli yàlla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wàcc si taseeg yonent yàlla Moussa bi mu ko nuyoo waxtaan ak moom yonent yàlla Moussa laaj ko loola borom bi jox ko mu yóbbal mu ne ko jox na ma juróom fukki julli mu ne ko ëpp na mu ne ko sama xeet ñëw leen ëpp kàttan ëpp leen doole ëpp leen jot te liñ leen joxoon ci julli bariwul te respecté wuñ ko woon kon juróom fukki julli ëpp na ci saw xeet ndax sa xeet xeet wu xaw a tayyel la ñuy nekk kon dellul yàlla wàññi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yaram ak tegginam
sagal na yonenti yalla Musa ndax su fekke mak na yonenti yalla Musa ci batin itam yonenti yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu dal di delu wat ci borom bi yalla di wagn julli bam dess ci romi julli yonenti yalla Musa ne ko demal ñu wagn wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wagnil ma yalla nak ne ko jurom yi nak kon ci ngay yem ene fofu nak amna ben kaddu bo wo yonenti bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawlu ladayy wa inna laka bihadhihi alkhams 50 muné ko suma waxé nak kenn dotu ci tek bat jurom yi nak kenn dotu ko dépasser wayé nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli jurom fukki julli jurom fukki julli yima la jox ku julli jurom yi rek am nga tiyabam lolu itam dafa delu ci maxu yalla ak yermandeew ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi waxne ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khams marrat hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qala fadhalika mathalu as-salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya yuni abi hurayrata netlina jeli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi joxe misal bu am solo ci ni julli di fote bakaru nit ki wante bala ñoo netli hadith bi danañu fateliku ben xew xew bu doxoon digeunte sayyidina isa alayhi salam mudi jezi ak yonent yalla jibril ndax yonent yalla isa alayhi salam dafa rombu ci ben dakh gis ben picc bu nga xamanteni picc mi dafa melni piccu leer la mu ngi rafet be rafetayam yemi mu am nak ben ban bu tilim bu nek ci wetam wanti picc mi da fay ñew dugg ci bir ban bi takrib waye bu genné rek dugg ci dakh gi sangu rafetat waaw mel na mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu ci wat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juromi yoon yentu yalla isa dal di jaxle di wax ci xelam nan waw li de yemina ban bi ni mu tilime picc mi di ci dugg di genn rek di dugg ci dex gi di sangu lu waral li fofu nak la yonent yalla jibril alayhi salam ne cipp ci kanamam ne ko ya isa ibn maryam ne ko yow sang bu bax bi isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la bëgg jox exemple ci picimi wan la ne la amna aw xet muy ñew ci kanam de xetu yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni picimi taxé won ci ban bi bu mu genné dugg ci dakh gi la set wicc mu ne ko kon dakh gi moy julli lolo tax picc mi dugg ci juromi yoon pour wan la ne danañu faratal ci xetam juromi julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewe wante bi yonnati sallallahu alaihi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel mudi hadith bi abu hurayra ta dadi netli waxni yonnati sallallahu alaihi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisoon dex gu nek ci seen buntu keur kenn ku nek ci yeen di ci sangu bis bu nek juromi yoon ndax yaramam tilim dana ca dess ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca dess ci tilim mu ne lum tak tak itam yaramam dara du ca dess ci tilim ndax lamu sangu ca dex yeen ci sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple lu julli jurom yi len yalla jox ni dex gi di raxase seen tilim tilimu yaram
nonu la julli yi dara xasse sen tilim tilimo bakkar motax jele nen ci amru Yentil sallallahu alayhi wa sallam nilen kon lolu modi exemple du julli jurom yi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jele nen ci amr ibn sa'id muné kuntu 'inda 'uthman radiyallahu anhu فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلل انت عمرو بن سعيد موخني نيكون ناك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه نينا مووتيني جوغلن نين جابي تي جولي مام عثمان بن عفان مو واخني ديغونا يوننتبي صلى الله عليه وسلم دي واخني امول بن نيت بن جولي بو خامتيني جولي فراتا دات نكو مو جوك جابي نياب مو رافيت جولي غو خامتيني توروخلو نتي جولي غا توروخلو تي ركوعيا julli ko nako yalla diglé ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey waye nak buñ fa day wax nak nañu xamné bakaru bokalé bokku ci ndax bakaru bokalé yalla du ko ciëgulé nañu xamné itam bakaru jëw bokku ci ndax bakaru jëw ka nga jëw rek mo la koy jéggal waye yalla du ko jéggalé kon li dox sa digënté nit ki bokul ci yalla di jéggalé bakaru bokalé itam bokul ci yalla di jéggalé mais yenen yu dul bakar yoyu so julé julli ko melni rafeta rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel téwlu ci julli ga yalla dana la ci jéggal sa mbolé mi bakar ak lu bakari reey reey motax ñu né سيدنا عثمان بتي مومو نتلي مو واخني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله ني جيلي ننتي سيدنا عثمان بن عفان مو واخني خمغ سيدنا عثمان mom lañuy dakantale zun nurayn manam borom ñaari leer yi lutax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko mayon ñaari domam daf ko ñeeka may kenn mu gañu mu mayat ko kenen lo tax ñukoy dakantale borom ñaari leer yi mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonent bi di wax ne kep ko xamanteni julli nga geey ci mbolo nena melna ni taxaw nga beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla nena bo julle ge ci mbolo am nga ngeenel bu tol non nena kep ko xamanteni julli nga suba ci mbolo nena melna ni itam guddi gi yep fanane nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu modi ndenkané fukel bek ñent al wasiyatu al khamisa ashara manam ndenkané fukel bek juroom mungi ci fi husnil khulq manam ci jiko ju rafet mu yaatu lol nak jiko ju rafet ndax jiko ju rafet mom la yalla tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam motax an abi darda radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min shay'in athqal fi mizan al'abd yawm al-qiyamah min husn min khuluqin hasan
wa inna Allah ta'ala la yubghidu al-fahish al-badi. Jilinen ci Abi Darda radiyallahu anhu muné yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxon na né ëlëk yawm al-khiyam amul dara luy gëna diis ci blanc su jamm bi ëlëk yawm al-khiyam buñuy pésé ay jëfëm amul lu ci gëna diis jikko ju rafet muné kon yalla dal bañ na lol nit ki vulgaire nit ki nga xamanteni waxam dafa ñaaw jikom ñaaw waaw yonenti bi dal bëggul yalla bëggul itam nit ku nga xamanteni nit ku ñaaw jikko la yalla dal ni mu bëgge nit ko rafet jikko non la bañ itam nit ku ñaaw jikko ñune jeele nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله جلي ننتي أبي هريرة مني يننتبي صلى الله عليه وسلم وحنني ويقمني كيش أبنغم دين كيش أمتلي موي نيش جنا رفت جيكو كون كل جنا رفت جيكو مولا جنا مت الإيمان ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نغن باخ جي سينين جبوت bax len ci seeni njabot rafetel seeni jikko bax ci sa njabot nak du jox len ñu lek ba suuf bax ci sa njabot modi nga wan len jikko ju rafet jangal len ba jang joté jangal len kaddu gu yiw jangal len bu gan duggu ci ci kër gi nuñ ko wara accueillir ak sen comportement té lepp defug l'islam jangal len nuñuy julé jangal len nuñuy labé jangal len nuñuy doxé ci mbedd mi jangal len ciul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngeen jangal ko sen dom yi lolou moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajale alal ju bari baye ko sa dom genn aduna baye lo ko dara lan ko baye alkandem la sa alkandela yenente bi neene li gën ci nit mu koy baye njabotam ñuko koy donné modi yar bu rafet kon bayyi fi ay million bayyi fi ay etage yu bare ki auto baye ko say dom ñu don ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say dom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi lolu moy ak mbax motax yonent bi ni wa khiyarukum khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mune kat man yonent bi sallallahu alaihi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la len won xamulo ne keur ke ko yilif ñaare na mu mer rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kacioré njabot ga kacio mu melni kon lo bax bax te sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbok ci say ñooñ waaw sak mbax bala am jariñ rek nga tas ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digle na nit ñi rafet jikko ba pare jangale itam jikko ju rafet waaw wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون جلنا جابر رضي الله عنه mu wax ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yaronte bi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab neena moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit ñuy andu fu nekk bokul lépp bokul même aljana juñ nekk
nek ci aliyen ëlëk ñimay gëna jégé nek samay natongo néna ñooñu moy borom jikko yu rafet kon ëlëk ku rafetul jikko do bokk ak yonenti bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna suufé classe ngay nek wa mune itam ñimay gëna bañ ëlëk té ñoo ciñ té ñoomay gëna sori waaw ñoomay gëna sori ci barab nga xamné duma leen gis duñ ma jégé ëlëk yow man xiyam néna moy borom lamiñ yu sawar ya ñe bari wax néna té itam reuy waaw ñe reuy té bari wax té ñaw jikko néna ñoñu dal ëlëk bokuma ak ñom dara ñimay sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonenti bi dé mom danaka modi safara ndax ku dugg aljana rek jégué nga yonenti bi kon képp ko xamné sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaw ndort ci yow xamné nitu safara nga ndax yonenti bi néna doko jégué mukk ëlëk yowmal xiyam way yonenti sallallahu alayhi wasallam bimu waxé hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yi dañu jaxlé ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonenti bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy ñan ñoy mutafayhiqun bat bi lan la yonenti bi ne len al mutakabbirun moy ñi reey reeylu nga xamni kon yalla bëggu reey yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëggu reey l'islam itam bëggu reey bo gisé ñu ne yonenti bi wax ko ne du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé ba dindi ko ci bopam al wasiyatu as-salisa 10 ma yuqalu dubra kulli salat ñu ne ndenkane bi nga xamanteni modi fukkelu ndenkane be juroom ben moy li nga xamanteni bëgg nañu nit ki diko wax bu julle ba nopi mo nek ay ñaan yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam joxe nit ñi diko def bu ñu julle ba nopi koku nak ben sahaba bu ñi wax Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mo ñuko netti muni anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam akhadha bi yadihi thumma qala ya Muaz wallahi inni la uhibbuk fa qala lahu Muaz بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا والله أحبك قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونتي صلى الله عليه وسلم جبنا كسما لخو بين بسنما يوم معاذ gignna ci yalla ne kula bëgg la kula sopp la ah xamna ko yonenti bi sopp de boromi marsa ba nga te gignna ci yalla ne sopp na Muaz wante Muaz ibn Jabal momitam tontu na yonenti bi ne ko gignna ko ci sama bay ak sama yaay yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam man itam gignna ci yalla ne bëgg na la lol waaw Yenti sallallahu alayhi wasallam ne ko yow Muaz ma ngi lay denk bul bayyi mukk fo julete ba nopi nga wax ñaan gi mune ko ñaan gi nak modi Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bur yow sama borom yow mi ma bind mom ma te bokulo mak ken ba ngi lay ñaan nga dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbali ma malay sant fu mu manti toll malay ñaan itam nga dimbali ma may rafetal sa jaamu fu mu manti toll ndi allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam jox Muaz mi nga xamanteni yonenti bi neenako ginnane beug na la wanti amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yamamay ndax beug giñu beug yonenti bi sallallahu alayhi wasallam
ta dem ba jaral ñu suñu alal, jaral ñu suñuy wajur, jaral ñu itam suñu bop. Ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis, xam nga ku ne xam na ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nekk ku nga xam ne la nekk ci moom rek lay wax ndax ni mu dëggu. Ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam billahi soppna la lol.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي دنو بنو سنتيال جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أينيوم أكي صحابا دلو سنين شكات ميالا أكباخم كسين إميسيو كلمة الحق sen kharif ahmed tijani ndaw di len ko defay and ak sen kharif ahmed fam tabarakallah mbokki ngi gërem di sant professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mo def tabarakallah nako yalla degeural na yalla itam ubi deñam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci kër yi mune dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubu la ak bitim bu bo rek mu dandu rek sa morom taxaw de ak dundu ñoo mas di and su fi dundu joge de taxaw su fi de joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolen bur yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna man nañu mom lepp ba mu dess dundu ak de dund ak de yalla ko mom ndax bur xeyna di de ganesiko te munu ta jox bopam dundu ndax su momon dundu kon bu de ñewé mu falango waye momul dundu dundu yalla ko mom fam ko yemale rek lay yem nga gis bur bu nga xamné domam fatuna te munu ci dara su amon dundu kon dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom lolou la yalla di jundi ci suratul mulk di wone ne dund ak de wiccxna ci loxo yeb man yalla mako tiyel sam bop nax amna bur buñu wax dul qarnayn yirifon na aduna bi motax def na tour du monde joge na penko dem ba sow doxna shimal ak janub doxna sharq ak gharb fune dem na wante de musul mom dundu musul mom de yalla mom dundu mom mom de nguru fir'auna yat won waye kérok bamuy fatu mun ci dara motax tuba bi liñuy for for for ni ki su xasse de mënatuñ ko may dundu jéxal nañu ci wa mom kay mën nañu ñëkënte ak bakkan bi waye bu roogi xasse dem jéxna mënatuñ ci dara ndax momu ñu dundu momu ñu de yalla mi mom dund ak de nak mo wax ci alquran ni tabarakal ladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla neena mom mi nga xamne mom nguur mom yalla momu barkel na ndax yalla mo bind dundu ak de ki bind dund ak de nak mom ba tax na yalla momu nak mo ñu wacce fi ci aduna wutal ñu
ñaari wayju ñu wara jur kenn tanulo sa bokk ñaari wayju yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wer wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba tax ni itam neub na de nit ki yow ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bis ñu wara de nax rido kumpel leg leg yalla am mum ko ubbil ñu am luñ ci xam wante ñi upp ci nit ñi reere nañu bis biñu wara faatu xamuñu ko kom nak nit ki xamul bis bi mu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci namu ko bëgg nako wajal itam ci juyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de falewul ndaw falewul mak fuko yalla programme rek mu dem fa falewul ki wer falewul ki feba lay ngeen gis ku wer dara jotu ko jekki jekki rek ñu ne fatima lay nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamonoom jekki jekki ñu ne fatima xeyna nak de dañen ko sento ci ki feba wala ñu sento ko ci ki magat wante ngiru yalla la hikmam la mom mo xam na mu koy doxale kon nak li jaadu mo di ñu wajjal suñu bop ci waxtu mu nek lolo tax amna benn bindukat benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Sidi Hadji Malick Sy bind na ci téere bu ñuy wax Zajrul Qulub maana bind na ci di wax ne segam de mo fi bayyi lu ndaw ñi rawatina mag ñi nga xamanteni weex na nu fur ak bijaaw mune halid dahru intar al ghurab yatibu wa jaa rasul al maut ba'du yanubu mune halid dahru ndax jamono yatibu dana mëna te neex intar al ghurab bu fekke picc mu ñuul mi nawna te mo di sa kawar gu ñuul neena sa kawar gu ñuul bu deme ba naaw ba dañ mune ndax dund dootina mëna neexee foofu wa jaa'ati tani jonnu te jik rasulul maut ndawal de baadu ca gannaaw demu picc mu ñuul ma yanu bu te diko wootu wootu gum dul delu ci ba mokk mu melni nit bu xasse ba bi jaaw salam waru ta taxaliko ko gan gogu nga xamanteni modi de wanti neena amna ño xamni leg leg ñuy fatte fatte lu de donte ay mak lañu lolu dang ko gis waaw ndax leg leg gudi alal bo bu jotté da nga gis waaw ay mak ño xamni ci télévision bi ñu ngi fecc wax fur ak bi jaaw ñoñu dañuy fatte fatte lu de fokk neen ne des fori na len akaleena jégué waaw segam de xalé la sori wul rawati na mak mu wex fur ak bi jaaw motax muné araka nasita al maut wal maut mawridun falil kull min bahr al mamat nasibu muné araka mangi la gis nasita al maut ngay fatte fatte lu de wal maut te de kat mawridun rot wayla te kat fa nasibun cir lil kull ñel na ñep min bahr al mamat ci geejude dal ku ne am nga ci ciir da nga xey gis nab sa siwa dem ba ca geej gi nga tank ca lay sa ciir delu kon nak jarul fatte fatelu ndax fatte fatelu de du tax mu baña ñew motax mu ne ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal habibi shu'ub ñu kep ku baña de bul juddu waaw ku juddu rek de mune kon nak segam juddu nga jappal ne rek bis dana ñew nga gëna ci bammel ya motax mune ala kullu mawludin wa in tala umruhu sayad'uhu da'i hulkatin wa yujib mune bo yegul ma yegal la yow mi fatte fatte lu de ne
képp ku ñu jur képp ku judd don tiss fan gudduna lu sa fan guddu guddu neena malaaka mi wote malaaka mi wo nit ñi jëmelen ci dé neena dana xey wola té bu la woyé fokk nga dé neena bu la woyé itam fokk nga wuyu ko mune kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wa sallim ila allahi al-umur tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikulo bagn kumpa moy jiyen di geustu ci mbiru yalla wa ndax yalla mo xam ay mbiram jibbal ko ay mbiram te dandu liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayiko sa bop bagn ji sop lu ne nga dugg ci te yang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamulo ci dara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu

jama len jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi su ngenté joté ku né wané na nga mel su tak joté ku né wané na nga toll de ji sax ku né yaangi wané na nga toll yalla néna alal ji ma jox nit ñi pour ñu jaamo mako wër gi ma len jox daraja yi ma len jox dañ ko titero néna te titeru aduna nak amul solo titeru al-akhirah am solo néna ndax dundu aduna néna boko comparé ak xéewal yi fi nek ak banex yi boko comparé ak xéewalu al-akhirah néna lu néwa néw lay doon mom xéewalu aduna mu melni kon nanu jajjuwat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ño leen dakk dundu fuf te kat fogon nanu ne ñoom ag nañu ci walu banex ci njobaxtal ak gonnu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuti nak dundu yi ñeek ya te kat ñom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sete ki setat ñoo ñuy gëna neex dundu waye aduna mo ñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu al-akhirah mo upp mujj dundu al-akhirah mo upp solo motax sid hajj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tas'alid dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban يتقيه أديب فإن تسأل الدنيا فإن أمورها كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذانها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذهى بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فإن تسأل الدنيا بفكي دنجي لك أدنى ماني لي يقلني فإن سرورها خملني مبكتم ya'udu da fay delu rek azaban dimbugal neena ki titero aduna ki titero xewul giko fi yalla defal te jamo wuko yalla nulul def ko begge neena yag yag xewul gogu dana soppali ko dimbugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytundiko adibun borom yarak teggen neena ko am yarak teggen neena xewal yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jaamo wante do ko titoro mukk mune itam fa in tas'alid dunya su fekente ne da ngay laaj aduna neena fa in umuraha ma ngi lay yegal ne mbiri aduna ka adghath ahlamin dafa melni ay gint neena badat da fay feñ wataribu tay faddu mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñan ñi dundu te deewu guñu ci gënt la nu nek motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi de nak ño yewu ñom ño nek ci deug motax bo de wax ci ku faatu da nga nan ma ngi ci fen mom mu nek ci deug

Thank you.

I'm going to go to the next one.

Barakallahu. Nüfus yenerek kontine basan

I'm going to go to the next one.

Thank you.

وقصته ممتدحه بل يحلو كبيره صحيح وأنتم تتحدثون عن

I'm going to go to the hospital.

Thank you.

كما أخر نوح النبي الله. Moliko, sabaram neena suna neexe mu guddal sa fan na mu guddale woon fan yonent yàlla Nuux. Yonent bi ne ko wa ma baada haada ya Jibril, waaw bu sama fan guddee ba tol nii ak yonent yàlla Nuux ya lu cay topp? Mu ne ko xanaa de. Mu ne ko ko munta ñàkk kay naa ko def tey rek. Mu ne nii loolu daloon na Sidna Musa alayhi salaam ndax ci riwaaya wax ne ni bi malaaka bi ñëwee di jël ruuxam ragal dee dafa taxoon moom rek malaaka mi ba bët bu fuq ci waxin. Mu dellu ci yàlla ne ko man kat sa waay ji ragal dee tax na mu tudd ma pes ba sama bët bi xaw na yàqu. Yàlla ne ko demal nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawu nag.

dundu la neex ci at so beugé dundi fukki jooni at sax dundu ko baye yag yag dé rek so pour ko la neex ku la neex beugël ci mindeef yalla yi waye ko mën ci beug itam fokk ngeen takaliko bi su takaliko mënul ñak mune ko itam defal lu la neex nit ku ne la mu jëf mom lañ koy fay defal lu bax bu la neexé nga sax ci defal lu bon bu la neexé nga sax ci waye lu bax lool yalla dañ la ko fay lu bon lool yalla dañ la ko fay yeen ci ni sallallahu alayhi wa sallam wa hatna ni

itam bax na ci yow kon nak barke ñaari bor la ngi mi yow la ci ñu genn aduna mi itam yow la ci ñu neena itam yeen jam yi

leena bu ma ci gisee liiw bu ngeen def neena ma sant ci yàlla kontaan ci lool ci lu baax la ngeen def ñu liyaa ko war yaa ñu xeel zaka yaa jëmale ñu xuloo sol sa dàll topp mbokk gi di ko dox fedd li wëllëri ak matal ko tabarkan la yooyu yépp bu ko yonent bi gisee ci seeni jëf ñu wan ko ko daf cay kontaan waaye nee na su ma gisee itam safaan bakkaan yu ngeen def nee na danaa leen jéggalul yàlla ba yàlla jéggal leen kon tabarakallahu mbokk yi mu mel ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëgam moom la fi nde bàyyiwul du fi bàyyi keneen kon tabarakallahu ñu nag yéen ci waxtaan yi nga xamante ni dana jajji xol yi di yeesalaat pas-pas yi tabarakallahu xam naa ne jeexagul sax waaye dañu def si ne waxtu wi jeex na kon bi ñu def loolu rek yemale foofu waxtaan wi ba ajuma ak jàmm inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu

Sine la ilahe illallah benna wey yeñu leer muy genn ci gemmiñ ci naaw jëm ko asama su ñëw bi ci sufa arashin bu buuf difa sabbal yalla ba yow ma xiyam te lu fa sabbal yow mi ko wax yaqum.

ci ñun ñep dañu ñëwoon rek pour feñal baatu la ilaha illallah la ko dal ci mam adam top ko ba ci yoonte yalla xir ñew ba ci nuh alayhi salam joge fa dal ci imam ibrahim abul anbiya joge fa wacc ci ci ishaq alayhi salam ak ismaeil wacc ci ba ci sayyidina isa ñom ñep baatu la ilaha illallah len doon feñ gis nga sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam

wérné limbirtém bir amul benn buur bu ñu war a jaamu. Jaamu ka njëriñ nekk ci ñàkk a jaamu ka lool nekk ci kudul yàlla. Xamal loolu soo ko xamee ba noppi wastaghfir li dhanbik nga jéggalu nag say bakkaar. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na afdalu dhikri la ilaha illa allah wa afdalu duaai alhamdulillah. Yonente bi nee na mboolem lu nit di zikar la ilaha illa allah moo ci gën. Nee na itam mboolem lu nit ki di ñaane alhamdulillah moo ci gën. Wa la ilaha illa allah mooy gën ci zikar, alhamdulillah mooy gën ci ñaan. Moo tax ñu ne

waxne mbollem def yi mbollem def yu bax yi malaka yi ñoy ñew jël ko bo julle malaka me ñew jël ko so woré malaka me koy jël ci du si yu bax yoy yep malaka yi ñokoy jël ci yegal ko mu dess batu la ilaha illallah moy yegal bopam moy yegal bopam motax doole ji mom benen di famuko motax lenn ci mufassirun yi wax neen ci maana idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat muni ëllëg yowmal xiyam suñu leme jant bi ak bitu wi mokkal montagne yi yowmal xiyam bu yàlla dajale jam yépp neneen baatu la ilaha illallah neena dafay nekk leer gu fis boo xamante ni ku ne mun cay teg sa bët waaye baatu la ilaha illallah boobu di leer kan lay wut mu ngi wut ña nga xamante ni daan neen ko wax fi ci àdduna pour jiim leen a sebe dugal leen àjjana moo tax yonente bi ne caabi àjjana moo di baatu la ilaha illallah kon su bëggee caabi boobu ubbee àjjana ëllëg dugg fa neneen na ngay bari loo di wax la ilaha illallah nee na na nga xam ne waalam anna jamiic al aamal w al taaat tatalaasha illa altasbiix w alshahaada nee na xamal xam gu wér ni mboolem xeetu jaamu yàlla yi mboolem xeetu topp yàlla yi

nga gis ko xamne day julli rek waye julli gi topando la waaw nga gis koy wor rek waye wor gi topando la nga gis ko xamne alaka je moy joxe topando la rek ak ngissal lolu sax nga commencé am amna ño xamne ba lañu julli rek nit ñi nek fi ño xamne amuñu nuñu mëna def nax buñ julli wol may gacc ci ñoom ñu jup dal di julli and ak nit ñi waye nit ñi leen tax julli xam nga lolu adal amna ño xamne itam suñu tukki nek ci tuba bi duñu wor waye buñu delu ci fi ni ak Sénégal ko wor ko worul sa der yaqku ko xam nga ni lolu adal ko ko ak jamu yalla am adal ñu jup demu nak wax ne ne dana dem ba jamu yalla yep adalay nek yalla du ko nangu ba mu def batu la ilaha illallah neneen koku mom ñu jup jamono fuku nit waxe rek ñu di tiyabu bu la yalla nangul.

la joge ci param bobu mu ko don jange yalla dana fa jajjo waye lim bi bari na de waaw lim bi mom xamna ni tukul li munu ñu ko dal dal ndax togaay bu yag munu ci dara mu melni kon ak limu ngop ci la ilaha illallah neneen ku ko def ba nga joge fi nga tok yalla dana fa cey aaju mu melni mukki yalla ay mayum reyna limu yene jaamam yi bayna sidi haji mani si waxna neena yalla day am na ñewante lool ci jaamam yi sori wu len neena bu nit ñi andon rek d'accord ci ne yalla len bind ñu saxal batu la ilaha illallah mu deug ci ñoom yalla feñu len ci jëmmam ju rafet ci ay bu gisee yalla ne meng na bu ñu lu dara lu dul suñu tawhid mo wirul suñu tawhid mo wirul kon yalla nañu yalla may tawhid bu wir ñu ni tam bokku na ci jàkk yi nga xam ne

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. بوكي جولدي بوكي دغلو كدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتنو يالا اك ماخام سي سين ايميسيون حديث الصباح سين خريط سين صوبي شي احمد التجاني نداو دي لنكو ديفال مو ملني ñu ngi tégon suñu baram ci tombe bu am solo mudi kersa royal yonentibi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam té ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam دون وني سيني باي وآي دني وني يال الذين يدلون على طاعة الله غورو يال لغو خمني بوتو جي چكي پارم لم لي ديگل مودين توبل يال ديل جولي ديل وار ديل جوخي أذك ديل وخلو باخ چي ساي مبوك ديل جفلو باخ چي ساي مبوك ديل وخلو باخ چي ساي دكندو ديل جفلو باخ ci sey dekkando waaw lo xamul mandu ci waaw bul yeddu bul nek espion bul yitte wo xam ayibi nit ñi ne la sa ayibi bop doy ngok waaw elek lay tardel nit yowmal xiyam andil ko ay problème modi nit ki ak digënte mak moromu julitam ku tardé yomul xiyam lolo la tardé ay budé yalla ak jamam yi lay dox sen digënté ak yalla mi leen bind yalla xajo nako ndax néna yërmëndem jitu na méram waaw sama yërmëndé jitu na sama mère waaw benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis gu ne ma def dok yene ko ñimay togn ci njabot gi te yeguñu ko yalla musal len ba nopi ma jéggal len waye nak yima jaaxal modi yeen ci seeni digënté ndax nit dana ci xép moromam ba def ko nak sulul nona lolu tabal ko safara lolu tabal ko safara te itam sa mbokk julit jog nam sol dalam nga yëkkatil ko dal ya fugg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen aljana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg aljana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk jullit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk jullit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yoyu benn bi ngañ nañu ko moy kersa gi lay téré diglé lu baax ak téré lu bon lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha da di gërem jigéni walan sar néna ñom dé néna kersa taxul won ñu russa laaj seen mbiru diiné ndax la haya fi diiné
kersa amu ci lo bëggal laaj rek laaj ko lu laaj ba roxé roxé laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né kersa dé rafetna ndax branche li ci ngëm waye limuy rafet rafet yépp ci jigen la gëna rafet waaw ci jigen la gëna rafet légui nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa waaw jigen ñi ñoo gëna ñak kersa ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëkëti batam ndax kersa gu bari légui kër yi ëtti biir neeg yi meddi pinci yépp jigen ñi gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ca kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg waaw waye ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko déggati dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghadul fikri moy agression culturelle e ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam jox na jigen liberté ba muy yello l'islam jox na jigen valeurum waye nak l'islam ci bopam la non yi ñaawal tirimal deram tuumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci senegal de yalla def na fi xewal go xamni danaka jigen ñi ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé waaw boole leen ci jigen ñi nga xamne yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ne bima mag ñi setané nonuma jigen ñi ak gone yi ñoma jappalé jigen ni senegal yalla na leen ci yalla boole mujahid sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam kon kersa gogu nga xamne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ci jigen la gëna rafet kersa gogu tay raflé wuna raflé wuna ndax jigen ñi amatuñu kersa ci wax di yëkëti seen baat amatuñu kersa ci mur seeni cër légui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bula yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono teudde ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonent bi bëgg nek ci la mu téré nga moytu ko jigéenu julit non lay mel kon kersa su jogé ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw loolu tax Imam Sha'rani radiyallahu anhu wakhni walihdari al-insan min al-haya al-tabi'i fa innahu ma'dudun min jumlati al-kibr 'inda al-qawm nena mom Imam Sha'rani nena domo adama bi dal warna moytu li ñuy tuddé al-haya al-tabi'i mune ndax al-haya al-tabi'i nitu yalla yi dañ ko limalé ci reuy kaytam yonent bi neena kep ko xamne lu tolni atom mu ngi sa xol ci reuy do dug al janna kon yalla ñu ci yalla musal neena lajon nanu Abu Sufyan ne ko ma awwalul haya فقال أن تستحي منه أن يراك حيث نهاك قيل
فما غايته؟ قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه. لا جنن أبا سفيان نيكول لن مودين جيل بينو كيرسا من نجيل بينو كيرسا مودي nga am orma ci sa digënté ak sa borom ba nga rus yalla di la gis ci lum la téré. Man da rus na nan sangara yalla di ma gis, man da rus na sacc yalla di ma gis, man da rus na fenn yalla di ma dégg, man di rus na carte yalla di ma dégg, la mu di ma gis dem ci kesk payme bele wa di fa jind dal rusna yalla di ma gis. Xam nga am na ño xamne dañuy yonni wa lay yonni pour ñu dem jindal la wa ndax am kersa ci nit ñi gis la. Waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamne modi kersa imani al haya al imani lay dem ba am kersa ci taxaw ci kesk payme yalla di la gis donte da nga dem ba fula ken xamewul. Neena lolou modi njël benu kersa, dem ba am kersa sa digënté ak sa borom yalla di la gis nga koy moy. Ñu ne ko lan modi dayo kersa, fan la kersa yem? Mu ne yalla yëk ni amna keneen ko bëgg ku dul mom. Waaw, so demé ba rus né dal man dal sama dom jima jur dal wax deug yalla bëgg na ko mbeugël go xamné wax deug yalla rus na yalla di xamné sama dom la gëna bëgg ci mom. Nga xex ak mbeugël gogu ba gëna bëgg yalla sa dom, néna fofu la dayo kersa yam. Ndax nit ki fi muy xol fa mu tollu ci yalla daf koy natak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg bëgg. Xam nga doom dogitu res la, so demi bëgg na bëgg yalla sa doom ag nga ci dayo kersa. So demi bëgg na bëgg yalla sa jabar ag nga ci dayo kersa. So demi bëgg na bëgg yalla sa alal ag nga ci dayo kersa. Yeenentu yalla Ayyub alayhi salam agon na fofu. Yonent yalla Ayyub alayhi salam yalla daf ko mayon alal mu donnu ko ci bayam, alal jeneb mu jël ko diko jamo yalla. Fuñ ne jak rek mu yëkëti def ci ba tabax ba taxaw. Miskini mo len di dimbali, jigen ñi ñak seen jëkër mo len di dimbali, jirim yi mo len di dimbali, alalam dal lu bax rek la cey def. Sheytaane diko xol diko xol ba jiki mu ne ki suma ko yakalul dana raw. Jamono yonent yalla Ayyub sheytaane amon na pouvoiru dem ba juroom ñaarelu asaman. Xam nga sheytaane ñu ngi ko tere asaman yi bi yonent bi juddo. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جيني بنجك أمون نبوارو دم بچكو لا يال دينك ملاكي كي پروغرام دانو نساك ديكو ديغلو بنيو نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لنر تي أي جباركت بيونتي بيجو دونك ci la lolou dog meunatu ñoo dem. Waye nak lu jitu diku yonent bi sheytaane yi amon na nu pouvoiru dem ci kaw, motax iblis dem ba ci juroom ñaarelu asaman mu am occasion bu mu waxtane ak yalla wan ko ne ko Ayyuba mu ngi lay jaamu waye intérêt tax mu lay jaamu. Yalla ne ko dedet daf ma gëm di ma jaamu, mu ne ko dedet alal jing ko may aduna jing ko jox motax mu lay jaamu. Waaw, pour deugal lima la wax nak nangul alal ji, bokay nangou rek muy daldi murtat.
waaw xam nga am na ñoo xam ne tey yàlla jox na leen alal waaye bu nangoon alal ji rek ñu mel neneen waaw am na ñoo xam ne tey suñu amee alal seen julli day rafet suñu amee dépense seen julli rafet waaye bu ñàkkee dépense rek tabaarakallaahu patam patami julli gi daw tegu ci tali bi pour wuti lu ñu am yàlla ne cheytaani ayuba daf ma gëm moo tax mu may jaamu cheytaani ne ko jox ma pouvoir ci moom ndax yàlla am na jaamam yoo xam ne cheytaani mënulu leen dara day soob yàlla rek yàlla jox leen bunt bu leen cheytaane jaar waaw ndax borom bi subhanahu wa taala mu wax ci alquran ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan am na leen nab ci samay jaam yoo xam ne amuloo pouvoir ci ñoom waaw amuloo pouvoir ci ñoom loolu la nitu yàlla ba doon wax sëriñ bi Aboubacar si radiallahu taala anhu daan wax ne diggante deel ga ak yaaga ku fa yàlla dugal mucc nga ci cheytaane waaw mucc nga ci cheytaane yàlla ñu fa yàlla dugal moo tax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci moom mbokk yi mu mel ni cheytaane wax naak yàlla ne ko jox ma pouvoir nga may ma bunt rek bu ma jaar ba mën a tarxis loo sa waa ji yàlla ne ko foog naa ni doo ko mën de ndax gëm na ma defam ma teg tegu fa kenn cheytaane ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yàlla ne ko jëlal mu wàcc ci suuf daal di woo njabootam gépp ñu daal di teew ci wetam mu ne leen yàlla jox na ma pouvoir ci Ayoub dama bëgg ñu yàq alalam kenn ci njaboot gi ne ko aajowul ngay sonal ñëpp man rek mën naa lakk li mu am ci alal yëpp jinne jooju moo lakk lépp lu Ayouba amoon ci alal ci ay magasin ci jur ci lépp ba deseetul dara cheytaani ñëw fekk na booba Ayouba mu ngi ci mihraabam di jaamu yàlla mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di jaamu yàlla sa yàlla ji de lakk na sa alal ba lépp yàqu na Ayouba ne ko alhamdulillahi ala kulli xaal man daal maa ngi sant sama borom ak nu sama situation mën a tëdde moo ma joxoon alal ji jëlaat na ko moo ko sañ ci man ndax man ku ñuy diri laa te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar cheytaani génn ak toroxte génn ak sooy ndax foogoon na ne Ayouba jël na alal dugal ko ci xolam fekk xol ba yàlla fa tëdd mu nekkoon naa ko jaar ci ay doomam doom yi juboo woon ànd nekk benn ajjuma ju jot dañuy añe ji kër kenn mën nañu wax ni li ñuy tuddee tour de famille Ayouba doomi Ayouba yi ñoo ko njëkk a def ñu daje ci kër Tawba iblis yebal jinne yi ne leen mabb leen kër gi ci seen kaw ñu mabb kër ga ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di faatu cheytaani dawaat ñëw ba ci Ayouba fekk ko ci mihraaba mu ngi julli mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi sa njaboot gépp faatu nanu mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun kat yàlla ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat waaw kon ñi dem dañ ñoo jiitu ji rek di ñu xaar
dadi waxat kaddu ga alhamdulillahi ala kulli hal ma ngi sant yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy bamu genné muné nit dé alalam la am ak domam al malu wal banuna zinatu al hayati ad-dunya yalla néna alal ak dom moy taru aduna ci nit itam leg leg mu bëgg aduna tollu ci fo xamanteni dom ak alal taranga la koy tuddé ñaari boko bëggé xañ taranga yoy rek mu tek ci bakanam waye guru yalla yi nak fofu lañu wuté ak nitu aduna yi ñom nenen taranga yi aduna modi gëm yalla soppako lolu moy taranga yi aduna ay bodi nitu aduna nak da ngay fokk né taranga yi aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seuss modi né comme yalla joxna ma katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram wa teural ko sidna ayyub amatul alal gisatul kenn ndax nit ñi mom so amé ah ñu wursi la so ñaké ñu bala buntam dal kenn taxawatu fa ndax yoratul deureum amatul itam taw yu ko taxaw te am pinc bo fa nekké amulo taw yu la taxaw da ngay dal di tumuranké fekk bobu mu nga ñetti soxna ñaar ñu daal di ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak ndax kat yow ku ay gaaf nga saalal dem na say doom dem nañu kon mënutu ñu fe tok sina yu daal di leen di may seen bak ñu dem yenn jigen daal di ñuy wax rahma seut la ci yonent yalla yusuf koku soxna yonent yalla ayub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram ba gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lola la nek ba febar ba dem ba attaquer xol ba ci la ayub nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suuf attanu la xolu jambi la gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaquer na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma lay yegge daldi joy ne ko salituma na xamna ne natou ñi nga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jam ba li ñuy wax ayyuba nga teggil ko natou bima ko tegon ndax yek na ne mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sidna jibril daldi ñew fekk ko fi mu teud mu yëkëti ko ne ko dorol sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ci naan ci febar ba daldi wër mu amaat katan yalla delowat ko njabot gu gën ga mu amon joxat ko lu upp ci alal jëmu amon lolo tax Abu Sufyan wax ne
dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu demé ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natu la xol ba xam ndax xaritu gi deuguna ci yow wala den yalla tok dir bu yagg mayu ko dom waaw dir bu yagg mayu ko dom ndax goor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamu ko maye ismaeil mag tabarakallah ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jaamomako bobo mo ngay nattu ibrahim ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ha sega ma abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla nattu ko ci wante mo andak nangu mom sayyidina ibrahim waxtan ak dom ja ne ko bay defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ye tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci putki yalla rocc secret dag ci paka ba ndax namul won ismaeil fatu lamu beggone modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ne deug la ci mom ci le soga cautionné xarito gi kon sayyidina ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak boromam amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا تدنجي جيكو فكولا نانا بيتش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالله دفن fexé ba lo wax rek muy deug modi sidqul hadith néna ba ci top modi fexé ba njambar gi ngay woté deug ci yow waaw so né njambar la rek fekk na njambar gogu ngay woté deug la ci yow waaw lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga feex néna ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul wor mukk waaw nenen sax bokku na ci ñak woor ñu denk la ñatte meru xanjar kala ko denk ñewal laaj la ne la ñatte meri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatti miri keuyit matul lo wër la re waaw
deloko ñaat témiri xanjar yamula joxon bo gisé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko al amin té bobu l'islam sax ñimugul mo di né soko denké deureum bu xoor la lay delo deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lu mu am am am soxla duné ma lepp ci bala waji ñew dana fi amat luma ko fayé mukk waa da la koy daldi tegal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sédel xey tuddé ko.

0: atax yonentibi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah, kep ko xamne gem na yalla gem bis penc ba neena bu lor sa dekkendo, bu lor sa dekkendo. Kon mbokki julit yi ma ngi denk sama bop di len denk ñu bayyi xel suñu dekkendo, ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam sayyidina jibril dan nako denk dekkendo ba mu fokk ne dana xey ne ko dekkendo dana donnu moromu dekkendo. Bokku na ci tedd ngay jikko li ñuy tuddé silatul rahim, jokku mbokk waaw, ndax ak mbokk yalla ko reddal bopam, amul kenn ko xamne da nga ne yalla boole ma ci fami sangam, yalla la soppek mu boole la ci waaw. Bu ko defé nak kon ñooñu la yalla boolel ci mbokk, nga len di jokk baxna mak ñi neene nak ñettay jokk mbokk, te ñett yoyu duñu sax kawa lamiñ dana jokk mbokk. Su ko defé so mënul dem ak sa tank, na nga yobanti nuyo wala nga yëkëti téléphone woté. Su ko defé jokk nga mbokk, tinx dana jokk mbokk, te defé na ni gannaaw lo xamna sax kawar, wayé nak biir lo xamanta sax kawar modi tinx. Lañ ci jublu nak modi ne su sa tank mënta dem itam, la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété. Kon jokk mbokk dañu ko def ci tenk, té modi ci sa alalu bop. Jokk mbokk itam dañu ko def ci tank, bobu nak moy bëggal, ndax tank bu démé dana and ak lamiñ, dana and ak tenk. Jokk mbokk nak wax ne ni dana yokku wërseuk, dana guddal fan. Sayyidatuna Aisha neena bokk na ci makarimul akhlaq, neena itam bokk na ci tedd ngay jikko fayante ak njek waaw. Falyatanafasil mutanafisun, nga defal ma lu bax may wujjante ak yow ca lu bax lola waaw. Ndax dañ ne nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay waaw, kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw. Baña nek badola, badola mak ñi neneen modi ki nga xamne lu ko way defal rek mu ne yeyonako waaw, lu ko way defal rek mu ne yeyonako waaw. Bu ni solé dalam ñew sersi la nemeku la, itam na nga sol sa dal dem seti ko nemeku ko. So xewle nit yëkëti alalam dimbali la, mom itam bu xewle yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw. Matax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw. Lolu tax ben way tag fami bu baax, ndax seen jikko yo rafet. Mune ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wa la kaddu. Mune nit ñu baax ño xamne buñ la dee defal dañ koy rafetal waaw, buñu wëlërënteek yow matal ko, buñu waxeek yow ba fas duñ ci génn moko, boo leen defalee njëkk ñu fay ko waaw, te buñ la defalee njëkk itam duñ la ca ñaax. Kon tabarakallahu mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan wi insha allahu bés baag jàmm. Seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. بوكي جولدي بوكي دغلو كدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتنو يالا اك ماخام سي سين ايميسيون حديث الصباح سين خريط سين سوبي شي احمد تجاني نداو دي لن كو ديفال مو ملني ñu ngi teggoon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa. Mu mel ni waxoon nanu ne kersa ñaar la. Kersa gi nga xam ne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xam ne complexe la nu koy wax. Bi aju ci ngëm nag moy kersa gi ñu nam suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq. Ay kersa gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe, lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy, da fay yobbu nit itam ci doye di. Motax suñu nday ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadithi wa sidqul ba'si wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahimi wal mukafa'atu bis sani'i wa badlul ma'rufi wa hifdhuz zimami للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء. سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنغي جيكو فكلن لمن ننكو تي وقتا نو نيوغن واي نيوغي يمون تي المكافأة بالصنيع manam fayante ak ñek. Ñu andilon len ben beuyit bu am solo waji di tag fami bu nga xamne dañu xamuk ñek, mëna nangu ak ñek, mëna rafetal ak ñek, mu xam liñ ci jikko bobu. خريحة الشعرية أمدال دي جب مصد أي بيت تق لنش لولا باك لنش قرم لنش موخني أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى وإن عهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا. من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بونيو ولرنتك ياو ماتالكو بونيو واخيك ياو با فاس دونتي ген با موكو bo len defale ak ñek ñu faylako, buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo, duñ la ci ñaax. Melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok. Bazlul ma'ruf
0: modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko aw dañu wax ni keur go dugg fekk fañu tedd taranga nga fay am bëbëng fay genné waye keur go dugg nak fekk fañu teddati fekk fañu ñaaw jikko lo yiw yiw dañen la toraxal dañen la toraxal ba keur ga dotu la safati dara motax ma ngi di wax ni bo duggé ci keur ñu téral la bul fokk né ya bax waw wa keur ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci keur itam ñu toroxal la bu mu la metti nax wa keur ga torox nax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem na taif ñu jël ko ay xaje ki dof toroxal ko est ce que yenenbi dafa torox yenenbi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflante ak mom ci mbon jëflante ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñewé ne ko sa borom merna ci lila wa taif def kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dekk bi legi ci akhshabayni yonenti bi ne jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañoo xamul te ñaka xam la mu waral barina kon yulli ak njek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ci top di hifdhu zimami sammu wëlëre waaw sammu wëlëre yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ku amul wëlëre amulo diine ku amul wëlëre amulo diine ku amul wëlëre amulo diine nit day fatlikou demb day fatlikou demb waaw waye xol tay baxul ba taxna kon lolou bokku na ci makarimul akhlaq nena bi ko juroom ñentel nak modi qirab dayfi berndel gan waaw berndel gan arabiy yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko degeural te bobu l'islam ñewagul modi berndel gan arabiy ku masana am alal ci ñoom dawul nango dekk ci xur ci tundu rek lay dekk maana ci montagne bu kawé su ko defé da fay tal safara wu yanji wo xamné képp ko xamné da nga nek ci yoon di tukki xif tumranké yaangi xol ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dekk ci kaw doj yi ñu ngi dekk ci montagne yu guddi su ko defé nak safara wo ñuy tal mo lay wone fele kat borom barké fa dekk su ko defé nga mën fa jadd so fa jadde danen la wutal nek bo teud yox la mbaaji mo sango tajal la reer bu tabarakallah bernel la asa yalla waxtanal la nga teud noppulu bo xeye continue saw yoon waw waw lol la arabiy tudde won narun ala alam bendel gan gogu nak yonent bi ñaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba nay teral ganam kon ko am gan nang ko teral da sayyidina ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang xolal ba yalla jeppe wa sadum te mu di gor jigen ñinga xamne yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom mu di yonent yalla Lot ñu beccangal ko toroxal ko leddiko nonu ko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alek wa dekk ba yalla yebal sidna jibril mu andak sidna mikail ñu wara ñew pour alek si dekk bi nek bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko de nga yegale ci suñu mam ibrahim nax suñu mam ibrahim tok na dir bu yag amul dom te nak legi sopna yalla pour mu may ko dom bobu sayyidatuna sarat mim don seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ndax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos sina jibri jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magir si bam fay jaar nak melokanu nit la yor biñu ñëwé ñom malaaka yi sidna jibril ak ñi mu andal sidna ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len dawna dem ci gettu ga mom suñu mam ibrahim rendi fa ben yëk dal di koy duggal ci four ba dal di koy wajj misfi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bi ñu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lekk gi wax mbokk yi réré wu len bir né malaka du lekk du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci lèr wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xar ba ci seen pout yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sina ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sina jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yitté ju tolni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne duko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla adiyebal sidna jibril ne ko demal ngani ibrahima defna erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sang ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu nan kon nak na xol ci man yalla mi ko bind manone jeflante ak mom nako teral waye bu ko santage nak ci walu dine suñu mam ibrahima daldi daw dab majus ba neko ma ngi lay jéggulu ci ñaka téral gima la ñaka téral ak lima la wax té nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci kër gi mu neko lutax mu neko sama borom moma yedd ci yow neena mo la bind musulo ko sante musulo ko julil nanguwulo wahdaniyam ak rububiyam faliwulo ko ci dara te lolou taxul mu wañi sa wërseuk lolou taxul mu ray la lolou taxul mu wacce mbugal ci yow ludul baye la ngay dund kon na xol ci mom ma jiss ba ne ko sa borom bi mo wax lolou mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo la yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah ma jiss ba kérok la tup kon mbokki lolou man nien ci jele bind bu ñuy jangal ne teral gan yéféré ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limé juroom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci neena modi kersa wa ra'suhun al haya kon fukki jikko yoyu yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu neena man ja'ala al haya thawbahu lam yara an-nas aiba mune kep ko xamne jël nga kersa neena def ko yere bi ngay sol neena nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jew jomba ndialu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax waykat ba wax ne idha lam takhsha aqibat al-layali wa lam tasahi fasna ma shi'ta aw fasna ma tasha fala wallahi ma fi al-aysh khayr wa la ad-dunya idha dhahaba al-haya'u waykat ba daf wax ni su deene ragalu lo neena su mujji guddi wala bok mujjuk jamono fekkanteni ragalu lo neena su mujjuk jamono ci amulo kersa neena defal lula neex so deme ba faliwulo kenn faliwulo yalla faliwulo nit ni te itam ragalu lo sak mujju ndax xamulo fuk fuy mujju te aduna be ci ko weru kor la tanka jant sogul rek jubu wessogul kon nak su dene faliwulo dara yow ci sa dundu faliwulo sa avenir way kat bi neena amulo kersa ci yalla defal lu la sop ne ginnal ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu demé bu rusutuñu dara jombatuñu dara aduna na xarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jomb waaw neena bobu la aduna di neex motax legi aduna bi neexatul aduna bi neexatul legi nawle amatul waaw bu ñeek ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawle ay legi tabarakallah bakkar sa demé ci la nawlanté nak daldi yaqku waaw ci la kersa nak tabarakallah amna ben tabarakallah mbokk bo xamné ñukoy wax oustad sek neena bu ñëk ba dé xajé ñakon kersa dan moy yalla ci mbedd mi neena ba nit ñi di jël yépp di leen takalé waye légui nit ñi ñak kersa diko def ci mbedd mi xaji nak fa frus nit ñi ñom bakoy defé ci Allah ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad nena juromi mandarga gi ni di mandarga tahidi nena ba ci ñeek moy xol bu waw wa nit ki bu deme ba xolam waw te nit bu xolam wawé dootul nangoté deglu waraté deglu musique mo koy gëna yomb deglu waraté wa amna ño xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci deglu mukk waraté ondu ba kay tabarakallah ñu koy orienté diko bayyi fu ñuy téggé musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xola waw ñoñu mandarga taxedi mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaad billah ba ci top itam modi beut bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtan bi

0: mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak niw kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokuma am nangam fokuma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo meuna am du doy waaw sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki kim geej di nan du mandi mu waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonent bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek muccu nga ku ci yalla musa rek muccu nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci diine ja nga japp wuté nak diine ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarn al awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarn al thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré matal wëlëré gogou ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé bañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñu yalla jox leen dignité jox leen personnalité jox leen ak fegu jox leen ful ak fayda dignité bobu ak ngor ga goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu mujju nak ñu xamé won ngor xamé leen dignité ak fayda ak ful légui ñoo gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngor nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle daal di ñew yalla jox leen kersa kersa gogu nak ñi dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñenti valeur yoyu yalla ng ko jeexalé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono biñu tollu yaang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga ne diw den na ma melone ak mom waye legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax naan deureum ak deureuma meuna def waye bu ñeek ba de mag ñi diine la nu daan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulere bop waye sey wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan andak sa bayyi di jëflante ak mom jëflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la yalla di denk ci wërseuk nga len cey taral waaw da len cey teral way lolu amatul xalé yi xamatuñu sen bay rek lañu xam waaw bu sen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu sen magu bay xamuñu sen rakku bay xamuñu sen wëlëre bay atax wëlëre jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul ñëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamné ñak ngoram jaral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang bané ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon wax nañu ne innal haya'a والأنثى يطرقان القلب فإن وجدا فيه الزهد والورع حطا وإلا رحلا ني نكرس اك ويتليكو يالا نينا نياري نجاناو لانو معنا نياري بيتش لانو يو خامني نينا بونيو ناوي با تيمو خول بونيو فا فيكي بيتشوم ددو ادونا اك بيتشوم سامو نينا داني نان سونيو مبوك نيني دالدي دالتيا تاغوم خول موما نك دك فا su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fu piccum deddu aduna ak sammu ba do moy sa borom neena xol bu da fay dal di dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp nañu xol ba te fekku ñu fa lolo nak neena dañuy laxas nak rombu xol boba continue waaw rombu xol boba nak dal di continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mudi jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté djimu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla wax na ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale se jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legi lamu defon yef da fay daldi yaq waaw lamu defon ni yep da fay yaq lutax ndax fal muradu an يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأخيار للأغيار معنى لن ينم تي نتكي تي جلد بي مودي موم من نم يال بغ سل الغير جمم ورنا فخي بو لب لمي دف مبنشا خول نينين دف كوريك غير جم يال ويوجهه إلى محط التقرب إلى العزيز الغفار جفم نكو جبلي ci fasiyene rek jege boromam borom bi nga xamne moy aji noddi ci nguuram te moy ki nga xamne moy jeegal ay jaamam ndax fa innal ikhlasa sirrun min asrarillah ta'ala neena ndax selal ci su digeunte ki sa borom secret la mbot la ci mboti yalla yi waaw wa thamratuhu nisyan ru'yati al-khalq bi dawam an-nawar ila al-malik al-haq وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ني ني ريزلتا سلال غير سجمي بروم مينانت با مودي فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا امنا ньо خامني بوندي جولي صاح خينا دانيو ام اديو بونيو بغي مو فاجو لولو تاخ ني جولي كون باتاي aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolu modi meññantum selal sax ci xalaat ce borom bi nga xamne modi bur ba nga xamanteni nguuram rek deug lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din ñun yalla digelu ñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selal al-madine waaw ma tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadith al-qudsi ne ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman 'amila li 'amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñep ma leen gëna fiir kon kep ko xamne yangi jeflante ak man di wut kenen ko ci sedd neena setna ci jef jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah waaw yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal ruko ya jang ma rafet alquran ja neex neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal ruko ya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wajoju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaaka yi dana ñu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxluwul sa julli gi ndax julli gi sel la kon yow sama mbokk na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokk yi aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne nena idhhad fi dunya yuhibbuka allah wa idhhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni كن زاهدا فيما حوده يد الورى دينغا نينا ويكت بنينا نانغا ددو وليس لينيت ني ام بول سخلا لانو يور سوكو دفي لانغا موجو دي سوبي سي نيت نياب نبي صلى الله عليه وسلم واخني نانغا ددو ادنا يالا بغ لا نانغا باي نيت ني لانو ام سوكو دفي نيت ني بغ لا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا الزهد على ثلاثه اوجه ترك الحرام وهو زهد العوام وترك الفضول من المال وهو زهد الخواص وترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا ددو ادنا نيتي انام لا نانا بيتي نديك مودي nga fexé ba lepp luñu né aram na nga bayiko bobu moy anam bi ñëk ak dëddu la ci aduna dëddu ñaan néna dëddu gogu nak modi zuhdul awam modi dëddu gi nga xamné ñëpp ko mën bu ñaarël ba modi tarkul fudul min al mal lila yalla siddi ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol amna ñoo xamne tay la leen yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci seen gannaaw la xol leen ko tek waye dugaluñ ko ci seen bir xol bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi seen xol dugal ci yalla waaw jël alal nak tey ko ci seen gannaaw lox bu ñuy euf rek muy wad du leen yakal dara waaw du leen yakal dara ñu wax ni dafa am ben nitu yalla bo xamne dafa tabarakallahu nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye te nawet bi tabarakallahu dugusina mom yaakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo ma indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam mu ma baye ma bëggoon bo fi amé am mbam nga may mako serigne bi wo bëkk neeg bi ba mu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wuddu yi mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal mako wajule jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugusi na bëkk neeg bi genn gis mbam mi rafet lool duuf mu ne ah ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu ci nak ne ko serigne bi mbam ma farina muné ko lu fi nek muné ko naru gor wi muné ko kon jëlal naru gor wi nga jox ko ah mu daldi genn mom bëkk nek bi daldi ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa recc may rawale mbam mi muy joxe naru gor wi daldi delu ci ne ko mbam ma sax defaf na ñew muné ko kon chance am la comme tuduna ñaar yépp legi faf ko jox naru gor wi ak mbam mi yep mu yobale xam nga ni ki kay deuduna aduna ki kay jëlul alalu aduna dugal ko ci xolam bëkk neek ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam di rawale itam tabarakallahu naru gor wa waye serign bi mom neke mom alalu aduna gisu ci dara ñu ne deudu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena lennat nak ci ay nit rek ñoko mëna am koku ñennatu koy am modi zuhdul khawas ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa tak ci xol am nañu xamne bala ñoo joxe danañu ñat ñati tabarakallah neena ñettelu anam bi modi ñettelu deddu bi te bobo gëna upp maqama mo gëna for modi fex ba lepp lo xamne dana empêcher nit ki budu tal boromam nga fexé ba daw lola fexé ba daw lola wax ni ne yonent yalla daoud ku bëggon naru gor la ndax ci la dan xaré di ubbi tabarakallah l'islam yalla dogal ñu ndil ko ay naru gor diko andil tabarakallah diko presenté muy xol naru gori di len xol tabarakallah bicca lol wax ne ne ba waxtu takusan rawko waxtu bu mu woruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitté wo bi mu yitté wo mbiru aduna té modi ay naru gor ak bëgg gu mu ko bëggoon lolou tax tay mu yitté wo deng alolu aduna joju ba waxtu julli rawko lolou metti ko amna ñu né ci walu qissa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêché ba mëna ba joxuma yalla tabarakallah gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallah mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci dëddu aduna nax dëddu aduna nekul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadith as-sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni de ni sulen ci bammel ba seen yax fenex mom yalla moy ki meuna delo wat jëm yoyu nañu melon mom rek moko meun misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñu waxo uzair uzair yalla nelawlo nako temeri at modi ka waron mbam yalla dekkal ko bamu ko dekkale ne ko ñaata at nga fi def ñaata jamono nga fi def muniko beccek wala genn walu beccek yalla ne ko dedet def nga fi temeri at ma la fi nelawlo temeri at muniko xolal sa mbam dali koy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defon yobbal lam yatasanna maana soppe kul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokan mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab li muy mën mën ak li muy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne mën nako ca jem waye bu roga xasse dem pare na ci waaw raxasul na ci ndax mënatu ci dara waaw bu roga xasse dem pare na ci mënatu ci dara kon fofa tubab yam na mom fofu la katnu yalla commencé nak jëm ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fo huwal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama'a al insu والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لعجزوا يوني برمب سبحانه وتعالى بن جام من تدوك مي لدو البيالم ولدبلي أكتوفيقم معنى نتو يالا بنا خمني متنك بكار bakkar yu bari muccu na ci bu mu feug deñam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilimi aduna bi ni mu lendemi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbambi ni mu bare nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermande ba nga tabarakallah muccu ci bakkar yoy waxna nu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñëk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñeenti mbir yoy yep non len ci mom te ñeenti mbir yoy yu taxaw nañu fu fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakkelu ci yalla ni ñeenti mbir dekk nañu ma aw mu fu mëna jaar bu recc xana lu dul rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma
1: ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mu meuna mucc ci lolu muné iblisu wad dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé néna bu gisé ku baxul daf ko yërem waye du ko molu nak du ko xass nit ku jubé bu gisé ku jubati daf ko yërem wanti nak du ko molu du ko xass waaw ndax ak mbax ah xewul yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sant yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la mudi nit ne di nit lolu jarna sant yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mus da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xox té soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soop mbam xox bi doon mbam xox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mus ñu doon mus kon nak nonu mu soobé yalla mindeef yoyu mu def len loola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki deful nga di gana wala nga di mus mo def la nga di nit yow nit ki ngeneel bobu consideration bobu war nga ci delo yalla ndukal sant ko ca niko yalla ma ngi lay gëreum ci amal gi ma amal def ma ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolu modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal bari na seen dëkk way rafet na seen daraaje bari na amna nu war way yu rafet aduna wër na leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deugël message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga gene ndukkel go wara ndukkel sa borom sant ko ca geureum ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewal ngum gila yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la jappandale ñennat ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiko ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigala ñu ni jambi amul kattanu

0: چسلایو لولو منم چوبره چوبره یالا موی باز با
1: واو
0: نیت منو جوب جیم چیک مباخ موک لودول با یالا کو جاپله مومنی یونتی صلی الله علیه وسلم دفا توک اک صحابه یا دی وقتان اک نیوم نلین یالا دی نوپینا واو یالا نوپینا دیمب مونی ندخ یالا bimu bindé mbindé fi dajalé len ci barap dafa sekk mom yalla ci mbindé fi mbolo mu bari da di len tek feulé ni ñi ñep aljana lu jëm sama yoon neeku ci wa la ubali sama yoon neeku ci ñi ñep aljana lu jëm mune benen groupe bi ci dess safara la ñu jëm sama yoon neeku ci yalla nopi na dimb ñu wara dugg aljana ñepp xamna len ñu wara dugg safara ñepp xamna len mom yalla bi yonenti bi waxe lolu am ñen ci sahaba ya togon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajeete na ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajeete na ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adak di aji mak yonent bi ne waaw i'malu kullu muyassarun lima khuliqa jëf leen rek liggéey leen te yalla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe adak def leen ko lu ngeen mën ci jokk mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëllere def leen ko lu ngeen mën ci mbax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wara jëm mo xam safara la wala aljanna la fa nga wara jëm la la fay duggal rek ngay def bu fekke nitu aljanna nga luy duggal nit aljanna rek ngay def bu de nitu safara nga luy duggal nit safara rek ngay def kon nak rafet len jortu ci sen borom te ngeen sax ci julli sax ci ko sax ci joxe azaka sax ci aji makk su ngeen ko mani sax ci jokku mbokk sax ci matal wëllere moytu akaw dekkendo waw di saraxé tabarakallah top seni wayjur waw top seni wayjur ndax aljanna mom ki sufu tanku ndey waw kon ki becc ngal yaayam waw nit ki becc ngal yaayam di tangal xolam ko du dug aljanna kon nak so beugé dug aljanna dara la su ñaari wayjur waw ku dul julli itam du dug aljanna ndax ñi dugg safara bañu leen laaji ne leen waaw yeen ma salakakum fi saqar lan mo leen duggal safara dañi lam nakum minal musallin daw ñu julli loolu tax ñu dugg safara kon fexel bay joxe ñam ndax sara xe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né daawu ñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin té daawu ñu leel miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara day def jëfi bay joxe ñam ndax sara xé ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né daawu ñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin té daawu ñu leel miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi kuy dugg safara waaw nga fexé bay woor ndax yonenti bi néna yonenti bi néna as-sawmu junna maana wor nena ki ray la ci safara manam ki wor tabaxna mir bu reuy bu dox digantem ak safara ndax sawmu junna kon mu melni yonent bi lolou mu wax ak sahaba ya lu leer la nit ku ne la la yalla bindé barab ba yalla bindé ne fa ngay dugg jëf jëla fay duggal mom ngay nekk kon bo gisé motax yonent bi ne su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka anena na ngeen ko sédel ak ngëm su ngeen gisé nit ki baxo dem jakk na ngeen ko sédel ak ngëm te yonent bi neena du ngeen mëna dugg aljanna fek ngëmu len yalla ah ko defé ñu fexé itam ba soppanté

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter Wolfax TV.
1: Lutax ker la guy toxu yalla daf la jox ba nga fokk ne yow rek la mu xey jeli la fa am bobu mu la joxone mu xey jox ko kenen kon nga dem ne njabot gi am len tara nga bima yalla joxone baye na len njabot ge wutu la ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok lila yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginnaduna yalla mën nako jeli ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ne ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen anako fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi se ngora fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguram jeex mu wa Abdou Diouf ne ko am Abdou Diouf nek fi mom itam ba mu deme ba apam jeex mu wa Ablaye Wade ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolou tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masnadi khutba daldi yek ci ko minbar bu mu yegge ci la wax ne إن أشعر كلمة قالتها العرب ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة ذائل يننتبي صلى الله عليه وسلم وخني ويوغن الدق كلي عرب ما سوي من محمد ما الدقك ويلبيت بي mo ci gëna dëgg mo ci gëna rafet té modi ala kullu shay'in ma khala Allah batil wa kullu na'imin la mahalata za'il kon gannaaw ba nga gëmé fas ci sa xol yow julit bi né yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam yu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deugal ni muhammad yonent yalla la yalla ko yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waja'alahu khatim al anbiya yalla ko yonni jox ko lettram lettre ba di al qur'an mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motti yonenti yonent yalla ibrahim yalla yonni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla musa yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla isa yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla nuh yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yoni ci ñepp shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi wa motax kep ku nga xamne yaangi atté wo benen loi budul alquran alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy atté wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayi fi sharia yalla bi yalna yalla deugereul dinem ji yalla ko yalla deugereul ba sharia islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalna ko yalla def yalna yalla dimbali dinem ji yekati ko yalna ko yalla sam kon nga gëm te deugal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yep mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yep alquran mako folli mu def yonentibi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonentibi jox ko ngeneelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonentibi modi sa sang yonentibi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jam yi jëmi leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé mu jéggal leen bu ko nexé mu duma leen ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul kañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako sopp mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar yalla momu awjaba 'ala al-khalqi tasdiqahu fima akhbara 'anhu min umuri ad-dunya wal-akhirah nga gëm ne yalla mo waral ci minde fi ci ne nañu deugal yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci lepp lu mu wax waaw nga leg leg sax ngay wax ak nit discuter ak mom ba indi hadith mu ne sa dépassé waaw yalla ni lepp lu yonentibi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay wérante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu référé wu ci hadith bo xamné mu ngi joggé ci yonent bi nga doyé dal wax ba fa la sa njulit nek di wax né jamono dépassé na lolu té waxu yonent bi moy dépassé jamono wayé jamono du ko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wanti jamono du ko dépassé ndax seen wax dafay deppok jamono sa suné té itam dañu wax né la ra'ya ba'da an-nass so di indi sa xalaat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënatu ko gëna rafet waxu yonenti bi xalaat mënatu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral ni ci minde fi ñu deggal yonent bi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'al munkir wa nakir ñu du wir ngimu jambi du meuna wer ludul itam mu deugal mom jambi li yonent bi wax ne nit ki buñu ko dencé ci bamel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bamel bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu malakani min malaikati Allah ta'ala yas'alani al-'abda fi qabrihi 'an at-tauhid war-risala ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك نيوني نياري ملائكه يويو ملائكه لنو سي ملائكه يالا يي دانيو لا جامبي سي باميلام دانكو لا سي ميرو توحيد دانكو لا سي ميساج بي يالا tegon ci loxo sayyidina muhammad ndax gëm nako te niñu ko laaj ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diiné dañu ko wax kan mo di sap yonent ni gëm ni ñaari malaaka yoyu dañu ñew gënaaw dé wayu'minu bi'azabil qabr wa annahu haqq nga gëm ni itam mbugulu bammel lu am la te itam deug la mudul tox nga gëm ko wa an al mizan haqq nga gëm ni itam ëlëk yowm al khiyam yalla dana tek blanche fu jëf pour peser jëfi jami su su jëf ju bax ëppé nga duggal janna su su jëf ju bon ëppé nga duggu safara nga gëm ni blanche bobu deug la te luy am la nga gëm ni itam sirat deug la sirat yon wo sew la wo traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar na wa yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ni amul kenn kudul jall sirat ñepp fay jaar wax na ni mo gëna sew ci ngoru fas wa amna ño xamni buñu fa dey jaar dañu gis buum gi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci sen kanam ak sen ndey jor yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoñu buñ dey jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fi ñuy jaar xam nañu fi tek sen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñiko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fu ñuy tek sen tank parce que duñu am lèr gu len nital te itam yoon wi dafa lëndum buum gi sew te bo tege sa tank te teguloko ci kaw sirat bu pepexé yaangi daano ji safara jahannam te bo fa xasi dugg dootu fa genn nga gëm ne kon sirat bobu deug la nga gëm ne itam régle bi yalla di régle jami waaw nga gëm ne lolu deug la waaw parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne buñ dé régle jami kenn ku ci nekk ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni dañu waru ba wax ni mali hadal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من دي مننو كي سنو تيري جف رجلنا نو سنو جف ب لنيوان كي سنو جف أكل كيري يب باي وانك دار لب لنوان كم دي دمني حساب دقل لو أمني دقمني إتم الجنة دقل modi kru taranga gi nga xamne yalla moko préparer ñi nga xamne bayyi won nañ ko xel wa nax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun nax ñu mëna am leer ci yeen malaka yi ne len irji'u wara'akum.

0: ndax yowmal khiyam yifiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer at ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كون جمني الجنة دقل كرو ترانغ لغو خمني يلا في الدقل نمو قرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغ جوجو لمن يلنا جامبا خمن خشي رغلون ربه برما نجمنا الجنة دقلة تنقل لغي يلكو نجمنا إتم سفر دقلة حمغة نتيال بمك buñu wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa romb ay bouffé ñu ray xar yu bari rangalé ko tabarakallah yi ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara yu di leen misfi mu taxaw ba jik rek ronga ñam turu mu joy waji ne ko loy joy xana da nga am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis penc ndax xar yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safarawi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram yeguñu ko parce que denanu sen ruh demna waaw denanu sen ruh demna yeguñu ko li safarawi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yowmal khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du rocc sen ruh da cey bayyi ruga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante ëlëk ñi duggu safara yalla di len dil yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu de lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako baye xel keuru tananga mudi aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mudi safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur mu gëm ni itam anna allah yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa hum almuqarrabun wa annahu yukhriju 'usata almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannama man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman ngëgëm ni itam yalla dina duggal aljanna kako sopp ci ay jaamam ci ludul mu regle len waaw ñooñu yalla di duggal aljanna te du len regle ñan la mo di jaam ya ko jégué ñan ñoo di jaam yi nga xamne jégué nañu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi ba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonentou bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du dañ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo muju di loxom ba muy laalé mo muju di tank ba muy doxé mo muju di beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñannat kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillah alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلقدي قلنا بنيو سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamné ñu ñu tuddé ndey ful usbu seen xarit seen soppé ci ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continuer waxtan ñu fi doron ci ñaari fan yi wessu mudi fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya melni ci fiñu teggon suñu baram ci waxtanu demb mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu regle len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ci amone ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ram ci xéet wi ndax dañu wax ni yoni dugg safara te fekk bañu fay dugg ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari togo ay ñaaw te fekk kirim mo leen fa duggal ndax am nañu xamni julit lañu waye fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari di waxon ne ne bakkar ñaara koy foot ben yalla ne la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do mëna dugg aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek ne len du ngeen fa am lu len naxari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi tak ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barap bu sel bobu waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni ëlëf yomal xiyam da fay nekk salté salté yu tax nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak bu la yalla jéggalé mu sét ci saasi féké jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sok leena duggal aljanna ñu ni ñoñu nga xamanteni ñoo dugg safara ngir seenu ciagante ëlëk yowmal xiyam waxna ñu ni luñu yag yag safara dañen fi xey genn genn ga nak am nañu wax ne yonent bi mo leen di ram modi ñi yonent bi di mujjé ram ci xet wi waxna ni yalla da fay yebal sidna jibril ne ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonent yalla jibril duggu safara ñoñu nga xamanteni ño doon julit ñi fa duggu ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nekk safara dañuy lakk ba xam motax seen ñu lay yu for yoyu bu de ne ab yéfer la de lépp may ñul waaye bu fekkee ab julit la nag leeru ngëm nga nekk ci xolam mooy mel mooy nekk lumière boo xam ne foo tollu seen ko loolu moo di ngëm yàlla ga lu mu tuuti tuuti rek day fees ci biir safara moo tax malik mi nga xam ne mooy garde safara noonu lay xàmmee yéefér ya ak ñi nga xamante ni gëmoon nanu yàlla wante ay moykat lan woon waaw manam yow ne nga gëm nga yàlla wante ci riba rek nga fas yéene dund waaw te loolu fi am dund ci riba rek système bi banque yi tëral riba la PMI yooyu yépp façon la boo xamante ni alquran daf ko tudd ne carte dafa haram te am na ñoo xam ne tey ci la nuy tabarkala dund ci la ñuy dundal seen njaboot am na ñoo xamante ni ay bukki maan lanu tabarakallahu loolu ay yooyu ay xeeti moy la yoo xamante ni nit ki day dem ba sheytaane da koy rafetal ci moom ko defee mu nekk ca rek bis bu ne ay bakkaram di bari am na koo xam ne tey naankatu sàngara la dem na ba kronik ci mënatu ko bàyyi am na koo xam ne tey mënatu la bàyyi grand place ndax toog ci dam ye rek waaw waxtu ba mu waroon a jox yàlla mu jox ko am po am na ci ñoo xamante ni tey seen dund yépp sàcc la sàcc nag ñaar lanu sàcc bi ñuy yoxoo ci mbedd mi ak sàcc bi nga xamante ni dañ koo dénk muy rocci te kenn yëgul loolu moo fees ci réew mi su ko defee moykat yooyu nag su des su seen bakkaar demee ba bari ba bari ba jéggi dayo foog mu dugg safara waaw te itam gisee yonent bi salaahu alayhi wa sallam bëgg xeet wi di bari lu ñuy jéggulu yàlla ndax bakkaar yi mujjug jamono dafay bari am na ñoo xamante ni nag seen bakkaar dafa bari ba pare ñu sàggan ci jéggulu seen borom ndax nit ki lu bakkaar yi bari bari bari te mu sax ci julli ak listighfar ah lu bakkaar yi bari bari itam julli gaag listighfar ga mën na ci amab lu bari waaye nag farlu ci bakkaar sàggan ci jéggulu sa borom ak jàmm ko kooku dafay tax bakkaar ëllëg yomal xiyam dafay bari ci yow ba sa duggaajëne itam day xaw a doy waar loo gëm gëm yàlla ñooñu nag ba ñu gisee sayidna jibril aljanna leeraayu kanam ga ak rafetaay ba moo leen wan ne kii du malaaka safara ndax malaaka yi yàlla bind pour safara dañoo ñàng waaw seen kanam ya dafa ñàng ndax yàlla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci waa safara malaaka yi aljanna nag dañu rafet waaw ndax am na malaaka yoo xam ne yàlla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ca la bokk moo tax melokaanu sayidna jibril ak melokaanu malaaka ya nekk safara wuute na tax julit ñooñu bañu gisé jibril xamni ki malaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggé jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobante ci mom so démé nga wax ko ne ko amna njabotam gu mu fatte fi ci safara ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reyna sayyidina jibril ne leen insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu delloo moom sayyidina jibril ci yàlla dox la mu doon ndox ba noppi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñëwee mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xayma yonent bi mu ngi toog sahabatul kiram wër ko soxnaam yu tedd yaa nga toog sayyidatuna aïcha sayyidatuna khadija mu baax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yooyu mariatul qibtiya ñëpp ngi toog ci wetam noonu sayyidina jibril ak si nuyoo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yóbbante ci yow sama borom daf ma yónni woon ma doon ko doxal benn mbir ca safara ma gis fa nag ñenn ci ay julit ñoo ma yóbbante ci yow nee na ñu nga ràmmu leen ndax da nga leen a fàtte yonent bi ne kon am na julit bu des safara ñu ne jibril ne ko waaw yonent bi daal di jóg ci saasi ci yërmande ga ca mbaax ka ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daal di jóg dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabaarakallahu sufu arash mu daal di sujjóot tal yàlla ñaari sujjóot bàkk ko ci turam yu rëy ya tagg ko daal di koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daal di wax ca saasi ne yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox ashafaatul kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jóge taxaw ci buntu safara malik di leen génne kenn par kenn kenn par kenn kenn par kenn ba ñu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñépp war a yaakaar te roy ko moom la ñépp war a sopp mag gi nag nee neen sopp naa sopp naa sopp naa rek yem ca nee na taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéema mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundul sunnaam ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon war na ci jàmm bi mu fas te gëm ne képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm loo yàgg-yàgg itam safara da nga fa génn wa yu'minu bi shafaati al-anbiyaa'i thumma bi shafaati al-ulamaa thumma bi shafaati ash-shuhadaa jaadu na itam ci jullit bi mu gëm ni ëllëg yonent yi danañu ràmm waaw mu gëm ni itam borom xam-xam yi danañu ràmm mu gëm ni itam shuhadaa yi te moo di martyr yi danañu ràmm moo di ñu doon xeex ba seen dereet tuuru seen bakkan daal di rot ci jihatal yalla pour yaatal dinem ji ñoñu lañu tuddé ash-shuhada ëlëk yowmal khiyam dañu yoram mu melni jital nañu ram borom xam xam yi ci ramu shuhada wi té modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mu upp doole mu upp valeur nga jihad ci sa jassi lolu nga deg ci ne l'islam diiné jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jassi mukk wa ala tuqatilu qauman nakathu aymanahum wa hum bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ne buñu mbajulon l'islam kon l'islam du fayu nga gis ne kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamne da fay fajj société bi pour jamm mëna am mu melni yonentou sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yuzanu يوم القيامة مداد العلماء على دم الشهداء فيرجع مداد العلماء على دم الشهداء ينتهي صلى الله عليه وسلم لك يوم القيام دانيو كيزي دريتي برام ندون جهاد اك داو برام خم خمي نينا وانتي داو برام خم خمي مي وات معنى نيوي اوب فالر دريتو شهداوي kon borom xam xam yi dañu ram te itam borom xam xam yi ñoo don yonenti seen taxaway taxaway bu am solo la gannaaw yonenti waye borom xam xam yi ñu wax nak modi borom xam xam yi yamandu te jëfé seen xam xam waxu ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati رضي الله تعالى عنهم يونيتم ورني تي اجي گنج مفاس تي خولم ني صحابي امنن غنيل غو خامني كنين كودول نيوم امونيكو لي سيدي حاج مالك سيدي باخ باخ من تيمكو صحابه وا كومو تي كليفه لومو باخ باخ منو يمك صحابه كون nga gis ne sahaba yi am nañu ngeneel gu kenn amul kon lo sopp sopp sa sirig loko bëgg bëgg na nga fas ni man tay yamak sahaba ba gëna tuuti ci sahaba ya andul nak sayyiduna muhammad mu gëm ni itam bëpp kureel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna andak ney dundal sunna kon razaqana Allahu thabata ala hadhihi al-aqida yalla ñu yalla wërsegal ñu mëna sax ci pass pass bi waja'alana min ahliha wa waffaqana lid-dawam ila al-mamat ala Allah ta'ala yalla ñu yalla def ci ñuñ tawhid ñi top sunna te kessen tank yalla ñu ci yalla boole degeeral ñu ci ba bañu koy fekki l'islam dañu ko tabax ci juroomi ponku yoy ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga sédi deggal ne amul benn goor budul yalla nga sédé deggal ni itam sayyiduna muhammad ndawal yalla la lolu modi ponk pinjik ponku ñaarel ba ci juroomi ponku yoy modi saxal julli julli nak juroom la modi farata yi tisbar takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka azaka joxe ko ponku la ci ponki l'islam yi su l'islam do nek ñu ne ñu ko ñu nga fondé neeg ba ci juroomi fondement bokku na ci pied yété neeg ba lolu ñuy tuddé zakat adaka nak danañ ko genné ci alal danañ ko genné ci xaliss danañ ko genné ci jur danañ ko genné ci wuruj danañ ko genné ci mbay su fekente ni ci xaliss la so amé ñaat téméri dërëm dañ ci ko ren bëddewen ñaari téméri dërëm yoyu yalla néna miskin bi amna ci aq nañ ci genné juroomi dërëm jox ko ko juroomi dërëm yoyu modi aq miskin bi kon ñaat témér modi nisabu xaliss soko dencé at lañu wax way bu matul at nak do ko ci genné kon ki denc 1 million ren beddewen te laluko 1 million bobu ñaat témér bu ci nek dana ci genné juroomi dërëm sudene ci jur la

0: sudene ñeen fukki beye xar nga am da nga cey genné ben gatt sudene fanweri nak nga am da nga cey genné ben nak sudene juromi ndagu aw soxla ci pep ci dugup wala ciep bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu lañ ko teurele bu de ci wuro sa xaliss la nga genné bu amé ñaar fukki dinar nga genné rubu dinar mu melni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponku bi kon tabarakallah ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtaan wi
1: حديث الصباح مع ضيف الأسبوع حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتل ميدلل سمن بنك كان نتبرم خم خمي ني وقتان الإسلام ak xew xewu jamono
0: mu melni gannaaw azaka wor weru ko mu di ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makka ci kiku mën ben yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juromi ponku yoyu nak bu ci gën upp ci doole modi julli lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni as-salatu wa imaduddin maana julli moy kenu diine mu melni julli bokku na ci li tax nit ki meuna jégué boromam su bëggé jégué sa borom day julli yantibi sallallahu alayhi wa sallam yalla daf ko waxon ne ko wasjud waqtarib soma bege jege del julli borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin suratul baqara aya ñattemir ak fanwer ak jurom ñatt borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni yin way gëm ni na ngeen samonté julli rawatina julli gogu ñi wax salatul wusta neena na ngeen samonté julli gogu salatul wusta nak wérante amna ci wante nak wax nañu ne julli takusan la donté borom xam xam yi am ñu wax ni julli suba la am ñu ne dedet julli tisbar la am ñu ne dedet julli takusan la am ñu ne dedet julli timis la am ñu ne dedet julli gel la te kenn ku ci nek indi nga say argument ante julli la gu am ñeriñ go xamne ku ko xamone diko julli mom rek yem ci bo ligge kenn du la upp wiw waye nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba pare def ko defale yenen ye ko ko upp le njari yalla neub ko nak mom salatul wusta pour beug nga amale ngene di yenen julli kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu and ak yene digal na ay jamam pour ñu saxal julli juromi rawatina julli gogu ñi wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñeen fukk baak ñett tuduna julli xeexale ko ak azaka ni aqimus salata wa atuz zakat na ngeen saxal julli tay joxe azaka na ngeen saxal julli tay joxe azaka mu melni kon julli

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالدي جناب نسانتي يال دي جلتي تدي فنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي نجي نجي نب تسين تور أكسن سانت دي لنزيار تي بس بتدي بي نتكمن دي بسوغني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسوغني عدنا ñu and ci tay ci plateau radio dunia ak sunu ay mbokk sunu ay soppi waye sunu ay xariti di professeur Hassan Fall waye di Cheikh Hamid Jamine ndaw parce que ñu duggu ci buntu dina bu ngeggé kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñam fukki at ci dundum teggul tankam ta la xamni moy lako fi wajjuron ba cheikh aji malik bayilon lako fa magam ji cheikh sidi abubakar ak elhadj mahmoud mansour bayilon kokum moy rodde daw an elhadj abou aziz ibn cheikh aji malik yalla yalla yokay len dawla won ci bosu tay ni ni dajju won te dekk bu no wax daksa mu olu ñu won fa ak professeur hassan fall ak cheikh hamid yamin daw ak imam musa gi ci teewa yasin gi wa ci teewa imam yusuf djoum ndjay ak ay kilifa yu bari am professeur hassan lo xamne kero elhadj abdou aziz ci la ñu bu tedd ba santon nako cheikh hamid sissane ñu ndaw mu nekkol lu bëggoon mu xol mu def ko xeyna teew lako yalla fa ko dogal professeur hassan fall bismillah
1: wa shahadi dana bu ñu ñoom bokku deglu ko ci radio dunia ñen ci ara ci wéru tedd bi di dolé ñaanal suñu bay ba suñu wayjuro suñu xarit ba cheikh al-abdas sen hadji abdas dabax ñen ya dolé ko leer fasu ci barkeem waxa deug daaw dañu dem nañ jox saw ci ndigalam mu war waxtaan ak ñun waye mu denk do ngi di saamati yalla do soppen ko cheikh bo démé ci rajo dunia dama bëgg nga waxtaan ak mako ci burdu bi nanko waxtaan nak timi xey mako yalla bañ ñewé bo bëtte ngir ité ma yalla jamu bëgg yalla moy dogal kon yalla dogal na tay ñu tok cheikh hadi toga seen bi seen bi tanal di ahmed tidiane ndaw tan ko wolu ko rek doyno ko lolu ñu ko bo demé ma xey ma ci burdu bi ha burdu nak cheikh hadi mu ngeen dégg ñi ci li ko wax ni ci suuf bëgg moy way yi nga xamné mam sadi malik mu bax lo ñu ko rafé yow ñu mo jël lim jang lepp te ko ci suuf lim tari lepp mu bañ ko jël waye jël burdu diko jamo yalla ci wéru ko wuté wéru gam wuté wu fukki fan ñëk yépp mu nekk ci burdu bi diko jang pour téro ko sidi mohammed diko ci bak diko ci kay te mu woy imam hor busay ci égypte mom wala fena legi kep koy teru gan wote wu teru ko fukki fan wajal ko defna na wote rek nga xir ko wajal ci fek wajaloko teru gan mu sul ni wajal ko moy ko wajal fukki fan yi ci burdu bi bismillah ben mun diko bak diko kay diko tag kon ci am tiyan ndaw ñu lay dem ci leen sa maam sa soppe sa serigne sa xarit santon kero cheikh mo hadi
0: jere jef ko professeur ahsan yalla yalla fayna andi bi yalla ko yalla saxa yalla ko yalla yalla cheikh sidi abdou aziz ibn cheikh hadji malik yow yalla yalla yëkëti ko ci bal zaqu sidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñu deglu bur ju bu tuti bala ñu dox na cheikh hamid sen ndaw
2: يا ربي كل ليل انت هم تنصي هالشيء الذي عذبني والكيف